To sta bili Monteverdijeva aria Sem se vračam iz opere Kronanje Popeje in Marinijeva pasakalja v gemolu izvedbi Jakoba Jozefa Orlinskega in ansambla Il Pomodoro. Sledita Caccinijeva aria Amarili, Mia Bella in Frescobaldijeva aria Torej me zaničuješ.

Slišali smo Caccinijevo ario Amarilli mia bella in Frescobaldijevo Torej me zaničuješ v izvedbi Jakoba Jozefa Orlinskega in ansambla Il Pomodoro. Sledita sonata za dve violini v F-duru Johana Kasparja Kerla in skladba Ljubimec je tolažil Barbare Stroci.

To sta bila sonata za dve violini v F-duru Johana Kasparja Kerla in skladba Ljubimec je tolažil Barbare Stroci v izvedbi Jakoba Jozefa Orlinskega in ansambla Il Pomodoro. Sledita Kavaljeva Nerazumljiva številka in Palavičinova simfonija iz Demetrija.

Slišali smo Kavaljevo nerazumljivo številko in Palavičinovo simfonijo iz Demetrija v izvedbi Jakoba Jozefa Orlinskega in ansambla Il Pomodoro. Zdaj bomo poslušali dve deli Giovannija Cesarea Nettija in Antonija Sartorija. Solist bo prav tako Jakob Jozef Orlinski.

Poslušali smo dve deli Giovannija Cesare Anetija in Antonija Sartorija v izvedbi Jakoba Jozefa Orlinskega in ansambla Il Pomodoro. Sledita dve ariji Giovannija Cesare Anetija in sicer Starejša kot je ženska ter Star sem potrpežljivost iz opere Ladamiro.

To sta bili dve ariji Giovannija Cesarea Anetija, in sicer Starejša kot je ženska ter Star sem potrpežljivosti z opere Ladamiro v izvedbi Jakuba Jozefa Orlinskega in ansambla Il Pomodoro. Sledita Tamburita Jarzebskega in Daleč od naših src Moratilija.

Slišali smo Tamburetto Jerezepskega in Daleč od naših src Moratelija v izvedbi Jakoba Jozefa Orlinskega in ansambla Il Pomodoro. Poslušajmo arijo Kdo se šali z ljubeznijo iz opere Elio Gabalo, Boretija in arijo Ljubi me prosim iz opere Neron Orlandinija.

Poslušali smo arijo Kdo se šali z ljubeznijo iz opere Elio Gabalo, Boretija in arijo Ljubi me, prosim iz opere Neron, Orlandinija v izvedbi Jakoba Jozefa Orlinskega in ansambla Il Pomodoro. Jutranji koncert je tako končan. Sledi Bachova suita za violončelo številka 5 v C-molu.

Guy Fouquet je tako izvedel suito za violončelo številka 5 v C-molu oznaka del 1011 Johana Sebastiana Bacha. Zdaj bomo poslušali še Courando La Boucon Jacques Difflia. Kot solist se bo predstavil čembalist Colin Tinley.

Colin Tinley je tako izvedel kurando La Boucon Jacques Diflija. Z vami smo bili tonska mojstrica Klara Otorepec, avtor oddaje Jure Juban in napovedovalec Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Brine Jež-Brezavšček, Ambroža Čopija, Igorja Dekleve in Tomaža Habeta. Najprej bo zazvenila skladba Orfej za bas klarinet in elektroniko Brine Jež-Brezavšček v interpretaciji skladateljice.

Slišali smo skladbo Orfej za bas, klarinet in elektroniko Brine Jež-Brezavšček v interpretaciji skladateljice. Zdaj pa je na vrsti uglasbitev psalma 108 Ambroža Čopija. Nastopil bo komorni zbor Obala pod skladateljevim vodstvom.

To je bila uglasbitev psalma 108 Ambroža Čopija. Nastopil je komorni zbor Obala pod skladateljevim vodstvom. Spored nadaljujemo s koncertinom za klavir in orkester Igorja Dekleve. Ob skladatelju bo nastopil simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča.

Poslušali smo koncertino za klavir in orkester Igorja Dekleve. Ob skladatelju je nastopil simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Kričiča. Pred nami pa je zdaj še simfonija Karnioli, Sovdaška, Tomaža Habeta v izvedbi orkestra Slovenske policije pod skladateljevim vodstvom.

0: V izvedbi orkestra slovenske policije smo slišali simfonijo Carnioli Soldaško Tomaža Habeta. S tem delom smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Brine Ježbrezavšček, Ambroža Čopija, Igorja Dekleve in Tomaža Habeta.
1: Svitanja.

Spominčice. Tokratne Arsove spominčice začenjamo z delom Zoltana Kodaja. Sonato za violončelo in klavir opus 4 bosta izvedla Edi Majaron na violončelu in Andrej Art za klavirjem. Dva stavka nosita oznaki Fantazija, Adagio di Molto in Allegro con spirito, Molto, Adagio.

Poslušali smo sonato za violončelo in klavir, opus 4, Zoltana Kodaja. Igrala sta Edi Majeron na violončelu in Andrej Jarc za klavirjem. Sledi še simfonija številka 1 Ernsta Ludviga Uraja, simfonični orkester RTV Ljubljana na posnetku vodi Samo Hubad. Oznake stavkov pa so Tranquillo, Andante, Scherzo, Allegro Moderato in Andante.

Arsove spominčice smo tako sklenili simfonijo številka 1 Ernsta Ludviga Uraja. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Samo Hubad.

Glasbena jutranjica. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranjice. V prvem delu tokratne oddaje bomo poslušali obsežno koncertno svito za violončelo in orkester, opus 28 Aleksandra Sergejeviča Tanejeva, ruskega poznoromantičnega skladatelja, ki se je rodil 25. novembra leta 1856 ter je najbolj poznan po svojih komornih skladbah. Bil je učenec Petra Iliča Čajkovskega in pozneje njegov življenjski partner ter najbolj cenjen kritik skladateljevih del. Tanejevo koncertno svito bomo slišali v interpretaciji violončelista Wernerja Thomasa Majfona in simfoničnega orkestra Bavarskega radija. Dirigent bo Muhaj Tank.

Poslušali smo koncertno svito za violončelo in orkester opus 28 Aleksandra Sergejeviča Tanejeva v interpretaciji Wernerja Thomasa Majfuna in simfoničnega orkestra Bavarskega radija. Glasbenike je vodil Muhaj Tank. Sledi še sonata za klavir v B-duru številka 20 Jozefa Haydna v izvedbi Zoltana Kočiša.

0: V izvedbi Zoltana Kučiša je zazvenela sonata za klavir v B-duru številka 20 Jozefa Haydna. Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V švicarskem letovišču Birkenstock se bodo danes med predstavniki Združenih držav Amerike in Irana predvidoma začela tehnična pogajanja o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iransko delegacijo bosta vodila glavni pogajalec Mohamed Bager Ghalibaf in zunanji minister Abbas Araghchi, ameriško pa podpredsednik J.D. Vance. Kot je pred odhodom v Švico dejal Vance, bodo morali nenehno spremljati razmere v Izraelu in Libanonu, saj da lahko le na ta način zagotovijo varnost in stabilnost v regiji. Prav spopadi med izraelsko vojsko in libanonskim gibanjem Hezbolah so namreč botrovali odločitvi Teherana, da vnovič zapre Hormuško ožino. Več pa po drugih poudarkih oddaje.
2: Nemčija s podporo ukrepom Evropske unije za zaščito evropske industrije pred kitajskimi trgovinskimi praksami. Obveščenost delavcev o tveganjih dela na soncu in vročini zelo slaba, opozarja zdravniška stroka. V poletni muzejski noči so muzeji in galerije brezplačno odprli svoja vrata. Še naprej bo sončno in vroče, popoldne in zvečer možne posamezne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabian. V švicarskem letovišču Birkenstock, nedaleč od Lucerna, se danes začenjajo tehnična in mirovna ameriško-iranska pogajanja. Zjutraj je v Švico prispel tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance. Predsednik Donald Trump pa se je zapletel v besedno vojno z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki mu je zamerila besede, da je po zasedenju skupine G7 v Evijanu moledovala za skupno fotografijo z njim. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Z nekaj ironije bi lahko rekli, da več kot je podpisnikov tako imenovanega islamabadskega memoranduma med ZDA in Iranom, nadaljavo sta ga najprej podpisala podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf, nato po Franciji oba predsednika Donald Trump in Masoud Pezeshkian ter medijator pakistanski premier Shahbaz Sharif, več je zapletov. Ta konec tedna že ni bilo jasno, ali so Iranci spet zaprli Hormuško ožino ali ne. V Libanonu pa so se nadaljevali spopadi med Izraelom in Hezbolahom. Podpredsednik J.D. Vance. Veselim se začetka tehničnih pogajanj z Iranci, Pakistanci in Katarci. Nekaj dni bomo imeli na voljo, da se dogovorimo o predpogojih, da bodo stvari narejene na pravilen način. O veliko stvarih moramo razpravljati, ampak prebili se bomo skozi vse. Po pričakovanjih bodo v spredju pogovorov iranski jedrski program in reševanje položaja v Libanonu. Podpredsednik Vance. Mislim, da se bomo dogovorili o nečem, kot je zagotavljanje trajajočega obvladovanja razmer, da bomo zagotovili, da se bosta tako Izrael kot Libanon počutila varno. To je končni cilj tega, namreč zagotoviti varnost celotne regije. A začetek pogovorov spremljajo stari grehi z dolgimi sencami. Ne le, da se je po mesecih napovedovanja idealnega sporazuma rodil zgolj memorandum, temveč so njegovo vsebino z uničujočimi kritikami sprejeli celo Trumpovi zvesti republikanci, kaj šele ameriška kritična javnost. Ameriški predsednik pa je v Evropi lahko začutil, kaj pomeni krhanje zavezništva. Spor z italijansko premierko, eno od njegovih najtesnejših evropskih zaveznic, je naravnost simptomatičen. Giorgia Meloni. Izjave Donalda Trumpa so popolnoma izmišljene. Odkrito povedano, osupla sem. Ne razumem, zakaj se predsednik ZDA tako obnaša do zaveznikov. Konec koncev to se ni zgodilo prvič. Rečem lahko zgolj, da je škoda, da se enako odločno ne obnaša do sovražnikov Zahoda in ZDA, do voditeljev, med katerimi pa se po drugi strani čuti veliko udobneje. A nekaj si mora zapomniti. Italija in jaz nikoli za nič ne moledujeva. Ni pa videti, da se je ameriški predsednik iz vsega tega kaj veliko naučil. Meloni mu je na družbenih omrežjih tudi svetovala, naj se bolj ukvarja s padanjem podpore doma.
1: Milijarda evrov na dan. Toliko znaša vrednost trgovinskega primankljaja Evropske unije s Kitajsko. Ta prepljavlja evropski trg z avtomobili, pošiljkami in stroji. Unija želi odgovoriti z ostrejšo trgovinsko politiko, da bi zaščitila domačo industrijo. Z dodatnimi usmerjenimi ukrepi se po novem strinja tudi Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Pred dnevi je celo avtomobilski proizvajalec BMW, ki v Nemčiji velja za najbolj finančno solidnega, napovedal drastične varčevalne ukrepe. Njegov posel na Kitajskem se krči. Kitajska valuta je umetno podcenjena do 30%, trdi kancler Merz. Zato so nemški ali evropski produkti za Kitajce predragi. Po drugi strani Peking s šibko valuto in subvencijami spodbuja izvoz avtomobilov, strojev, kemikalij, blaga po nižjih cenah, ki izriva evropske ponudnike. Izkrivljanja trga ne moremo preprosto sprejeti, tako nemški kancler Thomas Mayer, glavni ekonomist pri Flossbach von Storck. Kitajska v vedno večji meri spodnaša svetovni red, saj se ne drži trgovinskih pravil in podeljuje subvencije. Voditelji Evropske unije so predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen naročili naj do jeseni preuči učinkovitejšo uporabo obstoječih trgovinskih zaščitnih ukrepov proti Kitajski in po potrebi predstavi nove instrumente. So mišljene kazenske carine na izvoz, ki ga Kitajska subvencionira? Bart De Wever, belgijski premier. Vsi voditelji menimo, da potrebujemo ukrepe in večjo neodvisnost. Nismo govorili o carinah, mislim, da večina kolegov ni naklonjena protekcionizmu. Toda že dejstvo, da Nemčija ne zavira priprave dodatnih ukrepov proti kitajskim trgovinskim praksam, je nekaj novega, saj je zelo previdna v strahu pred kitajskimi povračilnimi ukrepi, ki se jim je že pridružila omejitev izvoza redkih zemelj. Zaradi kitajskega šoka v Nemčiji izginjajo podjetja in delovna mesta. Povsem nova študija ekonomskega inštituta v Kilu pa kaže, da je Kitajska tako rekoč kriva za okrog tretjino težav nemških izvoznikov. Vse ostalo je padec konkurenčnosti zaradi drugih dejavnikov.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Včeraj je Slovenijo prešel nevihtni pas, ki je zlasti v severnem in osrednjem delu države povzročil nekaj težav.
2: Na Koroškem in Štajerskem je meteorna voda zalila več objektov, gasilci so imeli nekaj dela tudi s podrtimi drevesi. Meteorna voda je povzročala težave tudi na območju Ljubljane, kjer je poplavilo več podvozov, pod njimi pa je v vodi obstalo nekaj vozil. Gasilci so posredovali tudi na Gorenjskem.
1: Po kratki ohladitvi nas čaka še en vroč dan. Po napovedih vremenoslovcev se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh še stopnjevala. Visokim temperaturam in škodljivim vplivom prekomerne izpostavljenosti soncu so podvrženi zlasti delavci, ki delajo zunaj. Zdravniška stroka opozarja, da je obveščenost delavcev o tveganjih dela na soncu in vročini ter o preventivnih ukrepih zelo slaba. Več Lucija Dimnik-Rikič.
5: V Evropi je približno 20% delavcev, ki delajo zunaj, pravi predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela v UKC Ljubljana, Metoda Dodič-Fikfak.
6: Na avtocestih srečujemo posebej zdaj ogromno delavcev, se pravi cestni delavci, gradbeni delavci, delavci v pristaniščih, solinarji. Ne smemo pozabiti ogromne skupine kmetov.
5: Raziskave kažejo, da več kot 70% delavcev o tveganjih dela na soncu ni obveščena. Ta tveganja sprejemajo kot del poklica.
6: Ker so prepričani, da je biti izpostavljen soncu in biti opečen spomladi, problem je opečenost, ti piki veliki, da je to nekaj, kar spada v poklic in je sestavni del poklica. To je nevarnost.
5: Pri fizičnih delavcih je težava tudi vročina. Pri težkem fizičnem delu se vročina začne že pri 24 stopinjah, opozarja Dodič Fikfak.
6: Pri 26 stopinjah imajo že kognitivne težave, se pravi težave z koncentracijo. Zato imamo pri delavcih problem številka ena, so nesreče oziroma poškodbe.
5: Fizični delavci, ki delajo zunaj, so zelo pogosto tudi kronično dehidrirani.
6: Študije so pokazale, da 70% delavcev prihaja že dehidriranih v službo. 15% delavcev, ki delajo zunaj, imajo kronične spremembe na ledvicah, zaradi tega, ker niso dovolj hidrirani.
5: Po besedah Metode Dodič-Fikfak imajo pomembno vlogo pri zaščiti delavcev delodajalci. Po njenem bi se morali zavedati, da bodo zaradi poškodb pri delu in slabe produktivnosti delavcev, ki bodo tudi bolj bolni, izgubili zaslužek. Po njenem je ključno, da delavcem omogočajo dovolj možnosti za odmor v senci, jim ves čas in povsod nudijo brez alkoholne pijače, delo pa razporedijo tako, da ne delajo v času največje vročine.
1: Ujmam, ki so ta mesec spustošile tudi v kmetijstvu, je konec minulega tedna sledil prvi letošnji vročinski val z neprekinjenim intervalom dnevnih temperatur nad 30 stopinj Celzija. To obremenjuje tudi rastline in živali. Prispevek je nekaj drolec.
4: Rastline na visoke temperature reagirajo kot na stres, zaradi tega hitreje porabljajo razpoložljivo talno vlago, kar lahko povzroči zastoj rasti, zvijanje listov, slabšo oplodnjo in hitrejše dozorevanje. Posledice so nižji pridelek, kar je značilno tudi za žita, pravi poznavalec poljščin, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijskem zavodu Murska Sobota, Boštjan Ferenčak.
7: Na vrtninah je nevarno, da te visoke temperature in pa sončno obsevanje povzročijo sončne vžige.
4: To velja še posebej za plodovke, ki so izpostavljene neposredno soncu.
7: Pomembno je, da rastlinam zagotovimo zadostno količino vode, seveda koliko imamo možnost namakanja, se pravi pomembno je pravočasno in zmerno namakanje, najbolje v zgodnjih jutranjih ali večernih urah. Pri rastlinjakih in drugih zaprtih prostorih pa seveda moramo maksimalno zračiti in rastline tudi senčnimo, seveda koliko imamo možnost uporabe senčilnih mrež.
4: V Pomurju je vročina pospešila žetev ječmena, ta se je začela pred nekaj dnevi. Za koruzo pa glede na predhodno namočenost zemlje Ferenčak ocenjuje, da če bo vročinski val trajal teden dni, to ne bo imelo trajnih posledic. Tudi večina živali, najbolj pa tiste, ki so zelo dlakave, operjene in tiste, ki imajo temnejšo barvo dlake ali kože, težko prenašajo vročino, še bolj pa visoko vlago, pojasnjuje predstojnik Nacionalnega centra za dobrobit živali Ožbalt Podpečan.
8: Tisto, kar posebej poudarjamo, je prvič, da niso izpostavljene živali direktno sončni svetlobi, da niso izpostavljene direktno visokim temperaturam in vlagi, da imajo vedno, ampak res vedno na voljo dovolj tekočine, predvsem pa, da jim seveda omogočamo počitek in pa umik v neke senčne hladne predele.
4: Veliko vode in hlad pa v vročih dneh potrebujejo tudi hišni ljubljenčki.
1: Medtem, ko se kmetijske rastline in živali že soočajo z vročinskim stresom, pa si kmetijstvo še ni opomoglo od uničujočih neurij z vetrom in točo, ki so ta mesec povzročile ogromno škodo na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na gospodarskih poslopjih. Več o tem, pa tudi o drugih temah, povezanih s kmetijstvom, v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Maribor in Radio Koper. Poletna muzejska noč je tudi letos ponudila priložnost, da se po muzejih in galerijah lahko sprehodimo ob večernih poletnih urah. Že 24. leto zapored so namreč v skupni akciji Slovenski muzeji, galerije in druge kulturne institucije odprli svoja vrata in najširši javnosti omogočili brezplačen ogled, razstav in udeležbo na delavnicah. Prispevek Ane Lorger.
9: Obiskovalci in obiskovalke vseh generacij so si lahko ogledali razstave po vsej Sloveniji. Veliko novih razstav se je odprlo prav na to noč, prav tako so

0: zelo spodbujamo, je, da naši obiskovalci, da so kritični. Ne samo, da pridejo v muzej, da jim preberejo, aha, to je zdaj tako in tako je, ker je tako napisano. Mi interpretiramo različne zgodbe, ampak da naši obiskovalci potem o tem tudi razmišljajo, da se iz tega učijo, da jim da misliti, da še oni naprej raziskujejo, recimo, ne.
1: Koordinatorica Maja Hakelsa je poudarja, da muzeji z akcijami, kot je poletna muzejska noč, slovensko dediščino obiskovalcem približajo na drugačen način. Letos pa so ob tej priložnosti izdali še zvezek z naslovom V družbi dediščine, kjer je mogoče zbirati štampilke različnih muzejev in galerij po vsej Sloveniji.
2: V jutranji kroniki sledijo športne minute, z vami bo Marko Polak. Lepo nedeljo vam želim, srečno!
3: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Nizozemska v evropskem derbiju s 5-1 nadigrala Švedsko. Napredovanje v izločilne boje je z drugo zmago potrdila Nemčija po preobratu z 2-1 boljša od slonokoščene obale. O teh in preostalih davešnjih tekmah Boštjan Janežič.
4: Po noči sta se Ekvador in Curaçao rašla brez golov, tako da bo iz skupine E Nemčija napredovala z prvega mesta. Ekvador je bil tudi v drugem krogu neučinkovit, prednjačil je Valencia. Imel je tričetrtinsko posest, v strelih na gol je bilo 15-3, trikrat se je stresel okvir vrat Curaçao, ki je prišel do prve zgodovinske točke na mundialih po zaslugi 37-letnega vratarja Roma. Nemci, ki so po 20 letih prvenstvo spet začeli z dvema zmagama, so bili v prvem polčasu brezobi. Tega je s taktično disciplino in z golom, ki ga je dosegel Kesi, dobila slonokoščena obala. Selektor Elfa Nagelsmann je po uri igre na igrišče poslal Undava. Napadalec Stuttgarta je bil učinkovit dvakrat. V skupini F je sinoči trikratna svetovna podprvakinja Nizozemska deklasirala Švedsko. Že v uvodu tekmo je bil pred vrati dvakrat uspešen Brobi, po odmoru pa dvakrat Gakpo. Časni gol za nekaj švedskih upov je prispeval rezervist Elanga, Jokeres in Isak sta razočarala, delo pa je dokončal Summerville. V drugi tekmi tega kroga v isti skupini je Japonska na začetku drugega polčasa proti Tuniziji z goloma Kamade in Uede že vodila z 2-0.
3: Danes se bo končalo pestro kolesarsko dogajanje na slovenskih in švicarskih cestah. Tadej Pogačar je pred skupno zmago na dirki po Švici, ki jo je doslej kot edini Slovenec, dvakrat dobil Simon Špilak. Pogačar ima pred kraljevsko etapo več kot 4 minute naskoka pred tekmeci, s katerimi se bo popoldan trikrat povzpel na Col de la Croix, skoraj 1800 metrov nad morjem.
5: Brutalna gorska etapa, tako da tudi en dober test z preturom. Gremo še probati zadnji dan narediti kaj lepega z ekipo, tako da se že veselim.
3: Zmago na včerajšnji kraljevski etapi je na dirki po Sloveniji pred skupno zmago Nemec Florian Lipovic, ki je potrdil premoč moštva Red Bull Bora Hansgrohe. Le za 4 sekunde zaostaja njegov moštveni kolega Italijan Giulio Pellizzari. Jakobo Mrzel, član Bahrajna, na tretjem mestu že za minuto in 32 sekund. Na današnji zadnji etapi, ki se bo začela v Litiji in končala v Novem mestu, je odločen približati se vodilnima v razvrstitvi.
6: Ja, jaz mislim, da se da marske presenetiti zaradi tega, ker je to druga vrsta etape, bolj eksplozivna in ja, bomo videli, kako se bo razpletlo, ampak definitivno na polno.
3: V Innsbrucku so se sinoči v finale tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju uvrstili 3 slovenski predstavniki. Janja Garnbret z najboljšim dosežkom, čeprav je tik pod vrhom storila napako.
7: Še vsem sem zadovoljna, kako sem plezala in ne vem, kdaj sem bila nazadnje toliko vesela in toliko uživala v plezanju, ampak zlija Innsbruck to nekako izvleče ven iz mene.
3: Z 8. mestom sta finale za las ujela še Rosa Rekar in Luka Potočar. Ženska odbojkarska reprezentanca na zadnjem turnirju Lige narodov v Skopju nadaljuje odlične predstave. Slovenija je s 3-0 ugnala Hrvaško in je po 5 krogih edina v ligi brez izgubljenega niza. Organizatorka igre Eva Pavlovič Mori.
8: Ja, še vedno se držimo tega, kar smo se zadali. 3-0 rezultat je v naših rokah. Nismo igrali še tako čisto, kot bi lahko, ampak prihajamo na tisto našo igro in to me zelo veseli, tako da svaka čast punce in stav.
3: Slovenija, ki se bo danes pomerila še s Severno Makedonijo, se je že uvrstila v polfinale tekmovanja. Veliko zadovoljstva je bilo včeraj čutiti tudi v moštvih slovenskih motokrosistov pred današnjo veliko nagrado Italije. Kvalifikacije v Montevarki so se končale z zgodovinskim mejnikom za slovenski motokros, saj sta jih Tim Gajser in Jan Pancer končala na prvem.

0: in drugem mestu. Pester dirkaški konec tedna bodo v Brnu dopolnili še najboljši motociklisti sveta, veliko nagrado Češke bo z najboljšega startnega položaja prvič v karieri začel Japonec Ajo Gura, član moštva Trackhouse. V Ljubljani se bo danes končal namiznoteniški turnir svetovne serije, zadnji tekmovalni dan bo brez slovenskega predstavnika. Darko Jorgič je včeraj izpadel v osmini finala po porazu proti Francozu Simonu Goziju. Na državnem prvenstvu v atletiki v Mariboru pa je Tina Šutej z le enim skokom in 430 cm osvojila nov naslov. Zanesljivi zmagi sta dosegla tudi Matici Anguček v teku na 400 metrov z overami in Kristijan Čeh, ki je po petkovi zmagi v metu diska, prvak postal še v suvanju krogle.
1: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Blaž Mikl.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
1: Vreme z Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo sončno, sprva bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče.
1: Prometne informacije. Zaradi delja na primorski avtocesti pa polna zapora priključka Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Nunec. Prav tako zaradi del je glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19. Obvoz je mogoč skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Na Štajerski avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Danes se bo kolesarska dirka po Sloveniji odvijala na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Zaradi avtomobilistične dirke bo do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika. Od 8. do 22. pa bo na cestah po državi veljala omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. 9 minut je še do pol osmih.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro vam želimo. Glasbena urednica Katarina Radaljac Jazbec poskrbela je za tokratni nedeljski jutranji glasbeni izbor, tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Ajda Sokler. To dopoldne je pred nami prenos bogoslužja, pa evroradijski koncert, nastopil bo orkester Severno-nemškega radija. Še prej, malo po osmi, pa slišite pogovor z Ireno Pivka, umetnico in producentko, ki se po več desetletjih znova uči igrati klavir. Govorila bo o procesu predelovanja spominov na zgodnje glasbeno izobraževanje, o obujanju prsnih tehnik, skladbah, ki jih znova lahko igra, o načinu poslušanja glasbe, ki je tesno prepleten z njenim študijem arhitekture, o pomenu repeticije v glasbi in seveda še marsičem. No, obenem pa bomo poslušali glasbo po njenem izboru, kot rečeno, po osmi. Dobrodošli torej v naši družbi.

Glasbena jutranjica. V kratkem glasbenem premoru smo malo prej slišali tretji stavek trija za violino, violo in violončelo v S-duru Jozefa Haydna. Zdaj pa bomo to delo slišali v celoti. Nastopil bo nemški godalni trio.

Poslušali smo trio za violino, violo in violončelo v S-duru Josepha Haydna v občuteni interpretaciji nemškega godalnega tria. Spored pa nadaljujemo sonatino za violino in klavir v D-duru Franca Schuberta. Nastopila bosta violinist Jaime Laredo in pianistka Stephanie Brown.

0: Priznan violinist Jaime Laredo in pianistka Stephanie Brown sta tako pa ustvarila sonatino za violino in klavir v D-duru Franca Schuberta. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Festival Prisluhi v mestnem gozdu, ki že desetletje uspešno združuje glasbo in naravo v celjskem mestnem gozdu, letos praznuje jubilejno 10. izvedbo. Ob 18. uri bo na odru pod drevesno hišo potekal predzadnji koncert festivala z naslovom Peter in Volk. Več umetniški vodja Luka Mlejnik Železnik.
2: Gre za glasbeno pravljico Sergeja Prokofjeva z naslovom Peter in Volk, ena bolj znanih, če ne mogoče najbolj znana glasbena pravljica. Tokrat bo zazvenela v priredbi za pihalni kvintet in pridružil se nam bo seveda tudi pripovedovalec, tako da bo res ena taka gladka glasbena dogodivščina, na katero se bomo podali pod drevesno hišo.
0: Na odru bodo nastopili člani pihalnega kvinteta, flavtist Luka Mlejnik Železnik, oboist Andrej Petreski, klarinetist Tadej Kenik, hornistka Ana Mir in fagotist Arpad Balašpiri. Zgodbo bo pripovedoval Luka Mrcen, ki bo povezoval glasbene dele in poslušalce popeljal skozi dogajanje. Koncert bo potekal v edinstvenem ambientu mestnega gozda, kjer se glasba, kot rečeno, prepleta z naravo in ustvarja posebno koncertno doživetje na prostem. V primeru slabega vremena pa bo dogodek prestavljen na oder kavarne Miško Kniško v Celju. Koncert Orkestra Slovenske filharmonije, ki bi moral nocoj potekati na Celjskem gradu, je zaradi nevarnosti neviht prestavljen v dvorano Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Začel se bo ob 20. uri. Orkester bo vodil Kahi Solomnišvili. Kot solistka bo nastopila Patricija Avšič, dogodek bo povezoval Tilen Artač. Na spored so glasbeniki uvrstili dela Nikolaja Rimskega-Korsakova, Pabla de Sarasata, Leona Firšta, Johana Svencena, Emanuela Šabrijeja in Čika Korije.

0: To so bili glasbeni poudarki, ura je 7:56.
1: Lirični utrinek.

0: Nikaragovski pesnik Rubén Darío je značilen predstavnik špansko-ameriškega modernizma. Njegove pesmi rastejo iz globine, v kateri je samota še tišja, žalost še težja in življenje še bolj minljivo. Takšna je tudi pesem Noči na morju.
1: Kakšna ladja pluje tam? Je svetilka ali zvezda? Kakšna ladja pluje tam? Je svetilnik tako lep in nihče ne ve, kam pluje. Venera je, lepa Venera je. Je to duša ali zvezda? Kakšna barka pluje tam? Je svetilnik tako lep in nihče ne ve, kam pluje. Venera je, Venera, ona je. Je svetilnik in je zvezda, ki nam kaže onkraj in najčistejšo ljubezen zapečati. Tako je lepa in tako skrivnostna. V noči pušča svojo sled in nihče ne ve, kam pluje.
0: V liričnem utrinku ste poslušali pesem Noči na morju. Napisal jo je Rubén Darío, prevedel Ciril Bergles, interpretiral dramski igralec Matija Rozman. Zdaj pa se vračamo k glasbeni jutranici.

0: Glasbena jutranjica. Tokratna gostja oddaje je Irena Pivka, umetnica in producentka, ki se po več desetletjih znova uči igrati klavir. Govorila bo o procesu predelovanja spominov na zgodnje glasbeno izobraževanje, o obujanju prsnih tehnik, skladbah, ki jih znova lahko igra, o načinu poslušanja glasbe, ki je tesno prepleten z njenim študijem arhitekture, o pomenu repeticije v glasbi in širše, ter še marsičem. Slišali bomo zanimiv nabor skladb, ki jih je v poslušanje torej izbrala Irena Pivka, z njo pa se pogovarja glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Irena Pivka, lepo pozdravljena v našem studiu. Mogoče za začetek poveva našim poslušalkam in poslušalcem, da se tikava.
2: Dobro jutro, Katarina. Srečevali smo se že v mnogih okoljih in na mnogih delovnih prizoriščih, zato mislim, da je res fino, da se tikava.
1: Se strinjam. Se nam lahko za začetek na kratko predstaviš?
2: Dobro jutro še enkrat, se pravi, moje ime je Irena. Prišla sem na povabilo Katarine v studio, sem se pa tokrat namenila, da kljub temu, da delujem v zavodu Cona, kjer se ukvarjamo z zvočno umetnostjo, intermedijsko umetnostjo, povezovalnimi strategijami različnih umetnosti, sem nekako profesionalno v zvočno-glasbenih vodah, bi se tokrat naslonila predvsem na neko, dajmo temu reči, emocionalni način poslušanja, se pravi, ne strokovni, ampak tak bolj osebni, tudi družinski, tudi šolski.
1: Ja, mislim, da je to super izhodišče. Tudi sicer na tak način poslušaš glasbo, se ji predvsem prepuščaš, si pustiš občutiti različne občutke ob tem, ali poslušaš daj glasbo tudi z namenom neke inspiracije za tvoje delo?
2: Seveda poslušam glasbo tudi intuitivno ali pa emocionalno. Glasbo, ki je vezana mogoče na neke dogodke, na neke čustvene dogodke ali pa izhodiščne dogodke, ampak kljub vsemu, ker se pri zavodu ukvarjamo z zvočno umetnostjo, ki naslavlja ekologije, ki naslavlja poslušanja v urbanih okoljih, se tudi to vrstnega poslušanja lotevam analitsko in ga potem skušam ali pripeljati v neka zvočna dela ali v neke koncepte, festivalske okvirje ali pa kaj drugega. Ampak tukaj se mi je res delo, ker je pač nedeljsko jutro, ker sem jaz tudi sama v nekem procesu izobraževanja, za katerega sem se odločila po nekem dolgem letu molka, igranja inštrumenta, se mi je zdelo zanimivo neka taka razmišljanja ali pa emocije odpreti.
1: Zanimivo, torej, če prav razumem, glede na seznam, ki si ga pripravila, je ta inštrument in to novo znanje klavir.
2: Tako je, tako je. Po nekaj desetletjih, mislim, da niti ne vem, je to zdaj 40 ali 50 let molka igranja klavirja, sem se lotila igranja, dobila čudovitega učitelja Roka Zalokarja, ki me nekako spodbuja v tem mojem delu, ali pa me uči in vodi. Jaz sem kot otrok igrala klavir, se pravi, ta neka klasična izobrazba, ki se ti starši družina ponudili. Trajalo je pač 6 let, toliko kot je osnovna glasbena šola, tukaj na Vegovi v Ljubljani, kjer je bila meni pred nosom. In potem se mi je očitno to igranje klavirja tako zamerilo, da se nikoli več nisem usedla za klavir. Potem, ko sem uspela starše in celotno družino prepričati, da pač jaz klavirja ne bi več igrala, se tudi za njega nikoli več nisem usedla. In po teh nekaj desetletjih sem ugotovila, da mogoče bi bilo pa luštno, fino spet še enkrat pogledati, kako zdaj to deluje, kaj imam jaz, kaj zdaj ta moj odnos s klavirjem, kaj to pomeni. Pripeljalo me do tega tudi nekaj niz osebnih okoliščin, mogoče čisto kot razumevanje, kaj to pomeni, če toliko časa ne igraš inštrument, pa si ga igral kot otrok, to pomeni, da jaz dvoročno nikakor nisem zmogla zaigrati nič. Zdaj, desna roka je vodila prst po prst in mogoče nekaj odigrala, vedenje not, branje not in pač partitur ali pa nekih teh skladb, ne. To je seveda ostalo v nekem počasnejšem tempu, ampak roke pa temu nikakor niso sledile, tako da je bil ziv precejšen, ko sem se prvič usedla za klavir.
1: Zelo zanimivo. Pomislila sem, da je verjetno kar nekaj poslušalk in poslušalcev, ki so morda kot otroci igrali inštrument in ga potem nekako opustili in zdaj verjetno počnejo neke druge stvari. Kaj je bilo pri tebi tisto, kar te je nagovorilo, mogoče kot neka spodbuda tudi drugim, ki so mogoče nekoč igrali inštrument, kaj je drugače po vseh teh letih in kaj je tisti navdih, ki še ostaja? Skratka, kako si ti občutila klavir, inštrument po toliko časa, razen teh tehničnih stvari, ki seveda se rabijo znova obuditi?
2: Ja, mislim, da je to precej kompleksno vprašanje, ki ga jaz še le doživljam. Nekako ne morem reči, da je zaključeno in končno razmišljanje. Prve mesece, ko sem se lotila igranja klavirja, so se mi spodbudili vsi neki strahovi, treme, nelagodja ob mojem otroškem igranju klavirja. Sem prav morala predelati, kaj mi je takrat to pomenilo. Predelovala sem že ob igranju harfe hčerke, kjer sem naprimer opazila, da današnji otroci in današnji način poučevanja nikakor ni tako strahospoštljiv, kot je bil včasih, v mojih časih. Kako z lahkoto je nastopala in kakšen stres in travmo je to zame povzročalo. Se pravi, nekaj prvih mesecev sem se morala otresti tih nekih negativnih občutkov, no, ki sem jih imela ob te vsakodnevni rutini veščini igranja klavirja. Potem sem se morala otresti tega, da nimam časa igrati. Da danes nimam časa igrati. Da si želim, da bom temu nekaj časa namenila, nekakor pa ne toliko, kot bi si želela. Ker pač vsakodnevne obveznosti, služba in vse ostalo je na prvem mestu. In sem bila tudi kar vesela, ko sem se te teže otresla. Da igram, seveda igram, vem, kaj pomeni, kako moraš vaditi, da moraš vsak dan to delati, kot otroku so mi to ubili v glavo.
1: To je verjetno nekaj, kar je ostalo tudi od teh osnovnošolskih
2: del. To je močno ostalo. Vsakodnevni drill brez tega ni tudi nedeljsko jutro. Mogoče sem ravno zaradi tega to tematiko izbrala. Moja jutra nedeljska so bila vadenje klavirja, vaja na klavirjih in kako sem si potem danes to, bom rekla, olajšala ali pa naredila neko distanco, da ja, želim, do nečesa bom prišla, ampak to je seveda popolnoma ljubiteljsko, popolnoma osebno, emocionalno in toliko, kot zmorem, zmorem. Čeprav se mi zdi še vedno noro, da sploh zmorem na teden toliko in toliko časa posvetiti inštrumentu. Včasih srečem, če bi hodila na sprehod, če bi se ukvarjala več s sportom, a ne bi bilo to bolje, kot da igram klavir. Tako da veliko dvomov med v tem času, ko se učim, prepleta, no, in od tega, da je to prezahtevno, pretežko, da moje roke to ne zmorejo, moj prenos v možgane in potem razumevanje možganov tega ne zmore, do tega, da mi je všeč, da sem zelo zadovoljna, ko pridem do tega, da lahko dvoročno igram, da osvojim nov ritem, da osvojim nek tempo, da mogoče se približam skladbi, ki sem jo včasih igrala kot otrok, da jo zdaj spet lahko zaigram, se mi zdi spodbudno, krasno.
1: To je tisto, iz kodar črpaš energijo potem. Hotela sem te vprašati, kaj pa pozitivni občutki poleg vseh teh strahov in stvari, ki jih rabiš nekako predelati. Sigurno je veliko mogoče nekega vznemirjanja pozitivnih občutkov, glede na to, da sama praviš, da veliko časa vseeno posvetiš temu in si ponosna na to.
2: Ja, pozitivni občutki so, jaz mislim, da je tudi neka družinska opetost po ženskem kolenu naše družine. So vsi igrali klavir ljubiteljsko dolgo časa. Sama sem ga zdaj po tem obdobju spet začela, ko je bilo nujno treba za hči kupiti električen klavir, ker ga je potrebovala pri učenju baleta. In potem se mi je zelo pa res smešno, da imamo mi to doma in jaz to ne izkoristim.
1: Slišim zelo osebne teme in razlogi, mogoče na tej točki zdaj se premakneva, ostaneva še znotraj družine, ampak mogoče k prvemu primeru, ki si ga izbrala za današnje poslušanje. Če se ne motim, bo tvoja nečakinja, solistka v Handlovem koncertu za harfo.
2: Ja, kot sem napovedala, družinska tematika, tako je. Poslušali bomo izvedbo, ki sem jo slišala na njenem koncertu, kamor me je povabila na Vegovi, ta isti Vegovi osnovni šoli, oziroma danes se to imenuje malo drugače, konservatorij za balet, oddelek osnovne šole, kjer so izvedeli krasno skladbo. Luna Pivka je kot solistka zaigrala na harfi in to isto skladbo je ona 14 dni nazaj, se mi zdi, da je dobila zlato priznanje na mednarodnem tekmovanju harfistov. Tako da deklici gre izjemno. Zelo lepo mi je bilo pa to tudi slišati, zato ker je moja hči nekaj let nazaj, ko se je pri isti profesorici Ani Gabrec učila harfo, tudi igrala to skladbo. In je potem še nek tak poseben občutek, ko to slišiš. Hkrati se mi zdi pa neverjetno, kako te mali, začetni najstnički otroci zmorejo tako kompleksne skladbe in krasno, da je lahko nastopila z orkestrom osnovne šole in da so to delo izvedli.
1: Jaz pa lahko dodam samo še to, da sem res vesela, da bomo v oddaji slišali interpretacijo izpod rok mlajših glasbenikov in glasbenic. Mislim, da se to ne zgodi pogosto, tako da prav zanimiv opomnik sem si zdaj dala sama pri sebi. Mogoče pa je to nekaj, na kar sem tudi sama lahko bolj pozorna pri snovanju oddaji.
2: Ja, prečudovito dvorano ima, mislim, da že to nekaj let po koroni se je prenovila. Ta zgorna dvorana pozabila s novo ime, so in nadalje prečudovito akustično urejena. Mislim, da snemajo te koncerte in to so tako resne zadeve. Za seveda noto otroškega izobraževanja, ki je prisotna, ampak ki je, če se spomnim na moje otroštvo, tako drugačna, tako lahkotna, tako z nekim drugim občutkom do poslušanja glasbe. Meni se zdi, da teh otrok ni strah nastopati in da uživajo v tem nastopu, še posebej, ko jih vidim skupaj z orkestrom, no, ko skupaj nastopajo.
1: Verjetno nek pozitiven pogled, ki ti ga to vrstne izvedbe dajo, prej si omenjala svojo tremo pred nastopi, nek drug način dela in vzgoje glasbenikov in glasbenih generacij, nekoliko starejših, tako da jaz se strinjam, da je v tem pogledu to pozitivna sprememba, zagotovo.
2: Zelo, zelo.
1: Predlagam, da potem kar prisluhnemo.

0: To je bil prvi stavek Hendlovega koncerta za harfo v B-duru, ki so ga izvedli člani in članice Godalnega orkestra Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter harfistka Luna Pivka. Posnetek koncerta je prav za namen predvajanja v današnji oddaji, ki se v veliki meri dotika tem glasbenega izobraževanja, priskrbela tokratna gostja, umetnica in producentka Irena Pivka. Z njo se pogovarja glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Irena Pivka, pred nama je še kar nekaj skladb, zanimivih, raznolikih. Veselim se slišati, zakaj si se odločila prav zanje, da jih predstaviš v današnji oddaji. Mogoče pa predno se posvetiva samim skladbam, še vprašanje, ki ga vedno zastavim v oddaji, namreč, kaj tebi zares pomeni glasba?
2: Če se odgovorim, bom rekla čisto čustveno osebno, kakor je ta tematika danes naslovljena zjutraj, nedeljsko jutro, je morda to, da ker sem po izobrazbi arhitektka, se pravi likovno usmerjena in seveda je moj način razmišljanja, moje videnje sveta je likovno, je prostorsko in kljub temu, da v sami arhitekturi kot v gradbeništvu in konceptu nikoli nisem delovala, takoj sem že šla v scenografijo, gledališče in zdaj kasneje je bolj vzvočna umetnost, je moje dojemanje sveta prostor likovno. Se mi zdi pa način poslušanja zvočnosti glasbe tisto, kar mi je v veselje, da me lahko od včasih prekonceptualnih, preanalitičnih pogledov, se pravi skozi vidik gledanja, razbremeni preko poslušanja. Tako da meni je bilo, ampak to je čisto osebno, poslušanje, vidik poslušanja, neka razbremenitev od likovnosti sveta in vizualnega dojemanja, ki je meni primarno, zagotovo. Jaz nisem slušni tip, ampak sem vizualni in mi je v veselje, da lahko, da zmorem tudi slišati svet okoli sebe in potem tudi, bom rekla, si razložiti koncept zadaj, kaj to pomeni nekaj slišati, nekaj poslušati.
1: Zanimivo in sem vesela za ta razbremenitveni element pri poslušanju glasbe. Nam mogoče zaupa še na kakšen način najpogosteje poslušaš glasbo, je to preko slušalk, doma, na kakšnem sistemu, preko radija, v avtu.
2: Mislim, če se le da ne preko slušalk, ker mi je ta prostorski vidik fizičnega prostora res zelo pomemben. Pomembno mi je to, da sem sposobna biti koncentrirana takrat, ko poslušam na poslušanje, ne da mi je to ozadje, pa naj si bo to hrup mesta, naj si bo to zvok, bom rekla, nekih urbanih, kulturnih krajin ali pa namenske glasbe, se mi zdi pomembno, da sem sposobna poslušati in ne imeti.

0: v ozadju. Tako da ja, ta prostorski aspekt poslušanja, fizični prostor, se mi zdi zelo pomemben. Težko, če slušalke poslušam, čeprav včasih seveda tudi to potrebno.
1: Kako si nazadnje poslušala Sentimentalni valček Čajkovskega?
0: Ja, druga skladba, ki sem jo izbrala, je Sentimentalni valček. Če se vrneva k temu mojemu družinski obravnavi glasbe, mogoče, ali pa ne more ženski liniji družine. Ta valček sem izbrala zato, ker je hčerka igrala harfo pri tej isti profesorici Ani Gabrc, čudoviti mentorici. In ko je zaključila s harfo, se je odločila, da bo šla v ples, da bo šla v balet. Seveda je bilo treba te dve stvari urediti, ali ena ali druga, oboje ni šlo. In ta valček Sentimentalni Čajkovskega je njena maturitetna naloga za sodobni ples, ko je imela dve leti nazaj maturo, je na, bom rekla, ne samo na to skladbo, ampak ta skladba je bila neka zvočno ozadje v kombinaciji z nestetimi drugimi urbanimi zvoki, je na to naredila nek, mislim, da 8-minutni solo, kjer je seveda takrat združevala literarne podloge maturitetnih knjig, beril, ki so jih imeli, in je potem konceptualno dramaturško ali kakorkoli v zgodbo pripeljala te glavne like od tistih zgodb, ki so jih morali imeti kot obvezno berilo, in je to preko te skladbe zapeljala v njen lastni solo. No, zato se mi je zdel prijetno to skladbo predstaviti, mogoče danes jutraj.

0: Violončelist Pierre Fournier, pariški koncertni orkester in dirigent Jean-Marie Aubusson so tako izvedli sentimentalni valček Petra Iliča Čajkovskega. Slišali smo posnetek iz leta 1968, v poslušanje pa ga je izbrala tokratna gostja oddaje Irena Pivka.
1: Irena, pred nami sta dve skladbi Johana Sebastiana Bacha, ki si jo prav tako izbrala v poslušanje. Še prej pa te moram vprašati, če ne bi bila danes jutra z mano v studiu, kaj bi počela na nedeljsko jutro, kako običajno izgleda tvoja nedeljska jutra. Prej si že omenjala, da si nekoč sedela za klavirjem. Kaj pa danes?
2: Ja, danes zgodaj zjutraj včasih tudi sedim za klavirjem, če se mi tako dopade, vendar to ni obveza. Rada spijem kavo v malo večjem miru, mogoče kakšno knjigo zraven ali pa neko drugo berilo ali pa pogovor. Druga možnost je, da bi šla na nek daljši pohod ali pa na neko tako športno aktivnost v naravi. Se pravi, če se le da, naj bojo nedeljska jutra prosta in posvečena nekemu lastnemu času.
1: Torej, Bach, dve skladbici, verjetno si se tudi ti srečala z njima.
2: Ja, to so pa zdaj že skladbe, ki sem jih jaz v tem, bom rekla, starejšem obdobju, ko sem se ponovno začela učiti klavir, igrala oziroma si jih poskušala naučiti, prišla do neke stopnje, vsekakor ne do perfektne stopnje, ampak sem bila kar zadovoljna s tem, da zmorem kaj tazga sploh po 50 letih neigranja klavirja zaigrati oziroma da zmorem po enem letu ponovnega igranja do tega pride, da lahko to zaigram. Tako da kaj drugega pač ni v teh skladbah zapovedati, kot da so popularne, znane, preproste za igrat, da v meni sproščajo ali pa prikličajo nek spomin iz otroštva, ker seveda sem jih tudi takrat igrala v res nekem drugem mileju, če tako rečem. Jaz se sam spomnim te velikega klavirja v dnevni sobi, babica je temu rekla jedilnica ali pa nek salon jedilnica ali nekaj tazga, kjer sem jaz klavir igrala in peč in vitrine z nekimi porcelanastimi posodicami in ta neka, lahko rečem, samota otroka, ki more vaditi hkrati mogoče lepota neke skladbe, ko pride do nekega nivoja, ko sploh zmore to slišati. In predvsem ta občutek, ne, da v resnici to moraš delati, ampak čist nekaj malega ti je pa všeč, ne, tako da ne veš čist natančno, kako bi se temu usmeril, tako da jaz sem bila, moram reči, vesela, da sem lahko ta občutja presekala ali pa presegla s tem, ko lahko zdaj še enkrat te skladbe zaigram v nekem popolnoma drugačnem vzdušju, ki je lahko tudi distanca, lahko se motim, lahko rečem, da so krasne ali pa niso krasne. In sem mislila, da sem presegla tistega otroka, ki se je tako potrpežljivo učil not in jaz sem se veliko krat tudi vprašala, zakaj sem lahko zdaj tako hitro, bom rekla, neko tako skladbo se naučila, zakaj mi je bilo kot otroku to tako težko, kakšne veščine moraš kot otrok usvojiti vse, da hkrati bereš, hkrati razumeš samo tehniko, da razumeš način kompozicije, da razumeš ne vse te lestvice, akorde in tako naprej, ker se mi je zelo kot otroko res neznansko težko, ne gonimo, da sem imela, kaj vem, 7-8 let, 9 let in da imam danes občutek, da te otroci, kot sem že prej rekla, mnogo hitreje vse to osvajajo in z neko mnogo večjo lahkoto.
1: Zanimivo, torej medtem, ko igraš danes, se ti prikazujejo te spomini in občutki iz preteklosti, verjetno pa, kot si rekla, ne, je neka distanca prisotna. Kaj pa so občutki iz sedanjosti? Lahko recimo se tudi povsem prepustiš interpretaciji skladbe, ki je nekako zaznamovana s tem, kar te obdaja danes, ali se še nekoliko ukvarjaš s tehničnimi aspekti?
2: Ukvarjam se s tehničnimi aspekti, ker mi je v namenu, da nekako nam nekaj zdaj pravilno odigram, no? Ampak da nekako sledim zapisu in odigram, seveda se potem lahko tudi sprostiš, samo ne pri takih skladbicah, to so take, bom rekla, skoraj klišejsko znane, enostavne skladbice, ki jih je lepo zaigrati in slišati, ne? In seveda ti sproščajo neke spomine, ampak jaz niti ne čutim potem pri takih skladbah za neko, bom rekla, lastno interpretacijo, ampak bolj to, da sem sploh zmožna to zaigrati, da so te prsti danes, ki res pač toliko časa niso igrali, lahko to zaigrajo. Tega sem preprosto vesela in da sem šla lahko čez. Ker če ti toliko let ne sedeš več za instrument, pomeni, da sem imel eno zelo veliko travmo v zadju, vse tako sem sebe razumela, da sem to naredila, ker je enostavno ta čas, ko ga preživiš z instrumentom, čudovit. Mislim, to je nek svoj čas in tudi meni se di, da se ti te možganske poloble, sinapse, ki se ti vzpostavljajo ob igranju, res čudovito aktivirajo. Jaz sem v nekem obdobju hkrati se začela učiti klavir in plavati, nove tehnike plavanja, kravl, ki jo nisem znala in se mi je zelo neverjetno, kako je to povezan med sabo, ne? Da to, da jaz lahko klavir igram in da se učim kravla, da je to za nek razvoj mišljenja zelo pomembno. No? Hkrati vem pač, ker tematiziramo v festivalu Topot, ki ga produciram in na coni, kjer delujem, tematiziramo hojo kot način poslušanja krajine. No? Vem, kako je pomembno gibanje ob poslušanju in kaj ti to pomeni za sam prenos informacij v možganih. No, se mi je zdelo, da se mi je tukaj ob igranju klavirja in hkratnem novem tehničnem športu enako dogajalo. Mi je bilo zanimivo to.

0: Po izboru tokratne gostje oddaje Glasbena jutranica, umetnice in producentke Irene Pivka, smo poslušali Preludij in fugo številka 1 v C-duru Johana Sebastiana Bacha v izvedbi Andreja Vladimiroviča Gavrilova ter skladateljeva Preludij in fugo številka 2 v C-molu v izvedbi Estere Cetin. Sledil je še Chopinov valček v A-molu, interpretiral ga je Claudio Arau. Pred nami je še zadnji del pogovora z Ireno Pivka, ki ga vodi glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Irena, zelo zanimiv vidik si pravkar izpostavila, ko so se malo pogovarjali med glasbenimi primeri. Namreč, da ti je zelo všeč igrati prstne vaje za klavir, da ti je všeč ta repetitivnost njihova in glede na to, da so pred nami skladbe Filipa Glasa, ki si jih tudi izbrala v poslušanje, mislim, da ta repetitivnost in ta uvod v to, kar si pravkar povedala, da bi bilo to, kar si ravno kar zaupala meni, lep uvod tudi v naše nadaljevanje oddaje.
2: Ja, repeticija pri prstnih vajah. Jaz ne vem, kako se danes to uradno imenuje. Mi smo imenovali prstne vaje vsaka moja ura klaverja in tudi vaje doma se je morala začeti s prstnimi vajami, katere sem pa jaz zelo rada igrala. To pa ves čas. Ne vem zakaj, mogoče bi se morala še bolj vprašati, ampak ta repeticija, ki me je prizemljila, ki hkrati ni napovedovala možne melodije ali pa možnega nastanka nekega pričakovanja, nekega hotenja pri melodiji, ki mora biti točno usmerjena, mislim, da je to, mi je dala eno tak lep uvid čist preprostega zgolj ogrevanja in poslušanja tega ogrevanja, se pravi poslušanje tehnične vaje, ki ni neka skladba, ki ni neka melodija, ki nima neke te glasbenih komponentov v sebi, ampak zgolj repeticija, ogrevanje in prizemljevanje. In še danes moram reči, da mi je to zelo blizu, ta kompleksnost teh prstnih vaj, ki jih lahko zdaj vidim, so neprimerljive kot tiste moje otroške, ne, verjetno se pa takrat videlo, da sem bila še otrok in sem mogla res nekaj zelo enostavno. Ne vem, sem lestvice preigravala, mislim, cele vaje so bile same lestvice in pač ta koordinacija prstov. Tako da se mi zdi, da so res te prstne vaje, tehnične vaje, samo ogrevanje, en zelo zanimiv aspekt igranja, ki ti lahko tudi podelijo eno, pa ne samo znanje, ampak nek občutek, da presežnih elementov ni potrebno že takoj pokazati in se s tem osvobodijo nekih lastnih zahtev ali pa zahtev drugih po ne vem kako perfektnem, perfekcionističnem ugranju. Vsaj jaz sem tako sama, nekaj čez emocionalno to videla ali pa mi enostavno bilo od nekdaj to všeč. Zato tudi nek glasno, ki sem ga za naprej izbrala, ne, mi je blizu.
1: Ja, res se mi zdi to zanimiv vidik, sploh, ko si omenila to prizemljevanje. Torej, za vse, mogoče, če se zdaj navežem na glasa, ne, ki pravijo, da jim je minimalistična glasba repetitivna, enostavno dolgočasna, da ja, prav ta manko melodije, da pač ne najdejo tam nečesa, ne, mogoče je lahko to spodbuda za njih, da se skušajo zares prizemljiti skozi to glasbo, ker je to nek element, ki se strinjam s tabo lahko pri tovrstnih repetitivnih elementih, je lahko res močen.
2: Ja, seveda zatega, ker ti, ko poslušaš neko repetitivno skladbo, meni je to zelo podobno kot doživljanje repetitivnih elementov v arhitekturi, ne vem, kolonade tlakovca, ki je vzorc, ki se ponavlja, ne vem, pročeli hiše, okna, ali pa če hočemo ulice z nekimi enakomernimi razdelitvami za umestne prekinitve, mislim, to so te neke repeticije, ki nas prizemljijo, če si dovolimo, da vstopijo sploh v naš bivalni, vidni, slušni prostor in ne iščemo, rekla, zgor nekih poudarkov. Te se vedno seveda tudi zgodijo, ampak zato, da prekinajo morda repeticijo, da te ponovno prizemljijo. In sama tukaj vidim povezavo s tem vizualno-likovnim svetom, prostorom, arhitekturo, no, izjemno. Mogoče mi je tudi zato blizu repeticija. Ne? Ampak če si prej namenila, da so take skladbe lahko dolgočasne, mislim, da zgolj takrat, ko nisi prisoten in jih ne poslušaš in ne doživljaš dejansko v času, kot poteka njihov scenosled.
1: Matt Rush, Filipa Glasa, slišali bomo prav njegovo izvedbo tega dela, zakaj si jo izbrala?
2: Ja, to skladbo sem slišala februarja v Cankarjevem domu na orgelskem koncertu, kjer je bila prečudovita izvedba in sem se seveda spomnila Glasa, ki, če sem se prej nanašala na arhitekturo, jaz sem Glasa skupaj z mojimi kolegicami, smo ga do norega poslušale, ko smo risale seminarske naloge na fakulteti. Takrat je bilo v modi, ne vem, če še danes tako, da si začel risati zvečer, ob 7 si se usedil za risanje mizo, desko, nismo imeli računalnikov in smo risali tam do 3-4 zjutraj, karkoli se je bilo že treba narisati in redno smo poslušali Filipa Glasa, redno in to je bilo prav tisto, wow, repeticija in ti si risu in ta repeticija ti je zvanjala v šesih, tako da jaz dejansko povezujem s tem obdobjem učenja Glasa, no pa sva spet pri učenju. Se mi zdi zanimivo. No, s tem obdobjem in s tem nekim res pozitivnim občutkom, kot sem danes čisto krat mogoče omenila, prizemljevanja, prisotnosti, repeticije in ta koncert v Cankarju me je pač spomnila tu in sem si zaželela igrati in bila izjemno presenečena, da sploh kaj tazga zmorem. Izziv je bil neskončen, ritmi, ki jih ima ta skladba zame presežni, tako da sem se res mogla potruditi, da sem jih osvojila, hitrost prstov še vedno presežna. Ja, sem vesela, da skoraj lahko zaigram to skladbo s poudarkom na skoraj, daleč od tega, da bi zmogla to lepoto hitrih gibov, kot jih avtor izvaja in bi ob tem to valovanje prišlo na plano. Ne? Mislim, da pri mojem učenju je do tega kar še nekaj, ampak sem res zelo vesela, da lahko z obema rokama to skladbo, pač da lahko to skladbo igram.
1: Želim veliko sreče, navdiha, uspeha pri nadaljnem delu na skladbi. Slišali bomo tudi nekaj skladb iz glasbe za film Ure, ki jo je prav tako napisal Filip Glas. Ob koncu najnega pogovora, preden prepustimo glasbi, da pove svoje in se skupaj z njo prizemljimo, pa bi te vprašala, prosila še za kakšno zaključno misel. Je še kaj, kar bi želela podeliti z našimi poslušalkami, poslušalci?
2: Moja končna misel za današnje jutro ne bo povezana z glasbo, ker v resnici jaz sama poslušam zelo malo glasbe, rada sem v tišini. Mogoče sem že vodoma rekla, da ne maram glasbe v zadju, ampak imam mnogo raje tišine in se edino v tišini lahko zberem. Zato se mi zdi krasno za nedeljsko jutro oditi v gost, kjer se dogaja repeticija z drevesi, s postavitvijo dreves, z hojo med temi pokončnimi bom rekla biti in poslušati tišino, seveda ta tišina, ki je v gozdu, je lastna gozdu in je daleč od tišine, ampak naslavljeno samo življenje. Tako da se mi zdi krasno iti na sprehod, mogoče v gozd.

Poslušali smo skladbo z naslovom Mad Rush, Nora naglica, Filipa Glassa, ki je delo tudi interpretiral. Sledili pa sta še dve skladbi iz Glassove glasbe za film The Hours, Ure, v izvedbi kvarteta Lirik in dirigenta Nika Ingmana. S tem je končana današnja glasbena jutranica, v kateri smo gostili umetnico in producentko Ireno Pivka. Ob 9:30 minut je na sporedu oddaja Muzika Sakra, morda malo prej. Zdaj pa poslušajmo Handlov koncerto Grosso, številka 1 v B-duru, v izvedbi Brandenburškega konsorta, ki ga vodi Roy Goodman.

Junij je v katoliški cerkvi mesec, v katerem se posebej časti srce Jezusovo, saj je v tem mesecu tudi praznik srca Jezusovega. Zgodovina praznika in samega čaščenja sicer sega daleč v preteklost in se začenja z dvema apostoloma, Janezom in Pavlom. Čaščenje Jezusovega srca so zatem širili srednjeveški mistiki. Glasba, ki jo boste slišali v tokratni oddaji, bo zato govorila o božji in človeški ljubezni. Začnimo pa z velikim baročnim mojstrom Johanom Sebastianom Bachom. V svoji pasion po Mateju je vključil tudi ario z naslovom Blute nur du liebes Herz. Ansambel The Brandenburg Consort bo vodil Steven Kliobery, pela bo sopranistka Emma Kirkby.

praznik in češčenje srca Jezusovega se začenja že v času Kristusovega življenja. V Svetem pismu je omenjeno, da naj bi se apostol Janez naslonil na Jezusove prsi. Apostol Pavel pa naj bi svoje vernike imel rad v ljubezni Jezusa Kristusa. Češčenje srca Jezusovega so pozneje širili srednjeveški mistiki, posebej sveti Bernard, sveti Bonaventura in sveti Bernardin. Pobožnost je znova oživela v 16. in 17. stoletju, predvsem po zaslugi Žana Wooda, ki je leta 1670 napisal besedilo za molitveno bogoslužje, brevir in za mašo v čast srcu Jezusovemu. Papež Pij X. Ga je zato imenoval za začetnika, učitelja in apostola liturgičnega češčenja srca Jezusovega. Leta 1672 in pozneje so smeli povsod v kongregaciji, ki jo je ustanovil, že obhajati poseben praznik v čast srcu Jezusovemu. V obdobju janzenizma so pobožno srca Jezusovega sprožila videnja svete Marijete Marije Alacoque. Vodstvo cerkve je bilo gibanju dolgo nenaklonjeno, šele 100 let po prikazovanjih, ki jih je imela ta svetnica, je papež Klement XIII. Potrdil praznik srca Jezusovega za Poljsko, to je bilo leta 1765. Leta 1856 pa ga je papež Pij IX. Razglasil za vso cerkev. Was Gott tut, das ist wohlgetan, ali kar Bog stori, vse prav stori, se imenuje kantata, Bachova oznaka del 98, ki v besedilu večkrat omenja Jezusovo srce. Delo sestavlja 5 delov, zborovskega z naslovom Kar Bog stori, vse prav stori, recitativ O Bog, kdaj me boš osvobodil trpljenja, skrbi in strahov, aria, vaše oči naj prenehajo jokati, recitativ Bog ima srce, iz katerega teče usmiljenje, ter aria mojemu Jezusu ne pustim oditi, dokler me njegovo obličje ne usliši ali blagoslovi. Na srce Jezusovo se sicer najbolj nanaša tretji del kantate, ki se opira na znameniti Jezusov govor na gori. Bog ima srce, iz katerega teče usmiljenje, se začenja besedilo. Komu usta v boli tožijo, mu bolečina križa v veri in zaupanju veli, naj se srce v njem raztrga v usmiljenju do nas. In svojo obljubo izpolni, ko veli, trkajte in se vam bo odprlo. Kličite, ko ste v hudih stiskah in obrnite svoje srce k Bogu. Nizozemski deški zbor ter ansambl Netherlands Bach Collegium bo vodil Peter Jan Lesing. Peli bodo sopranistka Ruth Holton, basist Bas Ramselar, kontratenorist Siste Buvalda in tenorist Knut Schoch. Na obo bo igral Peter Frankenberg.

V izvedbi nizozemskega deškega zbora, ansambla Netherlands Bach Collegium, sopranistke Ruth Holton, basista Basa Ramselarja, kontratenorista Siste Buvalda, tenorista Knuta Šoha, oboista Petra Frankenberga ter dirigenta Petra Jan Lezinka, je izvenila kantata Kar Bog stori, vse prav stori, Johana Sebastiana Bacha. Oddajo Muzika Sakra bomo zaokrožili s pesmijo Božje milostno srce Vinka Vodopivca. Pesem najdemo v cerkveni ljudski pesmarici, čeprav je namenjena štiriglasnemu mešanemu zboru. A pesem je v resnici ponarodela in verno ljudstvo jo zaradi slovesnega značaja in spevnosti rado prepeva. Pesem je sicer najprej objavil kar skladatelj sam leta 1929 v zbirki Božji spevi, ki jo je sam tudi uredil. Tokrat ji prisluhnite v izvedbi Slovenskega komornega zbora pod vodstvom dr. Mirka Cudermana.

S pesmijo Božje milostno srce Vinka Vodopivca v izvedbi Slovenskega komornega zbora pod vodstvom Mirka Cudermana smo končali oddajo Muzika Sakra. Za pozornost se vam zahvaljujemo oblikovalec zvoka Liam Samsa, bralec Igor Velše in glasbena urednica Polona Gantar.

Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, s petjem pa bo sodelovala moška vokalna skupina Tromostovje. Umetniški vodja je Miha Zupanc-Kovač. Prav lepo vabljeni k spremljanju prenosa svete maše.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Sveto Mašo bomo posebej darovali za pokojno ženo in mati Lojsko Maček.
1: Pri današnji Božji besedi bomo lahko slišali, kako je bilo preroka Jeremija strah, da bi ga njegovi preganjavci ujeli. Toda potem ugotovi, da je Bog z njim in ga nikoli ne zapusti. Jeremija je zaupal Boga in to ga je opogumilo. Vprašajmo se, ali je tudi nas česa strah? Nas je morda strah, da bi nas Bog zaradi naših grehov kaznoval? Kakor Jeremija, zaupajmo v Boga, saj nas razume in je z nami usmiljen.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim sveto Devico Marijo, vse angre in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti, Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest Tvoji ljubezni. Naj Ti spoštovanjem služimo in Te vedno ljubimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo iz knjige preroka Jeremija. Jeremija govori: Že slišim šušljanje mnogih, groza vse povsod. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji preže, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor silen junak. Zato se bodo moji preganjavci opotekli in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenja ubogega iz rok hudodelcev. To je Božja beseda.

0: Gospod, v obilju svojo dobrote me usliši. Zaradi tebe prenašam sramotenje, obraz mi pokriva rdečica. Tujec sem postal svojim bratom, zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva. Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši. Gospod, svojo molitev naslavljam nate, v času, ko boš ti hotel, o Bog, mi pomagaj. Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota. V svojem velikem usmiljenju se obrni k meni. Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši. Ponižni to vidijo in se veselijo, zakaj Bog posluša uboge. Naj ga hvalijo nebesa in zemlja, morja in vse, kar se v njih giblje. Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je smrt prišla za vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili, podobno kakor Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti. Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Poslušali smo Božjo besedo.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanjajte na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en ovčič, in vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pri ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa mene zataji pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. To je Kristusov evangelij.

Biti človek ni vedno lahko. V našem življenju je neka bivanska razpoka, ki jo imenujemo strah. Najbrž ni človeka, ki bi lahko rekel, da ga ni nikoli in ničesar strah. Če to tako pravi, takrat moramo pomisliti, da najbrž laže, ali pa ni vse v redu z njim. Imamo zelo različne oblike strahu, ki nas lahko spremljajo vse od otroštva tja do konca. Tako je otroke strah raznih stvari, s katerimi smo jim morda celo strahovi vzgajali. Mlade je strah, kako bodo v življenju uspeli, kako izgledajo. Strah jih je izpitev šole, strah jih je ljubezni. Za konce je strah drug za drugega, starše za otroke, starejši ljudje pomišljamo veliko krat, kako je z našim zdravjem, z boleznimi, strah pred smrtjo. Poleg tega imamo tudi različne strahove kot paranoje, kjer se bojimo, ne vem, višine zaprtih prostorov, bojimo se skupine ljudi in podobne stvari. A zdi se, da je krona vseh strahov tisti strah človeka pred ljudmi. Najprej, ljudje imamo sami sebe radi in nam zelo veliko pomeni, kako nas vidijo ljudje, kaj si o nas mislijo ljudje, kaj ljudje ob nas čutijo, kaj o nas govorijo, so nam še zvesti, nam pripadajo. Mnogi ljudje se pravzaprav v svojem življenju ukvarjajo kar naprej s tem strahom in vse prilagajajo temu, kako bi bili všeč ljudem, kako bi ugajali ljudi, ali preganjajo v sebi misel, da jih je strah ljudi, da ne zaupajo ljudem, ali morajo kar naprej skrbeti za to, kako bodo ljudem všeč. Vemo, kako lahko takšne drže praktično blokirajo naše življenje, da ne živimo polno, ne živimo svobodno, ne živimo veselo, nismo sproščeni pred ljudmi, kar naprej moramo imeti neko masko, se pretvarjati, biti na nek način, takšen strah nas lahko celo spravi v eno tako hinavstvo, hinavski način življenja. Zanimivo, Jezus nas svari prav pred tem strahom. Nam govori,

0: Kot smo slišali danes v evangeliju na začetku, ne bojte se ljudi. Vendar naše izkušnja govorijo, da se moramo bati ljudi. Odkot Jezusu ti argumenti, naj se ljudi ne bojimo? Kaj Jezus pravi, zakaj se jih naj ne bojimo? Da bi razumeli Jezusovo svarilo ali povabilo, moramo najprej se postaviti na pozicijo vernika. Jezus to govori kot Božji sin, kot Bog. In hkrati tudi predpostavlja, da ima pred seboj vernika, tistega, ki zaupa Bogu, ki verjame v Boga. In tako bi lahko rekli, zakaj se naj ne bojimo ljudi? Prvi zato, ker ne nazadnje, ljudje nam ne morejo narediti ničesar dokončno tragičnega. Zadnje stvari so vendarle v Božjih rokah. Bog je tisti, ki odloča. Nobeno zlo nima zadnje besede. Drugič, naj se ne bojimo ljudi, ker nismo nikoli sami in ne povsem izpostavljeni ljudem. Jezus nam zagotavlja, da je z nami vse dni do konca sveta, zase v tistih najtežjih trenutkih. Tretji zato, ker so mnogi strahovi odveč, prazni, ker se tisto, česar se bojimo, nikoli ne zgodi in nas je bilo nesmiselno strah. In četrtič bi lahko rekli, da nam Jezus daje še največjo podporo, ker s tem hoče reči, naj se ne bojimo, ker smo vredni, ker smo pomembni. Kako preprosto daje primero, ker je Bog z nami, Bog za nas skrbi, nas ljubi, do te mere, da so vsi lasje na naši glavi prišteti in da smo vredni več kot mnogo vrabcev. Pa bo kdo rekel, ja, že lepo, toda kaj mi koristi, če ima Bog preštete moje lase, trenutno nima več veliko dela s tem, kaj mi koristi, da sem vreden več kot mnogo vrabcev, če pa ne čutim Božje bližine, če ne doživljam Božje ljubezni, če me Bog ne usliši, če me ne ozdravi, če me ne prepreči tega in tega, mi ne pomaga v tem in tem. Kako se potem naj ne bojim? Da bi odgovorili na to, moramo povedati, na kakšen način nam Bog sploh pomaga. Prvič, se moramo zavedati, Bog ničesar ne dela namesto nas. To bi bilo krivično do nas. Bog ne razmišlja namesto nas. Tudi Bog ne čusti namesto nas, tudi se Bog namesto nas ne odloča. Tudi Bog zaradi nas ne bo kar tako spreminjal naravnih zakonov. Recimo, če preveč ješ, potem se pač zrediš in je prašljivo zdravje. Če preveč piješ, pa greš voziti, potem je velika verjetnost, da bo nesreča. Če nimamo gotovosti v sebi in neko stvar ne znamo delati, potem se je ne lotimo, prepustimo to drugim, ki so strokovnjaki za to. Če preveč zaupam zlu, da je močno, potem bo to zlo nad mano imelo gospostvo. Bog nam vendarle pomaga, ampak na Božji način. Tako kot pomaga Bog. Pomeni, da nas, če bomo mi Boga prosili, če bomo mi blagoslavljali, potem bo tudi Bog nas blagoslavljal. Kdor preklinja, pač ne more biti deležen Božjega blagoslova, ker ga odganja v stran. Bog nam pomaga tako, da nam je dal vest. Vest, ki nam jasno govori kot Božji glas, to je dobro, to je slabo, to naredi, to opusti. Bog nam pomaga tudi tako, da nas vdihuje za prave odločitve. Bog nam pomaga tudi tako, da nam daje moč in milost, da lahko na novo začenjamo. Na ta način nam Bog pomaga, da lahko premagujemo ta strah pred ljudmi. Zanimivo pa, če ste poslušali evangelij, potem Jezus pa kljub vsemu priporoča strah. Najprej nam govori, naj se ne bojimo, potem pa naj se bojimo. Česa pa se vendarle naj bojimo? V življenju vemo, da imamo tudi tako imenovan koristni strah. Če greš v planine, pa te ni nič strah, je nevarnost, da se boš ponesrečil. Če voziš, pa te ni nič strah, da se kaj lahko zgodi, lahko postaneš površen in se marsikaj lahko zgodi. Če imamo v sebi brezbrižnost, to ni zdrav način življenja. Poznamo tudi tako imenovan strah ljubezni, nekoga, ki ga imaš rad, zanj te je strah, da se mu kaj ne zgodi, ali da ne bi si zapravil njegove ljubezni, potem prispeva to k kvaliteti ljubezni. Imamo tudi ustvarjalen strah, ko nam pripomore k ustvarjanju. In tako lahko bi naštevali še mnoge strahove. Jezus nam predvsem pravi, naj bo, nas bo strah, da ne bomo zamenjali stvari, in častili stvari, ne pa Boga. Da bi v življenju dali prednost, všečnost ljudem, ne pa Bogu. Tu nas Jezus vabi k takšnemu zdravemu, kreativnemu, ljubezenskemu strahu. In še opozori, naj bomo previdni pred preroki strahu. Mnogi ljudje so na nek način, bi lahko rekli, bolni, kar naprej širijo nek pesimizem, cinizem, strah, napovedujejo hude stvari, posod vidijo zlo, posod vidijo hudiča. Takšna drža ni drža vernika. Drža vernika je vedno drža zaupanja. Drža vernika je vedno upanje v Boga, predvsem prepričanje, da je dobro, da je Bog, ki je stvarnik vsega, vedno močnejši od kakršnega koli zla. Zato ne smemo nasedati prerokom zla, prerokom strahu, in ki velikokrat bolestno širijo strah, neugodje in paniko med nami. Kar je pomembno, da mi kot kristjani nosimo v sebi zdravo zavest. Karkoli že je, tudi ko nas je strah, ko so težke odločitve, ko moramo prenašati težke križe, nismo sami. Je nekdo, ki nas ljubi, je nekdo, ki mu je za nas mar, je nekdo, ki nam bo pomagal nositi križ, premagovati strah. Vemo, življenja ne rešujejo ljudje, ki jih ni strah. Življenje rešujejo ljudje, ki priznavajo strah, vendar ne dopustijo, da bi strah določal njihove odločitve in jim na nek način preprečeval polno življenje. Bog nam pri tem pomaga. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel
1: in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, prizavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zaupanjem se obrnimo k svojemu odrešeniku, ki nam naklanja obilne milosti in ga prosimo.
2: Za verne, ki so preganjani ali zapostavljeni, da bi ostali stanovitni do konca.
1: Prosimo te, usliši nas.
3: Za vse, ki imajo vodstveno nalogo, da bi svoje delo vselej opravljali po vesti.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Za kristjane, da bi ti služili z iskrenim in zvestim srcem.
1: Prosimo te, usliši nas.
3: Za posvečene, da bi na življenjski poti čutili ljubečo roko nebeškega očeta.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Za pokojne, ki so pričevali zate, da bi bili sprejeti v večno domovino.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Jezus Kristus, naš odrešenik, vse svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, usliši nas svoje dobrotljivosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, sprejmi to spravno in hvalno daritev. Naj nas osvobodi in prenovi, da bo vse naše življenje tebi po volji, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim stajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne žene in matere Lojske Maček, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: Dragi bratje in sestre, ko se zdi, da je zlo zavladalo svetu in pravica in resnica nimata več domovinske pravice, se spomnimo Jezusovih besed, ne bojte se. Zaupno se vrnimo k njemu, vzemimo njegovo varstvo, njegove darove, ljubezen, spoštovanje, odpuščanje in mir, in si vse to zaželimo med seboj.
0: Mir z vami.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozrej moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

0: Molimo. Dobri oče, okrepčal in prenovil si nas z dragocenim telesom in krvjo svojega sina, kar pri svetih skrivnostih znova in znova obhajamo, naj za zmeraj dosežemo v tvojem kraljestvu po Kristusu našem Gospodu. Hvala moški vokalni skupini Tromostovje, ki nam je prepevala pod vodstvom dirigenta Miha Zupanca Kovača in hvala tudi organistu, profesorju Urošu Peletu, hvala našim zvestim ministrantom in vam bralcem, ter vsem za prisotnost, da tako lahko skupaj obhajamo Gospodov dan. Po sveti maši vas lepo povabim na kavo in čaj, na vrt, sicer pa vam želim lep poleten teden, naj vam ne bo prevroče. Naj nas spremlja Božji blagoslov, Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Pojdite v miru.
0: Bogu hvala.

Tako končujemo prenose evharistične daritve iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, pela je moška vokalna skupina Tromostovje, njihov umetniški vodja je Miha Zupanc-Kovač. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognišče in tehnik Marko Zupan. Spoštovani poslušalci Radija Ognišče in Radija Slovenija, programa Ars, želimo vam lepo nedeljo.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. V Švici so zbrane vse štiri delegacije, ki bodo sodelovale na tehničnih pogovorih o uresničevanju ta teden doseženega dogovora med Združenimi državami in Iranom za končanje vojne. Poleg predstavnikov omenjenih držav bodo na pogovorih sodelovali tudi katarski in pakistanski posredniki. Po navedbah švicarskega zunanjega ministrstva bodo pogovore začeli to dopoldne. Mirovne pogovore bi lahko ovirali novi izraelski napadi na Libanon. Iran namreč ustraja, da mora prekinitev ognja veljati tudi za to državo. Libanonski mediji poročajo o najmanj petih smrtnih žrtvah napadov. O racijah izraelskih sil poročajo tudi z jugozahoda Sirije. V Kolumbiji bo danes drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se uvrstila desničar Abelardo de la Espriella in kandidat levice senator Ivan Cepeda. Volitve veljajo za oceno mandata dosedanjega predsednika Gustava Petra, prvega levičarja na tem položaju v novejši zgodovini. V Franciji so zaradi vročinskega vala za danes razglasili najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Zaradi visokih temperatur so v preteklih dneh odpovedali več 10 železniških povezav, ponekod po državi so prekinili pouk. Med današnjim praznikom glasbe Fête de la Musique so oblasti prepovedale uživanje alkohola na javnih površinah. V 77. letu starosti je umrla novinarka in ena najbolj prepoznavnih ter prevajanih sodobnih hrvaških pisateljic, Slavenka Drakulić. Svojo prvo neleposlovno knjigo esejev z naslovom Smrtni grehi feminizma je izdala leta 1984. Njena najnovejša knjiga Zakaj se nikoli nisem naučila kuhati pa je izšla pred nekaj dnevi. Sledi vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in soparno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišje dnevne od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Še naprej bo vroče. Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici pred Zadobrovo iz smeri Novih Jarš. Danes se bo kolesarska dirka po Sloveniji odvijala na relaciji Litija-Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Zaradi avtomobilistične dirke pa bo do 20. zaprta cesta Novo mesto-Metlika. 11 in 5 minut.

Orkester Severno-nemškega radija, rezidenčni orkester dvorane Filharmonije na Labi v Hamburgu, smo v naših oddajah že predstavili. Tokrat bomo prisluhnili posnetkom koncerta, ki je 15. maja letos potekal v tej koncertni hiši v okviru tamkajšnjega festivala. Orkester je vodil Pierre Blues, v solistični vlogi pa se je predstavila pianistka Tamara Stefanovič. Pierre Blues je eden najpomembnejših francoskih dirigentov mlajše generacije, cenjen zaradi svoje muzikalnosti, energičnosti in izjemne odprtosti do sodobnega glasbenega repertoarja. Po izobrazbi je violinist, dirigiranje pa je študiral pri znamenitem finskem pedagogu Jormiju Panuliju in na Visoki šoli za glasbo v Ženevi. Danes je glasbeni direktor prestižnega ansambla Intercontemporain v Parizu, je glavni dirigent simfoničnega orkestra Odense ter umetniški vodja festivala Pabla Casalsa. Redno sodeluje z vodilnimi evropskimi orkestri in slovi po interpretacijah tako klasičnih mojstrovin kot najzahtevnejših sodobnih del. Njegovo dirigiranje odlikujejo izrazita komunikativnost, natančnost in občutek za bogate zvočne barve orkestra. Dirigent bo orkester najprej vodil skozi zanimivo sodobno skladbo Tristan, preludiji, za klavir, magnetofonski trak in orkester nemškega skladatelja Hansa Wernerja Henzeja. To je eno najpomembnejših del Henzeja, ki je nastalo med letoma 1973 in 1975. Navdih zanj je skladatelj našel v srednjeveški legendi o Tristanu in Izoldi, vendar zgodbo obravnava na sodoben, poetičen in izrazito oseben način. Delo združuje zvok klavirja, orkestra in vnaprej posnetih elektronskih zvočnih elementov, kar ustvarja bogato in večplastno zvočno pokrajino. Namesto pripovedovanja zgodbe, skladba skozi niz glasbenih podob raziskuje teme ljubezni, hrepenenja, spomina in minljivosti. Tristan velja za eno najbolj izvirnih Henzejevih stvaritev, v kateri se prepletajo sodobni glasbeni prijemi, izrazita čustvenost in izjemna domišljija v oblikovanju zvoka. V vlogi solistke se bo torej predstavila pianistka Tamara Stefanovič.

Tako je izvenelo sodobno delo Tristan, preludiji za klavir, magnetofonski trak in orkester Hansa Wernerja Henzeja. Nastopili so pianistka Tamara Stefanovič, orkester Severno-nemškega radija in dirigent Pierre Bluz. O solistki Tamari Stefanovič, umetnici srbsko-nemških korenin, velja povedati, da je znana po izjemno premišljenih in pogosto zelo zahtevnih recitalnih programih, ki segajo od baroka do najnovejše sodobne glasbe. Beograjčanka je že zelo zgodaj pokazala izjemen glasbeni talent in bila ena najmlajših študentk univerze v Beogradu, kjer je študirala klavir. Izobraževanje je nadaljevala v Združenih državah na inštitutu Curtis v Filadelfiji, nato pa še v Nemčiji na Visoki šoli za glasbo in ples v Kelnu. Pomembno umetniško usmeritev ji je dal stik s pianistom in mentorjem Pierrom Loranom Emarom, s katerim jo povezuje tudi močan interes za sodobno glasbo in sodelovanje s skladatelji 20. in 21. stoletja. Danes živi in deluje predvsem v Berlinu ter redno nastopa na največjih svetovnih koncertnih odrih in festivalih, kot sta Wigmorjeva in Carnegiejeva dvorana ter Salzburški festival. Tamara Stefanovič zelo premišljeno sestavlja koncertne programe in vanje vključuje tudi manj znana ali sodobna dela, s čimer občinstvu predstavlja širši klavirski repertoar, kot ga običajno slišimo na recitalih. Orkester Severno-nemškega radija bo pod vodstvom maestra Pierra Bluza izvedel še skladbo Central Park in the Dark Charlesa Ivesa, ki velja za eno najizvirnejših skladateljevih orkesterskih del in pionirski primer glasbenega modernizma. Skladba, nastala leta 1906, poslušalca popelje v nočni New York ter pričara razpoloženje osrednjega mestnega parka, kjer se tišina narave prepleta z vrvežem velemesta. Ives je z drznim plastenjem različnih glasbenih tokov ustvaril zvočno podobo, v kateri se sočasno srečujejo oddaljeni zvoki ragtima, popularnih pesmi, uličnega hrupa in orkesterske glasbe. Delo ne pripoveduje zgodbe v običajnem smislu, temveč skozi preplet raznovrstnih zvočnih vtisov ustvarja skoraj filmsko izkušnjo prostora in časa. Svojo eksperimentalno zasnovo je močno preseglo glasbene okvire svojega časa ter napovedalo številne smeri glasbe 20. stoletja. Danes velja za eno najpomembnejših in najvplivnejših skladb ameriške orkesterske literature.

Kot druga je zazvenila skladba Central Park in the Dark Charlesa Ivesa, ki jo je pod vodstvom Pierra Bluza izvedel orkester Severno-nemškega radija. Na koncertu je dirigent orkester kar neposredno popeljal v naslednjo skladbo, in sicer v podobe za orkester Claude Debussyja. Mi pa si bomo vzeli predah za kratek opis omenjenega dela. To izjemno pomembno skladateljevo delo predstavlja vrhunec njegovega impresionističnega glasbenega sloga. V treh povezanih sklopih, Žiga, Iberija in Pomladni rondo, ustvarja slikovite zvočne prizore, polne barv, svetlobe in domišljijskih podob. Osrednji del, Iberija, poslušalca popelje v Španijo, kjer skozi živahne ulice, opojne nočne vonjave in praznično jutro oživijo ritmi, razpoloženje in temperament pirenejskega sveta. Debussy pri tem ne slika konkretnih krajev, temveč vtise, občutke in razpoloženja, ki jih mojstrsko prevede v bogato orkestersko govorico. Delo velja za enega največjih dosežkov orkesterske literature zgodnjega 20. stoletja ter navdušuje z izjemno prefinjenostjo, barvitostjo in zvočno domišljijo. Poslušajmo, kako zveni delo z naslednjimi stavki. Žiga, plesi angleškega in škotskega navdiha, Iberija, po cestah in poteh, nočne vonjave, praznično jutro ter pomladni rondo.

Ob koncu tokratnega euroradijskega koncerta, v katerem smo predstavili orkester severno-nemškega radija z dirigentom Pierrom Bluzom, smo slišali še podobe za orkester Claude Debussyja. Oddajo je pripravila Alma Čelik.

0: 13 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Iran se ne bo odrekel pravici do bogatenja urana, je pred pogovori o mirovnem dogovoru z Združenimi državami sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Kot je dodal, lahko tudi pisno zagotovijo, da ne nameravajo izdelati jedrskega orožja. Ena osrednjih tem današnjih pogajanj bo sicer še Libanon, kjer izraelske sile nadaljujejo napade. V ukrajinskem napadu z brezpilotniki na polotoku Krim, ki je pod ruskim nadzorom, so bili ubiti 4 ljudje. Iz ruske regije Krasnodar poročajo o eni smrtni žrtvi. Ukrajinski droni so tam zadeli tudi naftno infrastrukturo in zanetili požar. Ruski napadi na ukrajinski regiji Dnipropetrovsk in Poltava so medtem terjali 3 žrtve. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je izpostavila pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Začelo se je koledarsko poletje. Na solstici bo dan pri nas daljši oziroma najdaljši na severu države, kjer bo trajal 15 ur in približno 50 minut. Poletni sončev obrat bodo na astronomskem observatoriju na Golovcu zaznamovali z dnevom odprtih vrat. Potrebna je rezervacija brezplačne vstopnice. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se bo z opero Turandot Giacoma Puccinija v izvedbi Mariborske operne hiše začel 74. Ljubljana festival. Režiser je Filippo Tonon, naslovno vlogo bo pela mezzosopranistka Rebeka Lokar. Festival bo do 8. septembra ponudil bogat program koncertov, med drugimi bodo nastopili Londonski simfonični orkester, Državna kapela iz Drezna in Berlinski simfoniki. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo sončno in soparno. Začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Možen je kakšen močnejši naliv. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišje dnevne od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti, v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Še naprej bo vroče. Sledi pregled vremena po Sloveniji ob 12. uri. Ljubljana, jasno 28 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 27. Prav toliko so namerili v Slovenj Gradcu, kjer je jasno. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 29. Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 30, Lisca, jasno 25, Postojna, jasno 29, letališče Portorož, pretežno jasno 31, Bilje pri Novi Gorici, jasno 32, Rateče, 26, letališče Lesce, 30, Rudno Polje, 24, Krvavec, 18, Jezersko in Ravne na Koroškem, 27, Rogla 22, Velenje in Celje 29, Hrastnik 31, Maribor in Krško 30, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 29, Črnomelj in Ilirska Bistrica 30 stopinj Celzija, Kočevje 29, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 33, Vogel 22, Kredrica 15. Podatki o prometu. Gost promet za stoji je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Upočasnjen promet je tudi med Ljubljano in Vrhnikom proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebrom proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Prav tako so zastoji na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Pokvarjena vozila pa ovirajo promet na primorski avtocesti na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru ter med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, ter na pomorski avtocesti med Lendavo in Dolgo vasjo proti Dolgi vasi. Danes se bo kolesarska dirka po Sloveniji odvijala na relaciji Litija Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Zaradi avtomobilistične dirke pa bo do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 13:07.
2: Spominčice.
0: Oddajo začenjamo simfonijo številka 7 v A-duru opus 92 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Anton Nanut, oznake stavkov pa so Poco sostenuto vivace, Allegretto, Presto in Allegro con brio.

Izzvenela je simfonija številka 7 v A-duru, opus 92, Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester RTV Slovenija je nastopil pod taktirko Antona Nanuta. Sledi tam preludi in fuga v E-molu, številka 1, opus 35, Felixa Mendelsona Bartoldija. Za klavirjem je Urška Babič.

Poslušali smo preludi in fugo v E-molu številka 1 opus 35 Felixa Mendelsona Bartholdija. Igrala je Urška Babič. Poslušajmo zdaj še uverturo h komični operi številka 11 Blaža Arniča. Simfonični orkester RTV Slovenija bo nastopil z dirigentom Antonom Nanutom.

0: Arsove spominčice smo sklenili z uverturah komični operi številka 11 Blaža Arniča. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut.
1: Spominčice.
0: Ura je 14, na vrsti so poročila. Iran je kot osrednje vprašanje današnjih mirovnih pogovorov v Švici opredelil premirje v Libanonu. Islamska republika je Združene države Amerike namreč obtožila nezmožnosti zagotovitve prekinitve ognja v tej državi. Teheran pričakuje tudi pogovore o sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev in izdaji potrebnih dovoljenj za prodajo iranske nafte. Britanski minister za podjetništvo in trgovino Peter Kyle je v odzivu na nekatera ugibanja, da bi premije Keir Starmer jutri lahko odstopil z položaja, ocenil, da se to ne bo zgodilo. Obenem pa je poudaril, da predsednik vlade razmišlja o političnih realnostih po petkovi izvolitvi župana Manchestra Andyja Burnhama v parlament. S tem bi lahko uradno vstopil v tekmo za prevzem vodenja tako laboristov kot vlade. Vročinski val, ki te dni zajema našo državo, obremenjuje tudi živali in rastline. Te zaradi visokih temperatur hitreje porabljajo talno vlago, kar lahko vodi v zastoj v rasti in nižji pridelek. Posebej težko visoke temperature in vlago prenašajo zelo dlakave ali operjene živali in tiste s temnejšo barvo kože ali dlake. Na Nacionalnem centru za dobrobit živali opozarjajo, naj jih lastniki ne izpostavljajo soncu, naj imajo dovolj tekočine ter jim omogočijo počitek v senčnih, hladnih predelih. V središču Poreča so v noči iz petka na soboto neznanci napadli in poškodovali dva Slovenca. Kot poročajo hrvaški mediji, je en star 19 let, drugi je mladoleten. Po navedbah hrvaške policije se je napad zgodil okoli 3:00 zjutraj na Narodnem trgu v središču Poreča. Napadena Slovenca sta v prijavi dejala, da ju je napadla skupina neznanih oseb. Oba sta bila v napadu tudi poškodovana. Na kolesarski dirki po Švici se je začela zadnja zelo zahtevna gorska etapa. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je tik pred zmago, saj po seštevku 4 etap, na 2 je zmagal, vodi 4 minutami in 22 sekundami prednosti. Drugi slovenski as Primož Roglič je skupno 9, a so razlike do stopničk relativno majhne. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo sončno in soparno, začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Možen je tudi močnejši naliv. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo: po nižinah bo ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti: v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Še naprej bo vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je v počasnem promet mimo Vrhnike proti Ljubljani. Med Uncem in Raubar komando proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi pokvarjenega vozila. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 kilometer. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lescem-Bled. Zaradi delja glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19. Obvoz je mogoč skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Prav tako zaradi del je cesta Bohinjska Bistrica Nemški Rovt v Bohinjski Bistrici zaprta danes do 18. Obvoz je prek Škofje Loke in Železnikov. Danes se bo kolesarska dirka po Sloveniji odvijala na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto. Zaradi avtomobilistične dirke pa bo do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 14 in 6 minut bo ura. Na vrsti pa je humoreska tega tedna. Cikl zabavnih prigod, nenavadnih protagonistov, maroškega ustvarjalca Fouada Farouija nadaljujemo z dvema zgodbama. V kavarni Vesoljem tokrat potekata dva ločena pogovora. V prvem bomo s protagonistom iskali odgovore na nedoumljiva identitetna vprašanja. Kako lahko si, če se nisi nikjer rodil, še več, če se tudi nikdar nisi rodil? Drugim, nič manj zagoneten, nas bo popeljal v nenavadno življenje žilavega nosa, ki je lahko uro vnaprej napovedal kar delo povodnih konjev, svoje talente pa zapravljal v službi policije. Zgodbi Rojen nikjer in Nos je prevedla in izbrala Urša Jernejc, interpretira jo dramski igralec Rok Matek.

rojen nikjer. V kavarni UP, prestolnici F, se mi zelo vljudno približa mlad Maročan. Ste res, kako že, novinar? In mi vehementno zagotovi, da moram slišati njegovo zgodbo. Zdi se, da ima le eno, kot večina. Moj prvi odziv je, da jo pobrišem. Pa analizirajmo okoliščine. Oktober je, sobota. Začetek večera. Zunaj nizko nebo teži kot pokrovka in odvrača od sprehodov. Torej je bolje ostati na toplem. V tem baru nasproti cirkve SG, DP in prisluhniti mladeniču. X, to je njegovo ime, pove. Pred nekaj meseci sem moral, da bi dobil potni list za študij v Franciji, ustreznim oblastem v Rabatu priskrbeti uradno kopijo rojstnega lista, ki sem ga prijel od Mokadema v zameno za novi bankovec za 10 dirhamov. Omenjeni dokument sem, ne da bi ga ošinil s pogledom, odnesel na prefekturo, njim slavnim ustreznim oblastem. Niti preleteli ga niste, pravite? Niti to. No, dragi prijatelj, lahko že napoveva, da se vam obetajo najhujše katastrofe. Vedno morate prebrati vse, kadar gre za upravne zadeve. Do zadnje besede, vsako vejico in celo med vrsticami. Morda res? Nisem bil pozoren na informacije o dokumentu, saj sem naivno verjel, da jih poznam. Premor. Saj vendar vem, kdo sem, kaj ne? To je izrekel kljubovalno. Prameni njegovih las so bili skuštrani in njegov pogled mračen. Jaz pazljivo. Tako pravimo, na to pa nekega dne, vehementno me je prekinil. Ampak ne. Kolosalna napaka. Ne vemo, kdo smo, mesje. Ničesar ne vemo. Ne glede na to, kaj pravi ta Aristotel in vsa filozofija. Ko sem prejel osebno izkaznico, sem na svoje začudenje videl, da je pri kraju rojstva navedeno kazna. Čeprav se mi je zdelo, da se nejasno spomnim, da sem bil rojen v Rabatu. Se spomnite svojega rojstnega kraja? Kar napredno. Skomignil je. Hotel sem reči, da sem vedno bolj ali manj vedel, da sem rojen v Rabatu. Odkot ta nenavadna kazna? Saj ni šlo za tipkarsko napako. Črke besed, Rabat in kazna niso niti blizu na tipkovnici. Preveril sem. Še opičji strojepisec in mlahavi pijanec ne bi mogla ustvariti kazna, medtem ko bi skušala natipkati Rabat. Morala bi pošteno opletati po tipkovnici. Vse to je bilo res čudno. V tistem trenutku nisem mogel ukrepati, saj sem se pripravljal na odhod v Francijo, ki vključuje pravi tek čez ovire z registracijami in prijavami in certifikati. Vendar me je zgodba zanimala. Zakaj je niste pozabili? Pozabil? Kmalo je postala obsedenost. Po reševanju 1000 težav glede nastanitve v Franciji je nastopilo mirnejše obdobje v mojem življenju. In iskreno povedano, srečnejše. Saj smo na vse zadnje v enem najlepših mest na svetu. Enem najzanimivejših. A vsi moji znanci v mednarodnem študentskem domu so se rodili v prestižnih mestih, kot so Fes ali Rabat ali Marakeš. Ali vsaj zanimivih, kot sta Azru ali Azamur. A kazna? Kaj je sa ako? Držal sem se zase. Klecal sem pod težo svoje sramotne skrivnosti. In če bi vprašali, kje sem ugledal luč sveta, bi jim lahko lagal? Ob najini mizi se je pojavil natakar in nama zapovedal nekaj naročiti, ali pa se poberita, je govorila njegova šoba. Naročila sva 2 kavi in je odšel, poln prezira. Mladi mož je nadaljeval. Včasih pa je bilo nasprotno. Zaneseno sem se videl kot vojvoda ali vsaj markiza gospodarja dežele, ki je bila morda zgodovinsko bogata in bil sem dekazna,
kot so bili drugi dela Rochefoucault. Vendar je navdušenje hitro splahnelo in spet sem gnil v agoniji, ker nisem vedel, kdo sem in ker nisem bil nikjer rojen. Moral sem se prepričati. Po študiji vredni najboljših raziskovalcev, ki sem jo izvedel v centru Pompidou in Narodni knjižnici na ulici Richelieu, po izčrpnem preučevanju številnih zemljevidov, sem končno našel kraj, kjer sem bil rojen, vsaj v očeh zakona. Predvojni turistični vodič, ki sem ga izkopal v nekem antikvariatu, je bil neomajen. Kazna res obstaja. To vas je verjetno pomirilo. Točka na zemljevidu je. Bolje kot nič. Ja, vodič je bil skorajda iz predzgodovinskih časov. Pred nekaj meseci sem se med poletnimi počitnicami v Maroku želel prepričati. Ne, da bi komorkoli črhnil, sem se usedel na avtobus proti Rabatu in šel pogledat. Videl sem. V resnici kazna ni naziv mesta ali vasi ali zaselka. Ruševina torej? Pesnikove sanje? Vsaj vodnjak? Ne. Je prekrasna dežela 80 km vzhodno od Rabata, kar prijetno podeželje, kjer se je čas že davno tega ustavil. Morda v obdobju tistega vodiča. Po njem gomazijo krave, ovce, kokoši in zajci. Za zdaj nič nenavadnega. Nič nenavadnega, seveda. A zamislite si moje presenečenje, ko sem izvedel, potem ko sem nagovoril lokalnega pritlikavca, da v tem kraju ni niti sledi o bolnišnici ali porodnišnici. Le v majhni sosednji vasici imajo brezplačen dispanzer, ki so ga postavili pred dvema letoma. Jaz pa sem vseeno malo starejši. Usločil se je v stolu in nagubal čelo. Verjetno se zdaj sprašujete, kar sem se tudi sam dolgo pred vami in sicer, kje natančno sem se rodil. Med dvema drevesoma? Na hribu? Tam ob potoku? V hlevu kot Jezus? Pa v okolici ni bilo nobenega hleva. Dovolite, moja zgodba je, ko sem se vrnil k hiši v velikih skrbeh glede identitete, sem pohitel v kuhinjo in zahteval, da me mati razsvetli. Nekaj je gnetla v polmraku. Dobra minuta je minila, preden se je karkoli zgodilo. Nato je navidezno brezbrižna odgovorila, da sem se rodil v porodnišnici v Rabatu kot vsi drugi. Vendar, da je njen oče moledoval, naj v zato namenjeno okence v družinskem registru pišejo kazna. Vedno je kriv dedek. Res je, a zakaj? Zakaj nikdar ne boste uganili? Kar takoj se odam. Pojavil se je natakar in na najino mizo z odsekano kretnjo odložil dve skodelici kave, ki sta med trčenjem zacingljali. Nato je arogantno odšel. Mlad moški se je spet sklonil k meni, kot da bi mu razkril tretjo fatimsko skrivnost. To pa zato, ker je takrat pogosto kandidiral na lokalnih volitvah v okrožju kazne. Včasih je zmagal na volitvah, vendar z neznatno prednostjo. En sam glas bi lahko vse spremenil. Zdaj sem se res upletel v razpravo. Glas se mi je tresel od nejevere 80% in ogorčenja 20%. Ne bi verjel, da v tej deželi, kjer so po vašem samo krave, ovce, kokoši in zajci, volijo in na pravih zborovanjih izberejo predstavnike ljudstva, da imajo kongresnike, občinske svetnike, uradnike morda. Spil je majhen požirek kave, nato pa s pestjo udaril po mizi. Sledilo je obilje klicajev. Točno, monsieur. Vse to imajo in morda še več. Kar smejte se. A, zakaj? Tako so želele prve vlade po neodvisnosti, verjetno zaradi ravnotežja z Rabatom, tistim levičarskim gnezdom, ki je enotno glasoval za Abdalaha Ibrahima in njegove prijatelje. Kot sem vam pravkar povedal, je bilo v kazni tako malo volivcev, da bi lahko en sam glas vse spremenil. Za mojega dedka tako nisem bil le vnuk, ki je pravkar prišel na svet, temveč tudi potencialni volivec, ki bi glasoval zanj ob polnoletnosti, 21 let pozneje. Kar vrglo me je. 21 let pozneje.
Tako je. Pa pravijo, da Maročani ne znajo dolgoročno načrtovati. Kakšna oslarija. Da živijo samo za trenutek. Traparija. Ganjena sva zrla drug v drugega. Ponosna, da sva del ljudstva, ki ga tako skrbi za prihodnost in naročila sok granatnega jabolka, da bi nazdravila 3-letnim in celo 50-letnim načrtom. Vseeno pa je bil mladi mož zaskrbljen. Z melanholičnim glasom je nadaljeval. Ta zgodba me je pahnila v stanje podobno živčnemu. Ta zgodba me je pahnila v stanje podobno živčnemu zlomu. Prav res?

Jakim, ko sem mu zaupal svojo negotovo brezdomovinsko stanje? S tolažilno besedo ustreznim haditom, spodbudo? Sploh ne. Le globje me je potisnil v stisko, saj mi je razkril še bolj nenavadno dejstvo o meni. Zapiskal je. Moj lastni stric. Družina, vam povem. Kaj natanko je rekel? Tole. Ljubi nečak, ne le, da se nisi nikjer rodil, nekako se tudi nikdar nisi rodil. Kar tako. Dovolite, da si zapišem ta stavek. Ljubi nečak, ne le, da se nisi nikjer rodil, nekako se tudi nikdar nisi rodil. Začel je pripovedovati podrobnost, na katero so vsi pozabili, razen njega. Strici ničesar ne pozabijo. Pomembno je vedeti, da sem bil rojen, če lahko tako rečemo, konec decembra 1973. Očeta so pozvali na odbor, kjer so mu rekli, dragi Abdelmula, sem povedal, da je bilo očetu ime Abdelmula? Če razglasite rojstvo svojega sina danes ali celo jutri, bo do konca življenja tovoril sabo leto skrčeno na nekaj dni. Vsi bodo mislili, da je star 8 let v resnici, pa jih bo imel le 7 in 5 dni. Bolje je počakati začetek prihodnjega leta in šele na to nadlegovati matični urad. Razumljivo. Skoraj 1 teden, medtem ko sem se nedolžno zvijal v plenicah, se nič ni zgodilo. Mislim, uradno. Moja družina je verjetno zaklala kakšnega ovna ali vsaj petelina in ponudila kuskus v božnim okolici mošeje, na papirju pa še nisem obstajal. V svojih plenicah že, na papirju pa ne. Nato se je okoli 2. ali 3. januarja oče zmagoslavno odpravil razglasiti moje rojstvo oblastem. Oblasti, ki imajo navado imbecili, državljanom verjeti na besedo, so torej zapisale, da se je neki X, sin Abdelmule Y, rodil v kazni 2. januarja 1974. Lažni kraj rojstva, lažna letnica, bravo, vse imate. Stričevo razkritje me je šokiralo. Opotekel sem se v noč in blodil po uličicah Rabata. Zuna je bilo čudovito. Pustiva to. Vprašanje, ki sem si ga tisto noč med tavanjem po ulicah zastavljal in ki se ga še vedno zastavljam je, sem to res jaz, če sem se rodil drugje in leto prej? Velikanska uganka. Mladenič je ošinil trg pred cerkvijo SGDP. Turistični kombi je ravno izpustil na prostost par ducatov japonskih turistov, ki so se tiho navduševali. Komorčan je prodajal vroče kostanje. 2 tamilca pa sta ga s kotičkom očes opazovala. Berač na stopnišču pred cerkvijo je nastavljal svojo posodico vernikom, ki so vstopali v Božjo hišo. Moj tovariš za en večer je nadaljeval. Kako prečudovito mesto. Res mislim, da bom postal državljan P. Pa naj traja, kolikor hoče. To je vsa identiteta. Vstal je in odšel tako vljudno, kot se mi je približal, potem ko je na mizo vrgel zmečkan bankovec. Ostal sem sam. A ne za dolgo. Slavni Samir J., ki je šel mimo, me je opazil skozi okno, vstopil in se mi približal upanju, da mu bom plačal pijačo. Ko sva naročila, sem mu obnovil zgodbo, ki sem jo bil pravkar slišal. J. je malo razmišljal, nato pa zavpil in s pestjo udaril po mizi, kar je pred njim storil tudi državljan kazne. Ta zgodba dokazuje, kar že odnekdaj verjamem. Težave z identiteto ne obstajajo. Mi jih ustvarimo. Kdo sem? Kam grem? Zakaj sem dober? Kako se potikam na okoli? Nesmiselna vprašanja. Ta mladenič se ne zaveda, kakšno srečo ima. Lahko si je reči, olala, nikjer nisem rojen in ob nobeni uri. Joj, me nesrečnik. Pogoltnil je požirek piva in nadaljeval. Najslabše je natanko vedeti, kje si se rodil in kdaj. Do sekunde natančno, pa da kljub temu dvomiš. Dvom, zasnovan na gotovosti, to je najhuje. Dvom, zasnovan na gotovosti. Tega sploh ne razumem, a zveni verjetno. Dovoli, da si to zapišem v beležnico. Rodil sem se v Parizu, v Bodloku.

0: Če bi bilo treba, bi našel sobo, posteljo in celo madež na stropu. Glede dneva je popolnoma jasno. Do ure in metra natančno, vse je znano, arhivirano, določeno še za prihodnja stoletja. Kaj potem? Obraz je približal mojemu in stisnil zobe. Pa nič bolj ne vem, kdo sem od tega gizdalina iz Kazenaze. Kazne. On si vsaj lahko predstavlja, da je identiteta mogoča. Lahko verjame, da če popravi dve ali tri administrativne malenkosti, številko, ime, bo vse v najlepšem redu. Če bi se rodil na kraju in dne, kot je navedeno v registru, ne bi bilo nobenih težav. Lahko verjame, da v osnovi nima težav. Torej, globoko v sebi nima težav. Bravo, ničesar nisem razumel. J je zavpil, eden njegovih tikov. Kar trdim, je preprosto. Težave z identiteto imajo vsi, a segajo globlje, kot se nam zdi. Pred minuto si tulil nasprotno. Težave z identiteto ne obstajajo. To je isto. Sam sebi nasprotuješ. Nikdar. In kakorkoli že, dol mi visi. Še glasneje sem zavpil. Prav res ti baraba. Na to se nama je približala mlada ženska z rjavimi lasmi in očali, ki sem jo dvakrat ali trikrat srečal v študentskem domu. Obregnila se je ob naju.
1: Monsieur, veliko hrupa zganjata, je ugotovila. Ljudje se pridušajo, glave se obračajo.
0: In ker mešata francoščino in maroški jezik, sramotita ves Maroko. Posledično tudi mene, ker sem Maročanka. Pograbila je stol in sedla poleg naju. Čeprav sem se rodila v Vietnamu ruskemu očetu, mimogrede, sem res ženska? Takrat sva skočila po konci, Samir in jaz, in zgrožena izginila v peško noč. Še vedno tečeva, še zdaj beživa pred gromozansko poplavo težav z identiteto, ki na videz skušajo preplaviti svet in njegove prebivalce, in med galopiranjem močno sumiva, da bi bile te težave veliko bolj resnične od tistih rojstno razdvojenega kaznačana.

nos. Tifus je zazehal, naredil požirek čaja in mi rekel: se spominjaš nosa? Katerega? Govorim o bušti oziroma nosu, tipu, ki je živel v svetilniku. A, tistem. Pravkar se je upokojil. Tu in tam se še pojavi, a ni več srcem pri stvari. Srce nosa. Ta nekonsistentni dialog se je izgubljal v zakajenem ozračju kavarne Vesolje, medtem pa se je nagib na svojem stolu tiho razburjal. Na koncu je eksplodiral. Povej že, prekleto, ali pa utihnita. Saj bom, takoj. Hotel sem reči, da se je nos upokojil. Ja, a to ni nadaljevanje, saj jaz tega nosu ne poznam, nič bolj kot ušesa z velikim U ali trebušne slinavke. Kaj je tako pomembnega? Živi v svetilniku? In kaj potem? Poznal sem tipa, ki je živel v peči hamama. Kaj? Še nisi slišal za nosa? Nos na splošno poznam, saj imam enega, pokazal je na svoj rilec. Pozorno smo si ga ogledali. Bah, Tifus je nadaljeval svoje poročilo. Da boš vedel, praznoglavec, ta bušta je imel in še ima čut za von. Pravi, edinstveni, tak, ki smo ga mi izgubili, odkar nismo več opice. Iz El Jadide je lahko zavohal kuskus z žaltavim maslom, ki se ga je neka družina pripravljala pogoltniti v Azamurju. No, malo pretiravaš. Komaj da. Lahko je izbrskal nekoga iz množice, napovedal uro naprej krtelo povodnih konjev, prepoznal do neprepoznavnosti zakrito žensko. Takšnega talenta ne smeš zanemariti. Moral je poiskati svojo pot. Tifus je dvignil prst. In kje, dragi prijatelji, vas sprašujem? V znanosti? V izdelavi parfumov? Poeziji? Ne, osli, to so 60. leta. Še tako neznaten talent najde svoj naravni razcvet v policiji. Policija je alfa in omega in vse druge črke grške abecede. Ima najboljše računalnike, najhitrejše avtomobile in nevidno črnilo. Vzame marksista, leninista in v nekaj dneh iz njega naredi prvorazrednega fašista. Tako mogočen je njen kontingent psihologov in učiteljev. Skratka, okrožni komisar je vzel nos pod svoje okrilje. To mi je jasno. In mu zavil vrat. Je krepnil? Ni krepnil. Nos je žilav. To je bil le uvod v vso zadebo. Nekakšna prijateljska grožnja, posebnost kifeljcev. Komisar Dob, ki zna šteti do pet, je že dolgo negoval idejo, da bi uporabil vse človeške čute za preganjanje disidentov. Vid je preprost. Dovolj se je usesti v kavarno in opazovati, kako gostje kadijo. Cigareta med palcem in kazalcem obrnjena navznoter izda kadilca. To je zaporniška navada. Sluh? Obstajajo ključne besede in izrazi v smislu akaj, akaj, če bi bili na oblasti. Na otip je disident grbančast. Kaj pa von? Ali skrajni levičar smrdi po zaroti? Privlačna teorija. Dob ima z nosom lepo priložnost, da svojo hipotezo znanstveno potrdi. Zaposli ga in plača na akord, na produktivno vohanje. In tako bušta vohlja vse smeri neba, svojo kumaro vtika vse bare in hamame. Postane državna nosnica. Prehlad je njegova profesionalna bolezen. Nos zavija v šale, kape in cele sisteme. Nikdar ni nahoden, a njegov orlovski nos vseeno ničesar ne izbrska. Na vse splošno osuplost in predvsem dobovo zaprepadenost se teorija izkaže za napačno. Skrajni levičar ne smrdi nič bolj kot kdorkoli drug. Protidržavljanska greznica je bila le podoba, metafora. Agitator sploh nima vonja po zatohlem. Skoraj da ga doleti kifeljski sodni pregon, ker je dokazal, da je disident človek, vsaj po vonju, in tako se v nos udre v zemljo.
izgine v svetilniku ob morju. Morska sapica mu prečisti nosne kanale. Čas teče. S časoma pa državni osumljenec spremeni obraz. Iz skrajnega levičarja se preobrazi v islamista. Iz barbude v bradača. Iz komunista v homeinista. In dob se spomni na nos. Muslimanski bratje niso prav dobro zapisani pri nas, kaj ne? Kdo bi bil primirnejši od Sirana del Džadida za sledenje aromi te svojati? Bušta se spet loti dela. Njegov rajon? Mošeje. Ko se sezuti vernik sklanja častiti Boga, začne nos ob vhodu mahati z repom. S kratkimi skrivnimi ovohljaji se prepoji z vonjavami ob vhodu nakopičenih usninih copat in cokl. Preostane mu le, da z njimi poveže obraze, kar v miru opravi, ko se verniki vrnejo po svoja obovala. Ustvari si impozantno vonjeteko. Ogabno smrdljiv, dišeč po muškatu, plesniv, lesen in usnjen, dišeč po kislem mleku, dajte mu proporce, pa bo odgovoril. Belbul ali nosač mehdi ali pa tisti potuhnjenec, ki prodaja meglo pred pošto. Est non nullus odor diktature. Morda res, a vse to ničemur ne služi. Večina islamistov ne načrtuje zarot. Zadovoljni so z besnenjem v svoje brade in obljubljanjem peklenskih muk. Nekaj let pozneje je nosova kariera prešla v svojo tretjo stopnjo. Komisar Dob, ki je postal demokrat, ko je bilo to moderno, ga je prosil, da bi mu diskretno razrešil nekaj primerov izginoti, ki so mesto takrat pahnila v žalovanje. Zakaj nos? Ker je vonjal tudi smrt. Sprehajal se je po poljih, sumljivih terenih in vzdolž cest in rekel, koplite tu. In tako so našli ostanke nekega profesorja filozofije. Če bi našel vodo, bi bil vsaj za nekaj dober. Ko bi vedel, kako pravi imaš. Nekega dne, ko je sedel v svojem svetilniku, je Bušta začel jokati. Za nosom se je vendarle skrival človek. Razumljivo. Anatomija je neizpodbitna. Ne, hočem reči, da je bil v svojem bistvu zelo občutljiv. Vprašal se je, kaj je storil svojim talentom. No, nič. Duhanje je minljiva umetnost. Od tega ne ostane nič. Bušta je začutil, da se mu v očeh nabirajo solze. Zaradi morja je nos začel puščati. Toliko žalosti. Takrat se je odločil, da se bo upokojil. Torej, si končal zgodbo in prav tam, kjer si jo začel. Se v tej zgodbi skriva kakšen nauk, je vprašal Nagib. Tifus je spil malo čaja in se skremžil, ker je bil mlačen. Pomislil je. Samo enega vidim, prijatelji. Vaši talenti naj ne bodo nikdar v službi policije.

V humoreski tega tedna ste poslušali zgodbi Rojen nikjer in nos maroškega avtorja Fouada Larouija, ki ju je prevedla in izbrala Urša Jernejc, interpretiral pa dramski igralec Rok Matek.

Tretji program. V nedeljskem opernem popoldnevu najprej pesem pesnika iz enodejanke Prekanjen pesnik Manuela Garcije. Pela bo mezzosopranistka Cecilia Bartoli. Orkester La Scintilla bo vodil Adam Fischer.

Takole je mezzosopranistka Cecilia Bartoli poustvarila pesem pesnika iz enodejanke Prekanjen pesnik Manuela Garcije. Orkester La Scintilla je vodil Adam Fischer. Zdaj pa rondo gostolovke iz enodejanke gledališki direktor Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pela bo sopranistka Sumi Jo, angleški komorni orkester vodi Kenneth Montgomery.

Slišali ste rondo gostolovke iz enodejanke Gledališki direktor Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pela je sopranistka Sumi Jo, angleški komorni orkester je vodil Kenneth Montgomery. Na vrsti je kvartet Adelaide, Otona, Adelberta in Berengaria iz drugega dejanja opere Adelaida Burgundska, Gioacchina Rossinija. Nastopili bodo Adelaida Majela Kolak, sopran, Oton Jennifer Larmor, mezzo-sopran, Adalberto Bruce Ford, tenor in Berengario Mirko Palazzi, bas-bariton. Škotski komorni orkester vodi Giuliano Carella.

Slišali ste kvarteta Adelaide, Otona, Adelberta in Berengarija iz drugega dejanja opere Adelaida Burgundska Gioacchina Rossinija. Nastopili so Adelaida Majela Kolak, sopran, Oton Jennifer Larmor, mezzo-sopran, Adalberto Bruce Ford, tenor in Berengario Mirko Palazzi, bas bariton. Škotski komorni orkester je vodil Giuliano Carella. Sledi tercet Adelaide, Artura in Waldeburga iz prvega dejanja opere Tujka Vincenza Bellinija. V vlogi Adelaide bo nastopila sopranistka Patricia Cioffi kot vojvoda Arturo Dario Schmunk, tenor kot baron Waldeburgo pa baritonist Mark Stone. Filharmonični orkester iz Londona vodi David Parry.

To je bil tercet Alaide, Artura in Valdeburga iz prvega dejanja opere Tujka Vincenza Bellinija. Nastopili so Alaida Patricia Cioffi, sopran, vojvoda Arturo, Dario Schmuck, tenor, baron Valdeburgo, baritonist Mark Stone. Filharmonični orkester iz Londona je vodil David Perry. Zdaj bo nastopila sopranistka Renée Fleming z angleškim komornim orkestrom pod taktirko Jeffreya Tata. Slišali bomo četrto pesem iz cikla ciganskih pesmi Antonina Dvoržaka v priredbi Charlesa McCarrasa.

Sopranistka Renee Fleming je ob spremljavi angleškega komornega orkestra pod dirigentskim vodstvom Jeffreya Tata zapela četrto pesem iz cikla ciganskih pesmi Antonina Dvoržaka v priredbi Charlesa McCarrasa. Zdaj pa Ave Maria Charlesa Gounoda v priredbi Douglasa Gamblea. Nastopili bodo tenorist Juan Diego Flores, organistka Nicoleta Mezzini in orkester mestnega gledališča iz Bologne, dirigira Michele Mariotti.

Tenorist Juan Diego Flores je ob spremljavi organistke Nicolete Mazzini in orkestra mestnega gledališča iz Bologne pod dirigentskim vodstvom Micheleja Mariottija izvedel Ave Mario Charlesa Gounoda v priredbi Douglasa Gemleya. Sledi aria Charlotte iz tretjega dejanja opere Werther Jules Massenet. Pela bo mezzosopranistka Elina Garanča, orkester mestnega gledališča iz Valencije vodi Roberto Abbado.

Slišali ste arijo Charlotte iz tretjega dejanja opere Werther Žila Masnaja v izvedbi mezzosopranistke Eline Garanča in orkestra mestnega gledališča iz Valencije, dirigiral je Roberto Abbado. Zdaj pa podoknica L'insoleillat iz tretjega dejanja opere Kerubin Žila Masnaja. Pela bo sopranistka Angela Georgiou. Zbor in orkester teatra Reggio iz Torina vodi John Mosseri.

Sopranistka Angela Georgiou je poustvarila podoknico L'Ensoleillat iz tretjega dejanja opere Kerubin Jules Lamasnaja. Zbor in orkester teatra Reggio iz Torina je vodil John Mosery. Zdaj pa duet Billija in Julie iz prvega dejanja muzikla Vrtiljak Richarda Rodgersa. Pela bosta sopranistka Aileen Perez in tenorist Stephen Costello, simfonike radijske postaje BBC vodi Patrick Summers.

Slišali ste duet Billyja in Julie iz prvega dejanja muzikla Vrtiljak Richarda Rodgersa. Pela sta sopranistka Eileen Perez in tenorist Stephen Costello. Simfonični orkester BBC je vodil Patrick Summers. Za konec nedeljskega opernega popoldneva Aria Manon iz tretjega dejanja istoimenske opere Žila Masneja v izvedbi sopranistke Sarah Joy in orkestra Panonske filharmonije dirigira Steven Mercurio.

Nedeljsko operno popovdne smo sklenili z arijo Manon iz tretjega dejanja opere Manon Žila Masneja. Pela je sopranistka Sarah Joy, orkester Panonske filharmonije je vodil Steven Mercurio. Oddajo je pripravil Dejan Juravič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Lastnih obrambnih zmogljivosti ne smemo podcenjevati, je na današnji slovesnosti na Medvedjeku pred dnevom državnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
2: V okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
1: Dodala je še, da je Medvedjek, kjer je bitka, ki je preprečila prihod jugoslovanskih oklepnikov v Ljubljano, zahtevala tudi smrtne žrtve, tragični opomin na nesmiselnost nasilja. V oddaji tudi.
3: V Švici so se začela pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom. Festival Ljubljana bo odprla Puccinijeva opera Turandot. Nemec Lipovic v Novem mestu do etapne in skupne zmage dirke po Sloveniji omerzel v majici najboljšega mladega kolesarja skupno tretji. Še naprej bo sončno in vroče s popodanskimi nevihtami.
1: Z vami sva Igor Velše in Sara Lutrič. V švicarskem letovišču Birkenstock so se začeli mirovni pogovori med visokimi predstavniki Irana in Združenih držav Amerike ter posredniških držav. Pogajanja, ki naj bi skupno trajala 2 meseca, so se začela kljub temu, da se v Libanonu nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in gibanjem Hezbolah, Iran pa je posledično po lastnih navedbah vnovič zaprl hormuško ožino. Za nekaj pojasnil je z nami Blaž Ermenc, pozdravljen, kdo vse sodeluje na uvodnem delu mirovnih pogovorov v Švici.
4: Ja, v Švico je davi prispel ameriški podpredsednik J.D. Vance, tam sta tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff in pa Trumpov zet Jared Kushner. Že sinoč je tja prišla tudi iranska delegacija, v njej sta glavni iranski pogajalec Mohamed Bagr Galibaf in pa zunani minister Abbas Araghchi. V Švici sta tudi pakistanski premier Shehbaz Shafir in pa načelnik generalštaba pakistanske vojske Asim Munir, v pogovorih pa sodelujejo tudi predstavniki Katarja.
1: Je že znano, katere so glavne teme pogovorov?
4: Torej, gre za uvodno srečanje, kot je napovedal ameriški podpredsednik J.D. Vance, bodo danes in v prihodnjih dneh skušali zastaviti smer, v kateri naj bi tekla pogajanja. Gre za nekakšno tipanje terena, kot je znano, imajo pogajalci 60 dni časa za dosego dogovora o vrsti kompleksnih vprašanj, ne le o iranskem jedrskem programu, temveč tudi v plovbi skozi hormuško ožino in še bi lahko naštevali. No, iz Teherana so danes poročili, da bo dogajanje v Libanonu ena glavnih tem današnjih pogovorov, na dnevnem redu pa naj bi bilo tudi vprašanje sprostitve zamrznjenih ali zaseženih iranskih sredstev.
1: Če se vrneva k razmeram v Libanonu, prav te najbolj zapletajo uresničevanje mirovnega sporazuma, iz te države tudi danes poročajo o nasilju.
4: Ja, tako je. Ameriški podpredsednik je sicer pred odhodom v Švico izrazil optimizem glede reševanja konflikta med Izraelom in gibanjem Hezbolah. Predlagam, da poslušamo izjavo. Po Vensovih besedah so se razmere v Libanonu že nekoliko umirile. Cilj pogovorov je zagotoviti varnost za obe državi, torej za Libanon in Izrael. Kot je še dejal, bodo na vsak način skušali ustaviti nasilje v celotni regiji. Libanonske oblasti pa tudi Hezbolah si želijo, da bi se izraelska vojska umaknila iz te države, izraelske oblasti pa napovedujejo, da bodo tam ostali še dolgo časa.
1: Blaž, glavni cilj pogajanj sicer ostaja iranska odpoved jedrskemu orožju.
4: Ja, tudi po besedah ameriškega predsednika Trumpa je to glavni cilj mirovnega procesa. Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes pred začetkom pogovorov v Švici vnovič zatrdil, da je Iran pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, še naprej pa ustraja pri pravici do bogatenja urana. Združene države Amerike zahtevajo, da Iran ne izdela atomske bombe, to lahko tudi pisno potrdimo. Ne bomo pa se odpovedali svoji pravici do bogatenja urana in druga stran bo to prisiljena sprejeti, tako iranski predsednik. No, številni analitiki izražajo dvom, da bodo pogajalci dosegli dogovor o iranskem jedrskem programu in o vseh drugih odprtih vprašanjih v 60 dneh. Ta rok se sicer v skladu z memorandumom lahko podaljša, če se s tem strinjata obe strani.
1: Blaž Ermenc, hvala. Evropa je v primežu hudega vročinskega vala. Vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo rekordne temperature. Francoske oblasti so zato za več kot tretjino države razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Opozorilo zaradi vročine so izdali tudi v Španiji in Nemčiji. Pri nas bo po nižinah še vztrajala visoka toplotna obremenitev, vročina bo proti koncu tedna naraščala, v nižinah lahko od petka naprej pričakujemo okoli 35 stopinj. V popoldanskih urah pa so vse do srede možne plohe in nevihte. Več Lucija Dimnik Rikič.
5: Francija je že od začetka tedna v primežu hude vročine. Za jutri je tam napovedanih 41 stopinj Celzija. Tamkajšnje oblasti so izdale najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih tudi v pariški regiji. Na dogodkih na prostem danes velja prepoved uživanja alkoholnih pijač. Oranžna in rdeča opozorila so izdali tudi v Španiji, kjer bi se jutri in v torek temperature lahko gibale okoli 40 stopinj. Lokalno pa bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj Celzija. Na Portugalskem bi v prihodnjih dneh termometri lahko pokazali vse do 42 stopinj. Opozorila pred vročino so za prihodnje dni izdali tudi v Nemčiji. Tudi pri nas bo še vroče. Tudi danes lahko pozno popoldne in zvečer predvsem v osrednjem delu Slovenije pričakujemo nevihtno dogajanje, napoveduje vremenoslovec Urban Žagar.
6: Ob tako pregretem ozračju in toliko vlage, torej to sopara vsi verjetno občutimo, je možno, da se spet naredijo posamezne nevihte. Predvidoma ne pričakujemo tako zelo intenzivnega dogajanja kot včeraj, pa vendar posamezne nevihte so lahko prinesejo spet krajevne nalive. Gibanje neviht bo počasno, tako da ja, v večernem času ni izključeno tudi kakšen močnejši naliv na dokaj majhnem območju.
5: Na agenciji za okolje priporočajo spremljanje radarske slike in Arsova obvestila na družbenih omrežjih.
6: Ob morebitnem zaostrovanju se lahko zgodi tudi to, da bi izdali oziroma dvignili opozorilo.
5: Nevihte so pri nas že včeraj povzročile več nevšečnosti. Regijski centri za obveščanje so našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale stanovanske in nestanovanske objekte, sunki vetra pa so podirali drevesa. Več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike.
1: V prenovljenem spominskem parku na Medvedjeku je dopoldne potekala slovesnost ob dnevu državnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na prizorišču, kjer je bila pred 35 leti zaustavljena kolona oklepnih vozil Jugoslovanske armade, poudarila, da morajo biti tedanji dogodki opomin, da lastnih obrambnih zmogljivosti ne smemo podcenjevati, poroča Jože Žura.
7: Kolono oklepnih vozil jugovojske, ki je bila iz Karlovca namenjena proti Ljubljani, so 27. junija 1991 zaustavili na Medvedjeku. Dan kasneje je v vojaškem spopadu ob uporabi letalstva življenje izgubilo 10 ljudi, še več je bilo ranjenih. Predsednik Tremanskega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zvone Marolt.
8: Po nekaterih virih je bil to prvi oboroženi spopad na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne.
7: Na Medvedjeku so letos prenovili spominski park na Dolenjsko avtocesto. Obeležju in oklepniku so dodali informativne table v slovenskem in angleškem jeziku. Župan je Trebnjega Mateja Povhe.
9: Zato s prenovo spominskega parka ne ohranjamo le zgodovinskega spomina, temveč ustvarjamo prostor, kjer bodo tudi prihodne generacije razumele dogodke, ki so odločilno zaznamovali nastanek slovenske države.
7: Slavnostna govornica predsednica države Nataša Pirc-Musar je poudarila, da dejanje pred 35 leti morajo biti vodilo in navdih sedanjim obrambnim in varnostnim strukturam.
2: V okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
7: Predsednica države je še dodala, da je obeležena na Medvedjeku tragični opomin na nesmiselnost nasilja, rožljanja z orožjem in vojn.
3: Darko Muženič po neuradnih informacijah odstopa z položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Ko če poroča portal N1, naj bi jutri posle predal Borutu Francu, ki je bil v času tretje vlade Janeza Janše pomočnik tedanje direktorice MPU Petre Grah Lazar, danes vodje kabineta ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza. Muženič naj bi medtem znova odšel v Tacen, kamor se je kot predavatelj umaknil tudi med prejšnjim mandatom Janše.
0: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija je ta teden dobila dve pomembni oceni mednarodnih ekonomskih institucij glede stanja in trendov pri konkurenčnosti ter gospodarskem in družbenem razvoju. Poleg najbolj izpostavljenih priporočil o ukrepih za dvig produktivnosti, od učinkovitosti institucij do konsolidacije javnih financ, sta tako OECD kot Švicarski inštitut za management IMD izpostavila tudi razvoj kapitalskega trga. Izstopata predvsem besedi start-upi in pokojninski skladi. Erika Štular.
10: Mednarodne ekonomske institucije priporočajo, da okrepimo javne, predvsem pa zasebne investicije, predvsem v neoprijemljivi kapital, kot so podatkovne baze, usposabljanje zaposlenih, prenos znanja od raziskovalcev v gospodarstvo. Za premik na tem področju bo potreben tudi premik od bančnega financiranja, ki zdaj podpira predvsem nepremičnine in velika podjetja, na kapitalski trg, ki bo dal priložnost tudi še neuveljavljenim, inovativnim, zagonskim in rastočim podjetjem. Ena od ovir za ta prehod je davčni sistem, ki bolj podpira vlaganje v nepremičnine kot v obveznice in delnice, poleg tega pa je zasebno pokojninsko varčevanje razmeroma skromno, ugotavlja Izabel Koske z OECD. Šibek kapitalski trg je po eni strani tudi posledica nezaupanja ljudi po finančni krizi in nizke finančne pismenosti. Profesor Aljoša Valentinčič.
11: Mladi ne razmišljajo na dolgi rok o pokojninah in ukolikor jih na nek način ne usmeriš, ne, da ne rečem prisiliš, ne bodo prostovoljno vstopili.
10: Zato se zauzema za čim prejšnjo dopolnitev pokojninskega zakona samo z določbo o obvezni samodejni vključitvi zaposlenih v drugi pokojninski steber z možnostjo izstopa. Nujno pa je tudi nadaljevanje strategije, ki je prinesla ljudske obveznice, individualne naložbene račune in vendarle tudi novo prvo izdajo delnic na Ljubljanski borzi.
11: Torej več izdaj, mogoče dodatne inštrumente, ki bi bile na voljo varčevalcem, izobraževanja, spodbude, sistemi finančnega obismenjevanja v šolah, to so stvari, ki jih moramo delati.
10: Novi državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež napoveduje nadgradnjo strategije razvoja kapitalskih trgov tudi s priporočili OECD.
12: Ključna sprememba, mi želimo spodbujati prebivalstvo k naložbam, seveda v varne naložbe, tako da v bistvu se denar oplemeniti, ne samo da leži po domače na računih.
10: Podrobnosti še ne razkriva.
1: Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so ta teden slavnostno odprli podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovanje, raziskovalno-razvojna sodelovanja. Kot ob tem poudarja vodstvo fakultete, takšen projekt pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju umetne inteligence, namenjen pa je tako raziskovalcem in študentom, kot tudi podjetjem, ki želijo razvijati napredne rešitve z področja umetne inteligence. Prispevek Jureta Čepina.
13: Frida je namenjena predvsem strojnemu učenju, velikim jezikovnim modelom, znanstvenemu računanju in obdelavi velikih količin podatkov. Uporabljali pa jo bodo lahko raziskovalci, študenti in podjetja, pravi idejni vodja projekta in izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko dr. Iztok Lebar Bajec.
14: Klasični superračunalniški centri se pogosto usmerjajo v to, da podpirajo ogromno količino uporabnikov različnih tipov problemov. Pogosto se koncentrirajo na največjo možno absolutno natančnost. Mi kot raziskovalna inštitucija nam je pa pomembneje to, da smo ves čas na vrhu glede infrastrukture, torej da je najnovejša možna infrastruktura, da imamo heterogeno infrastrukturo in s tem omogočamo tudi primerjave med različnimi načini dela, različnimi tipi infrastruktur in je to tisto, kar nas dela drugačne.
13: Frida ne predstavlja zgolj nove računalniške opreme, ampak odpira nove možnosti raziskovanja in sodelovanja, pa dodaja dekanja fakultete dr. Mojca Ciglarič.
15: Z vidika akademskega prostora je predvsem ta raziskovalen vidik. Seveda tudi motivacija raziskovalcev, da potem te rezultate svojih raziskav prenesejo v prakso, tukaj pa pridemo že potem na vidik države. Ne? Zato je tudi nam v interesu raziskovalcem in v veliko motivacijo, če vidimo, da se te naši dosežki prenesejo v slovenska podjetja, da tam zaživijo, da ustvarjajo dodano vrednost, da ustvarjajo nova delovna mesta, da pomagajo ljudem delati najzahtevnejše vneša opravila in tako naprej.
13: Pomembna prednost Fride je tudi digitalna suverenost, saj občutljivih podatkov ni treba prenašati v tuje ali zasebne oblake, kar omogoča večji nadzor nad podatki in njihovo varnejšo uporabo.
1: V Slovenskem narodnem gledališču Maribor se bo nocoj s podelitvijo nagrad končalo letošnje Borštnikovo srečanje. Vrhunec bo kot vsako leto podelitev Borštnikovega prstana, najprestižnejše slovenske nagrade za igralske dosežke. Letos ga bo prejel eden najprepoznavnejših slovenskih igralcev, Aleš Valič. V utemeljitvi je žirija med drugim zapisala, da že desetletja pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje. Za naš radio, s katerim Valič veliko sodeluje, je pred dnevi o odnosu med igralci in občinstvom povedal.
16: Odziv občinstva je zelo, zelo odvisen bil vedno od pretoka energij med igralci in med občinstvom. Tam mora biti ta pretok res odprt. V novem času, predvsem vseh novih tehnologij, vseh družabnih omrežij in tega, je to mogoče malo težje pravzaprav ugotoviti, kaj je čist res in kaj ni. Zaradi tega, ker ta PR po družabnih omrežjih neverjetno močno deluje in je treba ostati, bom kar rekel, pri zdravi pameti, da si obdržiš nek vrednostni sistem kvalitete, ne pa všečkanja.
1: Festival Ljubljana je v svoji 70-letni zgodovini postal nepogrešljiv del ponudbe poletne Ljubljane in s poredom vrhunskih umetniških dogodkov izrazito zaznamuje kulturno dogajanje v prestolnici. Tudi letos ne bo nič drugače. Na festivalu obljubljajo, da nas bodo do 8. septembra razvajali z nastopi uveljavljenih domačih in svetovnih umetnikov z področja glasbe, opere, plesa, muzikala in gledališča. Več Dejan Jurevič.
17: Poletna noč je kar nekaj časa slavnostno odpirala poletni festival, tokrat so jo na spored umestili 30. junija. Posvečena bo 70-letnici Ota Pestnerja, ki bo na Kongresnem trgu nastopil ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Tukaj sta tudi džezovska večera v poklon Milesu Davisu, uprizoritve sevilskega brivca, Evite, Mamma Mia, koncertni izvedbi Samsona in Dalila ter Marije de Buenos Aires, balet Romeo in Julia, pa nastopi velikih umetnikov, kot so Marta Argerič, Charles Dutoit, Avi Avital, Katja Buniatišvili, Lana Trotovšek, Daniele Gatti, Sir John Eliot Gardiner in Antonio Papano, če omenimo le nekatere, ter seveda številni drugi dogodki, ki se bodo odvili na 6 lokacijah po glavnem mestu. 74. festival Ljubljana se začenja nocoj z uprizoritvijo opere Turandot Giacoma Puccinija v izvedbi Mariborske opere, ki jo bo mogoče spremljati na Kongresnem trgu začetkom ob 21:15. Predstava, za katero je Filippo Tono naredil režijo, scenografijo, koreografijo in luči, je posvečena stoletnici prve uprizoritve opere, naslovno vlogo Okrutne ledene kraljice pa interpretira Rebeka Lokar.
18: Jaz se počutim v vlogi Turandot odlično. Se najdem v Turandot v mehki strani, ki jo pokaže potem v tretjem dejanju. Absolutno mislim, da ona ima dušo, da ni brezdušna oseba, vendar ima takšen zid okrog sebe, da ga v bistvu lahko poruši samo liv. Niti ne toliko kalav kot liv.
17: Ob spremljavi zbora in orkestra Mariborske opere pod vodstvom Simona Krečiča v glavnih vlogah nastopata še Jusif Ejvazov kot kalav in Sabina Cvilak kot liv.
1: S prvim vročinskim valom se upada tudi začetek koledarskega poletja. Na solstici bo najdaljši dan v Ljubljani trajal 15:45. Poletni sončev obrat bodo z dnevom odprtih vrat zaznamovali tudi na astronomskem observatoriju na Golovcu. Sledi še šport, kolesarska dirka po Sloveniji je končana, na tisti v Švici pa pričakujemo novo slavje slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja. Več seveda tudi o izidih tekem nogometnega svetovnega prvenstva. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
19: Medtem ko Tadeja Pogačarja le še zaključek današnje etape loči od zmage na dirki po Švici, so kolesarji v Novem mestu že prispeli v cilj zadnje etape 32. dirke po Sloveniji. Od tam o razpletu več Miha Trošt.
20: Florjan Lipovič se po včerajšnji zmagi na kraljevski etapi slavil tudi v današnjem sklepnem dejanju dirke ter slavil v skupnem seštevku. Odločilen napad je uprizoril tik pod vrhom Trške gore. Tekmeci, med njimi tudi Jakob Omerzel, na niso imeli odgovora. 25-letni Nemec pa je postal prvi kolesar v zgodovini dirke, ki je v zeleni majici vodilnega po samostojnem napadu slavil v Novem mestu. V cilj je pripeljal 24 sekund pred zasledovalci. Sprint za drugo mesto je dobil Lorenz Piti, njegov moštveni kolega pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, tretji je bil Alessandro Fančelu. Omerzel je z devetim mestom končal kot najboljši Slovenec v današnji etapi, v skupnem seštevku pa je izboljšal lansko četrto uvrstitev in domačo dirko sklenil z odličnim tretjim rezultatom. Skupno drugi je bil Giulio Pellizzari, prav tako iz nemške ekipe, Lipovic pa je postal 27. različni skupni zmagovalec dirke. 20-letni slovenski državni prvak Jakob Omerzel pa je drugo leto zapored osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja.
19: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je odigran drugi krog v skupinah E in F. Po sinočnjem preobratu je Nemčija zasedla prvo mesto. Curaçao je po noči na mundialih osvojil sploh prvo točko. Podrobneje Boštjan Janežič.
21: Ekvador in Curaçao sta se davi razšla brez golov. Ekvador je bil spet neučinkovit. Trikrat se je stresel okvir vrat Curaçao, ki je prišel do zgodovinske točke na mundialih po zaslugi izkušenega vratarja Roma, ki je zbral rekordnih 15 obramb v rednem delu tekme na svetovnih prvenstvih. Nemci, ki so po 20 letih največji turnir začeli spet z dvema zmagama, so bili v prvem polčasu brezobi. Tega je s taktično disciplino in z golom, ki ga je dosegel Kessi, dobila slonokoščena obala. Selektor Elfa Nagelsmann je po uri igre na igrišče poslal Undava, ki je dosegel oba gola. V skupini F je sinoči trikratna svetovna podprvakinja Nizozemska deklasirala Švedsko. Že v uvodu je bil dvakrat uspešen Brobi, po odmoru pa dvakrat Gakpo. Pri Švedih sta razočarala Jokeres in Isak. V jutranji tekmi tega kroga v isti skupini je Japonska, ki ima točko več kot Švedska, 4-0 premagala Tunizijo, ki menjava selektorja sploh ni pomagala. Dvakrat je zadel Ueda. Zaradi neučinkovitosti proti zelenortskim otokom naj bi danes proti Saudski Arabiji v španski enajsterici tekmo začela Jamal in Olmo, večerna tekmeca bosta Belgija in Iran.
19: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala še zadnjo tekmo rednega dela Evropske lige. Po petih tekmah je na vrhu lestvice, danes bo uvrstitev za ključne boje v Skopju dokončno potrjevala proti Makedonkam, ki zmage v letošnji sezoni še nimajo. Več Nina Smole.
22: Slovenke so najtežjo tekmo v letošnji sezoni za zdaj odigrale včeraj. Ne zato, ker bi bila Hrvaška najmočnejša ekipa v ligi, ampak zato, ker so slovenske odbojkarice vedele, da bo to tekma, ki bo bržkone odločala o njihovem položaju na lestvici. Pritisk so uspešno prenesle, si zagotovile že peto zaporedno zmago na petih tekmah in kar je še pomembneje, zdaj so edina reprezentanca na vrhu brez oddanega niza. Še ena zanesljiva zmaga bi Sloveniji dala prednost domačega terena na povratnih tekmah v izločilnih bojih. Za zdaj v boju za preboj v polfinale najbolje kaže še Švedinjam, Mačarkam in Slovakinjam. Katerakoli od omenjenih ekip pa bi bila že precej resnejša ovira od do zdaj odigranih tekem proti manj kakovostnim tekmicam. Da so se naučile tekmovati proti slabšim nasprotnicam in ne spustiti ravni svoje igre, so Slovenke letos že dokazale. Danes ob 19. morajo to potrditi še enkrat, nato pa tudi v borbi za preboj v Ligo narodov dokazati, da se ne bojijo niti enakovrednih ali boljših ekip.
19: V finalu tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju v Innsbrucku bodo nastopili trije Slovenci. Najboljše izhodišče pred večernim plezanjem ima Janja Garambret. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
23: Janja Garambret je bila v Innsbrucku najboljša že po kvalifikacijah in tudi po polfinalu. Na začetku sezone je na Kitajskem ostala brez zmage prav zaradi slabšega rezultata v polfinalu, zato je lahko v lovu na 50. zmago na tekmah za svetovni pokal pomembno, da je Korošica v vodstvu že po polfinalu.
24: Sem vesela, da sem tako odplezala, tudi polfinale, da vodim, tako da je dobro, da se je razpletel tako, kot se je, da lahko pol res grem v miru plezati, uživati, ne razmišljati, da moram hitro plezati recimo zaradi polfinala ali pa kvalifikacij, tako da bo drugače.
23: Za Lasta se je včeraj na 8. mestu v finale uvrstila tudi Rosa Rekar in Luka Potočer. Oba bosta v finalu nastopila prva, ne glede na razplet pa nimata česa izgubiti in lahko le izboljšata svoj polfinalni rezultat. Rosa Rekar se je uspešno pobrala po slabem nastopu v Pragi, Luka Potočer pa se je v finale uvrstil na drugi tekmi zapored in letos nadaljuje s stanovitnimi predstavami.
19: Na največjem namiznoteniškem turnirju v Sloveniji sta pred nami le še finalni tekmi v obeh konkurencah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je spadal v osmini finala. Turnir svetovne serije v Tivoliju spremlja Tomaš Langerholc.
4: Darko Jorgič, šesti nosilec ljubljanskega turnirja, sicer pa 12. igralec sveta, je po izpadu na prejšnjem turnirju v Zagrebu že po uvodni tekmi tokrat naredil korak naprej, a želje so vendarle segale više od osmine finala. Njegov stari znanec, Francoz Simon Gauzy, je nadaljeval zmagami na medsebojnih tekmah v zadnjem času, saj je bila Tivolska že njegova tretja zaporedna. Hrastničan v teh dneh ni igral svojega najboljšega namiznega tenisa, bo pa moral igrati bolje že na naslednjem turnirju iz še višjega ranga v Združenih državah Amerike, kjer bo branil lanskoletni četrtfinale. Sicer pa je turnir svetovne serije v Tivoliju v zadnjih dneh zares navdušil. Spremljali smo zelo izenačene dvoboje in tudi kar nekaj presenečen. Med te prav gotovo spadata zgodnja izpada čudežnih francoskih bratov Lebrun. Pa še pogled v današnji večerni program, kjer se bosta med ženskami v finalu pomerili Japonka Hina Hayata in Yu Ling Zhu iz Makaa, med moškimi pa Japonec Sunsuke Togami in branilec naslova Brazilec Hugo Calderano.
19: Še to, Sara Tokić je v Romuniji uvrstila v finale evropskega prvenstva do 21 let. Mark Marquez je zmagovalec velike nagrade Češke za dirkača v razredu MotoGP. Timu Gajserju in Janu Pancarju, ki sta bila včeraj najboljša v kvalifikacijah velike nagrade Italije v razredu MXGP, pa se prva vožnja ni posrečila. Pancar je zasedel 8., Gajser pa 21. mesto.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Vreme. Sončno bo in soparno, začele bodo nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v večer. Možna je kakšna močnejša nevihta. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24, najvišja dnevna od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še naprej bo vroče. Podatki o prometu, zastoje na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu na Pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti. Prav tako zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Zaradi del je glavna cesta Slovengradec-Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19. Obvoz je mogoč skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Prav tako zaradi del je cesta Bohinjska Bistrica-Nemški rovt v Bohinjski Bistrici zaprta danes do 18. Obvoz je prek Škofje Loke in Železnikov. Zaradi avtomobilistične dirke bo do 20. zaprta cesta Novo mesto-Metlika. Do 22. velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Ura je 15:58.

Sledi kratek pregled današnjega sporeda. Leta 1883 je trienalni glasbeni festival v Birminghamu povabil Antonina Dvoržaka naj napiše velik orkesterski oratorij za izvedbo na festivalu. Skladatelj se je zatekal k ljudskemu izročilu svoje domovine in zložil obsežno dramatično kantato Mrtvaški ženin, opus 69. Navdih je našel v temačni ljudski baladi izbirke Kitice, šopek narodnih povesti Karla Jaromirja Erbna. Dokončal jo je leta 1884, prvič so jo z velikim uspehom izvedli naslednje leto v Birminghamu in še prej v Plznu. 28. septembra so obsežno partituro izvedli v dvorani Gewandhaus v Leipzigu. Izvajalci so bili sopranistka Ann-Katrin Jemček, tenorist Mirko Roškovski, baritonist Grga Peroš ter zbor in simfoniki Srednjenemškega radija iz Leipziga. Dirigiral je Dennis Russell Davis. V oddaji Muzika Noster Amor ob 16:05 minut. Ob koncu junija leta 1936, pred skoraj 90 leti, so v Mariboru potekali Slomškovi dnevi. Njihov vrhunec je bila predaja okoli 400 tisoč podpisov slovenskih katoličanov podporo prizadevanjem za čimprejšnjo beatifikacijo škofa Antona Martina Slomška. V začetku poti, ki je Slomškovo razglasitvijo za blaženega, septembra 63 let zatem doživela doslej najpomembnejšo potrditev, bosta v oddaji Sedmi dan ob 18:05 minut govorila zgodovinarja dr. Aleš Maver in dr. Andrej Rahten z oddelka za zgodovino Mariborske filozofske fakultete. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. Po oddaji Obiski kraljice, ki govori o orglah, organistih, skladateljih orgelske glasbe in izdelovalcih orgel, ob 19:30 minut spomini, pisma, potopisi. Ob 120. obletnici rojstva Ljube Prener, pisateljice in odvetnice, objavljamo v oddaji literarizirano biografsko besedilo Andreja Makuca. Ljuba Prener je bila izjemna in pogumna ženska, mnogi se je spominjajo po srčnosti, radodarnosti in duhovitosti. Imela je moško identiteto, zaradi česar je pri ljudeh pogosto vzbujala nelagodje. Odlomek je iz starejših let Ljube Prener, se pravi iz obdobja upokojitve. Ob 20. glasbeni portret. V nedeljskem glasbenem portretu, ki smo mu dali naslov Pariške skice, se bomo sprehodili po izbranih zgodovinskih zanimivostih mesta, ki mu pravijo mesto luči, tudi mesto ljubezni. Pariz je nedvomno predvsem mesto kulture, umetnosti, lepote in bogate zgodovine, ki že stoletja zaznamuje njegovo edinstveno podobo. Oddajo sta leta 2024 pripravili Katja in Tina Ogrin. Po zrcalu dneva, literarni portret. Nocoj predstavljamo nemškega pisatelja Wolfganga Köppna, ki so ga imenovali tudi pisatelj sarkastičnega neorealizma. Rodil se je 23. junija 1906, umrl marca 1996, v slovenskem prevodu imamo njegova romana Golobi v travi, prevedel ga je Jaroslav Novak, in Smrt v Rimu, tega je prevedla Marjana Novak. Oddajo o Wolfgangu Köppnu je leta 2006 pripravil Tone Frelih. V literarnem nokturnu ob 23. pisateljica Irena Svetek. Začasnik Delo je izjavila, nominacija za Kresnika me je resnično ganila, ker je Delo tam, kjer plešajo tulipani, zelo oseben roman. V njem sem zapisala zgodbo svoje družine, zgodbo o treh generacijah žensk, njihovih ranah, pogumu, ljubezni in predvsem ustrajanju. Intimno usodo rodbine Romančik je pisateljica naslikala na slabih 470 stranih romana, ki v širokem loku slika zgodovinske okoliščine in spremembe političnih sistemov ter prikazuje, kako kolektivno pronica v osebno. V spredju so ženski liki ob materi Mariji Madera, še njena hči Katarina Katka in Katkina vnukinja Ana, ki so ujetnice svojega časa in odnosa do žensk, ves čas si jih želijo podjarmiti tudi vplivni moški. Za literarni nokturno smo izbrali povedni izsek iz življenja Katarine Katke.

0: Muzika Noster Amor.
1: Današnja oddaja bo v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. Leta 1883 je trienalni glasbeni festival v Birminghamu povabil Antonina Dvoržaka, naj napiše velik orkesterski oratorij za izvedbo na festivalu. Skladatelj se je zatekal k ljudskemu izročilu svoje domovine in zložil obsežno dramatično kantato Mrtvaški ženin opus 69. Navdih zanjo je našel istoimenski temačni ljudski baladi zbirke Kytice, Šopek Karla Jaromija Erbena, ki jo je nato predelal v libreto. Uglasbitev je dokončal leta 1884, prvič so Mrtvaškega ženina, izvirni češki naslov kantate je Svatebni košide, z velikim uspehom izvedli naslednje leto, tako v Birminghamu, kot predtem v Plznu. 28. septembra so obsežno partituro izvedli v dvorani Gewandhaus v Leipzigu, prav ta posnetek boste lahko slišali v današnji oddaji Muzika Noster Amor. Antonin Dvoržak je vse svoje življenje gojil močno naklonjenost do baladne zbirke Šopek Karla Jaromirja Erbena. Češki pesnik, zgodovinar, prevajalec ter zbiratelj ljudskih pesmi in pravljic je zbirko izdal leta 1853 v Pragi. Postala je velika uspešnica in že za Dvoržakovega življenja so jo ponatisnili kar 14-krat. Prve pesmi oziroma balade je Dvoržak uglasbil na začetku 70-ih let 19. stoletja, sredi 80-ih je torej na podlagi balade Mrtvaški ženin nastala obsežna kantata, desetletje poznaje pa je po izbranih baladah zložil 4 simfonične pesnitve. Mrtvaški ženin je srhljiva balada o mladem, osirotelem in pobožnem dekletu, katerega v vojni padli zaročenec se vrne iz groba kot maščevalna prikazan. Popelje jo na grozljivo potovanje skozi noč in jo želi pogubiti. Prisili jo, da odvrže vse verske simbole, ki jo varujejo, njeno dušo pa obzori iz kraljestva mrtvih reši molitev k devici Mariji. Erbnova balada kaže izrazito tematsko podobnost s slavito balado Lenora, nemškega pesnika Gottfrieda Augusta Bürgerja. Močna zgodba s številnimi dramskimi situacijami ponuja veliko možnosti za značajsko raznovrstne uglasbitve posameznih prizorov in likov. Dvoržak je to s pridom izkoristil in pri tem ni izgubil spred oči celotne strukturne in tematske poenotenosti. Ritem Erbnovih verzov je še okrepil svojo glasbo. Delo v glasbenem toku, kratki uvodni predigri in 18 glasbenih točkah, v katerih se izmenjujejo in dopolnjujejo nastopi zbora in 3 solistov, ohranja tematsko celovitost tudi zaradi motiva padajočih kvint. Ta se prvič pojavi na samem začetku, poznaje pa na strukturno pomembnih mestih. Obliko kantate je določila narava besedila. Dialog med dekletom in mrtvim ženinom pojeta sopran in tenor solo, vloga pripovedovalca je zaupana solističnemu baritonskemu glasu in mešanemu zboru. Dvoržak je v partituri natančno upošteval zaporedje prizorov, kot se pojavijo v baladi. V uvodnem monologu dekle, sopranski glas, misli na svojega ljubljenega, vendar ne ve, da je padel v vojni na tujem. V molitvi se priporoča devici Mariji za ženinovo varno vrnitev, na koncu prizora pa izrazi bogokletno misel, da če se ženin ne vrne, raje umre. Ob njenem oknu se pojavi prikazan, tenorski glas, ki se pretvarja, da je dekletov zaročenec in jo povabi k sebi domov. Dekle se z njo odpravi na srhljivo potovanje skozi nevihtno noč in na prigovarjanje mrtveca postopoma zavrže verske predmete, ki jih je vzelo s seboj in jo varujejo. Majhen križec, rožni venec in molitvenik. Par končno prispe na kraj, ki ga mrtvi ženin imenuje svoj dom, pokopališče, šele pri grobu se dekle zave svoje napake in se upre prikazni. Rešijo jo molitev z opravičilom devici Mariji ter prvi sončni žarki, ki skupaj z vaškim petelinom naznanijo nov dan in preženejo prikazan. Meščani, ki pridejo k bogoslužju v bližnjo cerkev, najdejo spečo, toda živo dekle v odprtem grobu, okoli njega pa raztrgana poročna oblačila. Motiv padajoče kvinte se ob koncu še zadnjič pojavi tokrat v odrešitvenem A-duru. Poslušajmo dramsko kantato Mrtvaški ženin, opus 69 Antonina Dvoržaka. Solisti bodo sopranistka Ann-Katrin Njemček, tenorist Mirko Roškopski in baritonist Grga Peroš. Zbor in simfonični orkester Srednjenemškega radija iz Leipciga povodil Dennis Russell Davis.

feste sotto.

To je bila dramska kantata Mrtvaški ženin opus 69 Antonina Dvoržaka, ki je našel navdih za svoje obsežno vokalno-instrumentalno delo v istoimenski temačni ljudski baladi zbirke Kitice, šopek narodnih povesti Karla Jaromirja Erbna. Posnetek je nastal 28. septembra lani v dvorani Gewandhaus v Leipzigu. Vokalni solisti so bili sopranistka Ann-Kathrin Njemček, tenorist Mirko Roškovski in baritonist Krga Peroš. Pil je še zbor Srednjenemškega radija iz Leipziga, igral je orkester Srednjenemškega radija iz Leipziga, dirigiral pa Dennis Russell Davis. Današnja oddaja Muzika Nostramo je tako končana, prav kmalo bo na voljo za poslušanje tudi na Arsovi spletni strani. Pripravil jo je Mihail Kozjek.

0: Muzika Noster Amor.
1: V glasbeni poigri sonata za klavir številka 2 v A-duru, opus 2 Ludviga van Beethovna. Oznake tempov Allegro vivace, Largo appassionato, Scherzo, Allegretto in Rondo grazioso. Pri klavirju bo Alfred Brendel.

0: Pikule je pianist Alfred Prendl poustvaril sonato za klavir, številka 2 v A-duru, opus 2 Ludviga van Beethovna, s stavki Allegro vivace, Largo appassionato, Scherzo, Allegretto in Rondo grazioso. Redakcija Mihail Kozjek.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Sedmi dan.
1: Ob koncu junija leta 1936, pred skoraj natanko 90 leti, so v Mariboru potekali Slomškovi dnevi. Njihov vrhunec je bila predaja okoli 400 tisoč.
2: So bile pa razmere popolnoma drugačne, te samoumevnosti, navezave na katoliško cerkev. Naenkrat ni bilo več, te izpostavljene vloge duhovnika v javnem življenju ni bilo več. Organizacije, ki so jih že večinoma okupatorji razpustili, se večinoma niso več obnovile. Tiste, ki so vse, kot je recimo Družba svetega Mohorja, so delovale v bistveno bolj omejenem okviru in vse to je seveda povzročalo velike napetosti med oblastjo in katoliško cerkvijo in v tem smislu so bile Slomškove slavnosti neka slaba vest ali pa razlog strahu, kaj če se ta moč, ki se je takrat pokazala, še kje skriva oziroma se bo še obnovila. Ne. Zato pravzaprav pridemo tudi iz tega paradoksa, da na eni strani velikokrat slišimo posamezne hvale levantinski duhovščini iz ust novih oblastnikov, tudi v cerkvenih publikacijah, recimo v koledarju Družbe svetega Mohorja imamo izpostavljeno levantinsko škofijo kot primer, kjer se je škof zgledno obnašal za razliko od ljubljanskega škofa, kar je predstava, ki se je v veliki meri do danes obdržala. Pri čemer pa ne upošteva tega, da je glavna razlika bil odnos vsakokratnega okupatorja do katoliške cerkve, se pravi, medtem ko je italijanski okupator v ljubljanski pokrajini dopuščal precej manevrskega prostora katoliškemu življenju, nemški okupator pravzaprav za neko katoliško življenje ni predvidel samostojnega prostora.

Ampak po drugi strani pa se položaj katoliške cerkve v času novih oblasti potem v Levantinski škofiji nič kaj ne razlikuje

0: do blaženosti.
1: To je zanimivo vprašanje. Zdaj, ali bi Slomšek dočakal čas oltarja, tudi če vmes ne bi Slovenija postala samostojna država. Mislim sicer, da je že poznejši škof Franc Kramberger kot postulator naredil bistvene korake k pospešitvi tega postopka, deloma torej že držečnik svojo navzočnostjo na vseh zasedanjih drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, ampak najbrž je v resnici bil to slovenska osamosvojitev, ne, in tudi neka predstava, da mogoče pa k samostojni državi pa še tudi prvi pravi domači blaženi, sicer že leta 1938 je uradno razglašena za svetnico sveta Hema, ne, ki so je tudi Slovenci v veliki meri posvojili, ampak vendarle torej je Anton Martin Slomšek prvi res pravi slovenski blaženi in najbrž je slovenska osamosvojitev k temu prispevala. Pa mogoče tudi deloma dejstvo, da je takrat papeževal človek, ki je za razliko od italijanskih predhodnikov bolje razumel prav razmere v srednjem vzhodni Evropi in pa tudi končno med slovanskimi narodi.
2: Toliko zgodovinar dr. Aleš Maver. Slomškovi dnevi v Mariboru botrujejo tudi odredbi tedanjega prosvetnega ministra, ki je 27. junija 1936 o tem, da se 24. september, dan Slomškove smrti, leta 1936 na vseh ljudskih šolah Dravske banovine praznuje kot Slomškov praznik. Brez dvoma so Slomškovi dnevi poleg verskega prinesli tudi pomembno politično sporočilo. Zbranih 400 tisoč podpisov je med drugim izkazovalo pomen in vlogo narodnega voditelja dr. Antona Korošca. Dr. Andrej Rahten, avtor monografije o Korošcu in aktualni predstojnik oddelka za zgodovino Mariborske filozofske fakultete.
3: Ja, tukaj gre za eno zanimivo povezavo. Vi ste sami omenili, na eni strani imamo to tradicijo spominjanja na vlogo škofa Slomška, na drugi strani imamo pa obdobje, ko je pravzaprav slovensko-katoliško gibanje na svojem vrhuncu. Da je na svojem vrhuncu ni samo zasluga Antona Korošca, to je jasno, že pred njim cela serija prvakov slovenskega katoliškega gibanja, ki pripomore k temu zvezdnemu trenutku in seveda od Karla Kluna, Janeza Evangelista Kreka, ne nazadnje Ivana Šustrešiča, ki ga večkrat pozabljamo v teh pregledih, pa do samega Korošca sledimo vzponu moči tega gibanja in seveda pred očmi moramo imeti, da je Korošec štajerski duhovnik. Če berete njegove članke iz tistega zgodnega obdobja, ko je bil predvsem novinar na Štajerskem in se tudi rad kot tak večkrat identificiral, najdete tudi pozitiven pogled na vlogo Slomška. To se mi zdi, da je za enega štajerskega duhovnika pravzaprav bilo nekaj samoumevnega in tudi Korošec ni pri tem nobena izjema.
2: Spomnimo, Anton Korošec je bil mariborski bogoslovec, v času študija tudi urednik bogoslovnega glasila Lipica. V svoj poklic je zrasel ob razumevanju Slomškovega verskega in narodnostnega dela.
3: To, kar seveda je zanimivo pri Slomškovih dneh, torej konec junija 1936, ko pride do te velike manifestacije, ki ste jo že omenili, ne gre samo za to, da imamo tukaj impozantno število 400 tisoč podpisov, ki že samo po sebi ogromno pove, gre tudi za to, da so na tej slovesnosti 29. junija prisotnih okoli 30 tisoč udeležencev, kar daje celemu dogajanju neke vrste štadionsko razsežnost. In tretjič, kdo so ti dignitarji, ki pride na to prireditev? Če najprej pogledamo ta politični del, ugotovimo, da je seveda številka ena Korošec in seveda Korošec je tisti, ki preda te podpise In zanimivo je,

0: gledati potem, kdo so podpisani za njim pri predaji podpisov, ki so bili predani takratnemu škofu Tomažiču. Torej, za njim sledi Marko Natlačen, torej, kot ban, kasneje številka dve, tudi po okupaciji Kokorosca ni več, nedvomno na slovenske številka ena v političnem smislu katoliškega gibanja. No, za njim pa Miha Krek. Torej, imamo tri ključne slovenske igralce na politični sceni katoliških narodnjakov in na drugi strani, lahko rečemo ta cerkveni hierarhični del, ima prav tako svojo poanto na tej prireditvi. Torej, imamo sedaj že upokojenega škofa Antona Bonaventuro Jegliča, a ne, ki velja za primasa Jugoslavije svoj čas, a ne, ker je pač ogromno pripomoral k ustanovitvi nove države. Imamo njegovega naslednika Gregorija Rožmana kot ljubljanskega škofa in imamo škofa Janeza Gnidovca, torej skopskega škofa, za katerega vemo, da je eden od treh Slovencev častitljivih božjih služabnikov, torej tukaj v tem smislu je seveda poleg Vošnjaka in pa Gnidovca eden od treh in seveda že ta sestava cerkvene hierarhije ogromno pove o pomenu tega dogodka. Tako da se zdi, da tistega 29. junija se zbere na Slomškovih dneh cvet tako slovenske politike katoliških narodnjakov, kot tudi vrh slovenske katoliške hierarhije, ki daje pravzaprav neko močno sporočilo o tem, kar je razložil danes tudi dr. Maver, da je pravzaprav katoliško gibanje najpomembnejši politični faktor na slovenskem in da je to tisti faktor, ki pravzaprav usmerja ne samo duhovno življenje, ampak celotno tako politično kot družbeno dogajanje na slovenskem. In to se mi zdi sporočilo povezano z pomenom, zgodovinskim pomenom Slomška, ki daje pravzaprav misliti, kaj se je pravzaprav v tistem času uspelo vsej tej hierarhiji nekako domisliti, da je katoliško, slovensko katoliško gibanje postalo tako pomemben faktor v zgodovini in kot rečeno, mislim, da je to njegov zvezdni trenutek.
1: V tokratni oddaji smo s pomočjo zgodovinarjev dr. Aleša Mavra in dr. Andreja Rahtena obudili spomin na pomembno dogajanje v zadnjem tednu junija leta 1936, ko so v Mariboru potekali Slomškovi dnevi, v okviru katerih so levantinskemu škofu dr. Ivanu Jožefu Tomažiču izročili približno 400 tisoč podpisov slovenskih katoličanov v podporo prizadevanjem, da se škof Anton Martin Slomšek razglasi za blaženega. O dogajanju govori tudi vrsta zanimivih fotografij, ki jih je posnel mojster Peter Naglič s Šmarce pri Kamniku in si jih lahko ogledate v fotogaleriji Facebooka z oznako Peter Naglič. Oddajo sem pripravil Stane Kocutar.
2: Sedmi dan.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
2: Spoštovani poslušalci, oddajo Obiski kraljice danes namenjamo izvedbam nizozemskega organista Petra van Dijka, ki deluje tudi kot profesor na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Hamburgu in na glasbenem konzervatoriju v Amsterdamu. Je tudi mestni organist Alkmaarja, mesta na severozahodu Nizozemske, ki je poznano po svojih tržnicah sira. Van Dijk umetniško vodi koncertne večere v cerkvi Laurenskerk in mednarodni orgelski festival, ki ga na historičnih orglah tega mesta prirejajo vsaki dve leti. Kot organist sodeluje tudi v stari luteranski cerkvi v Amsterdamu in v Katarinini cerkvi v Hamburgu. V njegovi izvedbi bomo nocoj najprej slišali delo poznorenesančnega in zgodnje baročnega italijanskega skladatelja Girolama Frescobaldija. V njegovem opusu je predvsem glasba za inštrumente s tipkami. Že za življenja je izdal več zbirk, številne so išle tudi postumno ali so se ohranile v rokopisih. Peter van Dijk bo zaigral njegovo Meso della Domenica, nedeljsko mašo, ki združuje več krajših skladb, primernih za izvajanje med liturgijo. Tokato pred začetkom maše, molitev Gospodu smili se, spel po berilu in kromatično tokato za povzdigovanje.

Slišali smo skladbo Mesa della Domenica Girolama Frescobaldija, ki jo je izvedel organist Peter van Dijk. Nizozemski umetnik je študiral orgle, klavir in cerkveno glasbo na Visoki šoli za glasbo v Arnemu, pozneje se je izpopolnjeval še pri odličnih organistih, kot so Gustav Leonhard, Marie-Claire Allen in Jan Ras. Koncertira po Evropi in Združenih državah Amerike, dejaven je tudi pri snemanjih. Na nosilce zvoka je med drugim posnel celoten orgelski opus Johana Sebastiana Bacha in veliko del svojega rojaka Jana Petersona Svelinka. V Van Dijkovi izvedbi bomo zdaj slišali dve Svelinkovi meditaciji na molitev Oče naš, ki si v nebesih, in skladbo Jezus Kristus, naš odrešenik.

Organist Peter van Dijk je izvedel 3 skladbe Jana Petersona Svelinka, 2 skladbi z naslovom Oče naš, ki si v nebesih in skladbo Jezus Kristus, naš odrešenik. Svelink je na prehodu iz 16. v 17. stoletje napisal tudi veliko fantazij. Pri komponiranju te oblike je poenostavil izpeljavo tem in se s tem približal načelu fuge. Med značilnostmi njegovega kompozicijskega sloga so še stroga kontrapunktika, virtuozna igra in bogata ornamentika, ki je bila sicer značilna za angleške skladatelje tistega časa. V njegovih delih je po mnenju raziskovalcev mogoče prepoznati vplive ne samo kalvinistične, temveč tudi luteranske in katoliške liturgije. Kompleksnost ritmike in oblikovanje variacij pa odkrivata skladatelja, ki je bil tudi odličen in drzen improvizator. Sodobniki so mu pravili Orfej iz Amsterdama, saj je podobno kot pevec iz grške mitologije s svojo glasbo povsem očaral poslušalce.

To je bila fantazija številka 55 Jana Petersona Svelinka, ki jo je zaigral nizozemski organist Peter van Dijk. V njegovi izvedbi bomo zdaj slišali še skladbo nemško-nizozemskega skladatelja Gerarda Bunka. Konec 19. stoletja v Rotterdamu rojeni organist, pianist, čembalist in zborovodja je kot skladatelj največ pozornosti vzbudil svojimi orgelskimi deli, še posebej svojo simfonično legendo opus 29, v kateri muzikologi prepoznavajo vplive Mendelsona in Franka.

To je bila simfonična legenda opus 29 Gerarda Bunka, ki jo je izvedel nizozemski organist Peter van Dijk. Oddajo Obiski kraljice smo tako končali, pripravila jo je Anna Marija Štukal-Kuzma.

Ob 120. obletnici rojstva Ljube Prener, pisateljice in odvetnice, objavljamo v oddaji Spomini pisma Potopisi literarizirano biografsko besedilo Andreja Makuca. Ljuba Prener je bila izjemna in pogumna ženska, mnogi se je spominjajo tudi po srčnosti, radodarnosti in duhovitosti. Imela je moško identiteto, zaradi česar je pri ljudeh pogosto vzbujala nelagodje. Današnji odlomek je iz starejših let Ljube Prener, se pravi iz obdobja upokojitve.

vzgoja. Po upokojitvi se je Ljuba Prener vrnila iz Ljubljane in se dokončno naselila pri Bučinku v Šmiklavžu. Še vedno je kaj sodniskega vzela v delo, toda vedno bolj se je lotevala starost z vsemi nadlogami. Ob njih tudi bolezen. Najprej sladkorna. Zadnja leta pa usodno karcinoma mame. Vsem tegobam navkljub pa iz kože radoživosti ni mogla. Ne zato, ker je bila zdaj v gostilni doma, ampak zaradi svoje značajske in bivanske naravnanosti. Živeti polno, vedno in povsod, do konca svojih dni. Tako tudi ni nikoli zanikala prepričanja, da vodo vari narava, zato po božji volji žeje ne sme trpeti nihče. Ker je žganje med ljudi prinesel Satan, se je treba obema nadaleč ugniti, če se le da, ne pa vedno. Zakaj? Kdor ni nikoli stopil steze v... Vino pa je božji dar, poslan ljudem v radost, vendar je treba z njim popameti, zakaj tudi Bog zna in mora biti skušnjavec. In je znala z vinom. Ni ga bilo kosila, nedeljskega pa sploh ne, ki ga ne bi začela s kozarcem rujnega, še pred juho. V božjo čast in hvalo. Tako je bilo prav za vsako posebej izpiti do dna. Takšno je bilo nezapisano pravilo in pri Bučinku so se ga držali, tudi zaradi ljubinega trmastega ustrajanja. V skladu z obrednostjo, ki svet po konci drži, kot je ponavljala. In iz hvaležnosti Bogu za vse, kar stori za slehernika. In je znala z vinom, po pameti. Tako kot tudi z vero. Če je bila Prenerjeva kot pivec aristokratinja, je plemenitost, ki zagotovo pripada pravim nosilcem te drže duha, znala vključiti v svoj življenjski kredo vedno in povsod. Zatorej se ne gre čuditi, da ni nikoli potiskala od sebe tistih, ki so v družbo s hudičevim, ta prozornim, stopili. Po pripovedovanju njene sodelavke so med obiskom v Ljubljani sedli h kosilju v eno izmed ljubljanskih gostiln. Lahko da je bila šestica lokacija k dogodku ne prilaga nobene presežne vrednosti, saj se je podobno, kjer si že bodi dogajalo vedno znova. Ljudje so Prenerjevo poznali tako rekoč povsod, pa ne samo zaradi prestopa iz ženskega v moško in to brez sramu, ker je zagotovo bila svojevrstna atrakcija, ki jo je bilo treba doživeti v živo. Praviloma se je pogosto pasiranje mimo mize, za katero je kosila, dogajalo iz banalnejših razlogov, kot je človeška radovednost. Vsake toliko se je ob mizi ustavil kateri izmed žejnih, ki je še zmogel biti človek le še v trajnem klinču s takratkimi in torej že ves v hudičevi oblasti, ter gospod doktorico poprosil za kakšen fičnik. In Prenerjeva je pridno odpirala denarnico. Pa jo je njena spremljevalka opomnila, sej se boš spufala, reveži so in samim pijancem dajaš, ne morejo iz svoje kože, udarila jih je narava. Potem je pred seboj podržala žlico, s katero je zajemala juho in se pogledala v njeno konkavno, ubočeno stran. Njena podoba je bila postavljena na glavo. Potem je žlico obrnila in odsev na izbočeni, konveksni površini je bil veren posnetek stvarnosti. Vsi smo zaznamovani, vsak na svoj način, samo upati si moramo pogledati. Ko je v tem čudnem mimohodu pristopil naslednji, je tudi njemu v roke stisnila nekaj papirnatega. Če je kdo vedel, kako hudo je biti ujet v svojem telesu, ki bi se ga rad odrešil, pa ne s smrtjo, potem je to zagotovo vedela Prenerjeva, se pravi puba, ali pa striček, kakor so jo klicali v njenem ljubem Šmiklavžu. Je bila moški ujet v žensko telo ali ženska ujeta v moški stas? Ljuba Prener je bila silno radoživ človek in v zagovor te njene drže so se napletli številni zagovori, včasih že kar epskih veseljačen na nevarnom robu eskapat vrednih samega Bakhusa. Ko se je neki sobotni večer prikazalo v svojem Šmiklavžu, je izvedela, da imajo v hiši goste, pravzaprav gostje. Učiteljišnice praznujejo obletnico mature. Ljubi se nenavadna tišina, skoraj da spokojni mir, pravzaprav neke vrste sedminsko razpoloženje, ki je gospodarilo v sobi za goste, to je v srednjem pivskem prostoru gostilne, kjer se je dogajalo soočenje s pred desetletjem doseženo zrelostjo, zdelo neobičajno, nenavadno, nenaravno.
Bila je prepričana, da je v škodo tistim, ki svoje delo sicer opravljajo sredi najbolj nemirne otroške živice. Čutila se je poklicano, da opravi soočenje ponotranjenih, samozazrtih učiteljic z resnim pravim življenjem, ki je sicer na razpolago takoj za priučeno pregrado učiteljske vzdržnosti kot najvišji vrednosti na poti k cilju. In je dobesedno udrla v gostinsko sobo, zviharila mir, ki se je naselil med gospodične in gospe, med tovarišice brez tovarišev, tako rekoč zaukazala dvakratno, če ne trikratno nazdravljanje, da se je zapetost razvezala. Dala je na svoj račun poklicati nekaj litrov božjega. Pravzaprav je za vsako ceno želela biti animatorka dogajanja. Ponujala je trike in zabavo vseh vrst. Skratka, čutila se je dolžna pokazati, kako naj poteka prava obletnica mature, nabita spomini in posledično različnimi čustvi, ki se scmarijo ob usporenju mladostnih sanj z resničnostjo. Na pravi obletnici mature na gugalni deski vedno sedita priučena vzdržnost in prirojeni užitek. Je večno soočenje polomljenih upov in na novo zastavljenih poti. In se je tudi to sobotno obujanje že 10 let dolge zrelosti končalo enako kot brez števila drugih dotlej. Tovarišice so sedele na tleh, nazdravljale izpod miz, lezle na mize ter od opitosti vedno bolj verjele v svetlo novo življenje. Tako so v svojih krilcih, ki so že smela končati nad koleni, v svojih natopiranih in zlakom ojačenih pričeskah, v dragocenih najlonkah, na katerih je marsikatera med njimi še pred odhodom na srečanje zanke pobirala, skušale stopiti z vlaka, ki je nadušno sopihal v nov ponedeljek. Ljubina rešito je imela moči le za nedeljo, ki ni bilo več mogoče obežati, saj se je polnoč že začela obračati v jutro. Ko so se tovarišice na naslednji obletnici tega spominjale, je marsikatera priznala, da je tisto divjanje pač preprosto ni bilo všeč, a takrat med vsemi ni bilo nobene, ki bi se bila sposobna divjanju upreti. Bile so prepričane, da je trdo preizkušena gospa vedela za pot. Pokazala sem jim, kako je treba živeti. Marsikateri sem se najbrž zdela bedasta, da moj namen je bil vrednejši od ubrane poti. Mogoče sem pa le naredila kaj dobrega, za katerega izmed otrok, ki vedno znova prihajajo v kremplje šolmoštarskega angelskega čistunstva, je kasneje komentirala ta večer, pravzaprav noč. Včasih je dobro koga mefistovsko pocoprati, moje kasneje marsikdaj lažje življenje meriti. In Prenerjeva je vedela, kakšno moč imajo ona in vino in noč.

Čudež na Vranskem. Merjen z vrtoglavim časovnim tempom, ki določa današnjo vrednost kušnje s Kronosom, se bo zdel ta spomin oddaljen za metuzalemska leta, a ni tako davno, kakšnih 40 let pa vendarle ima. Namreč, vzeti iz časov, ko so se študenti v Ljubljano in nazaj domov vozili še z avtobusom. In iz Slovenjgradca do prestolnice je vožnja trajala skoraj 4 ure. Enako seveda tudi nazaj do ljubo doma, kdor ga ima ali ga je imel. To je bil tudi čas, ko se je zlasti fizičnemu delu še pripisovalo čast in oblast. Zato je bilo v skladu z delovskimi pravicami z integralovega avtobusnega voznega reda jasno razvidno, da imata približno sredi ovinkaste poti šofer in sprevodnik pravico do postanka, do dolgega počitka. Pa ne le pravico, dolžnost si bila oddahniti in si nabrati novih moči. Vse v splošni skrbi za človeka, delovnega in vozečega se. Ves protokol se je vedno zgodil na Vranskem, na poti v metropolo ali nazaj grede. Ko je avtobus zavil znamenitega odseka magistralne ceste Celje Ljubljana, ki ni bil asfaltiran, se mu je zaradi stikov betonskih plošč, ki so služile za vozišče, uspelo zazibati v ritem poznane železniške proge, da je zagotovo prebudil vse dremajoče, pijane, zaspane in utrujene, med znamenitim udarjenjem, torej je zlezel sprevodnik svojega sedeža kot pilota in sporočil: Vransko, 20 minut postanka. Sredi tega cestnega odseka, grajenega v maniri nemških avtobanov v letih po Hitlerjevem vzponu, to je iz betonskih plošč, je podjetni domačin postavil montažno izpostavo svoje avtomehanične delavnice. Ne prav poredko se je pred njegovo bolj uto kot trdnim obrtnim objektom ustavil kateri izmed voznikov osebnih avtomobilov in potožil, da se zdi v motorju nekaj udarja. Še verjetneje pa je bilo kaj narobe s katerim izmed amortizerjev. Igrivi lastnik mehanične delavnice je vedno znova zaskrbljeno privzdignil pokrov motorja, s Francozom privil katerega izmed vijakov, ki je globoko v motorju, potem pa se še preventivno na deski potegnil pod podvozje in s kladivom preveril trdnost blažilcev, ko pa se je vrnil na svetlo, je stoje poročal: To je vse, niste prvi, ki ste prišli po pomoč, kakšen kilometer bo še kaj slišati, potem pa bo udarjanje pojenjalo, zagotavljam. Stokrat vam hvala. Koliko sem dolžen, kaj boš dolžen, saj nisem nič novega ugradil, če pa že, če daš za pivo, bo tudi prav. In so srečneži spuščali v gornji ali stranski žep njegovega delovnega plašča po 100-200 dinarjev, to je za 2-3 steklenice piva in odhrumeli naprej. Ko je bilo konec betonskega dela magistralke, je sleherni pa čisto zares vsak avto našel svoj izgubljeni mir. Prenehalo je zoprno točenje, očitno so priviti vijaki prijeli, lamelaste vzmeti so sedle na svoja mesta in hrumeli so naprej čez Trojane proti glavnemu mestu ali pa v nasprotni smeri. A ker seže dober glas v deveto vas, je čez kakšno leto ali dve le še komaj kdo iskal pomoč v začasni delavnici. Vsa leta, dokler jih niso razstavili, pa je bilo na vratih obvestilo: Vrnili smo se na staro lokacijo v središču Vranskega, vas pričakujemo. Zdaj pa je leto 72 in Vransko, 20 minut postanka. Avtobus počiva na postajališču pod Kostanji, šofer in sprevodnik sta odšla v gostilno na malico, zaradi recipročnosti zagotovo za stonkarsko, kajti od nekdaj že roka roko umiva, torej vidva nam potnike, mi vama vampe žemljo in malinovcem. No, kadar je bil avtobus naložen z domov se vračajočo študentarijo, je bila menjalna uslužnostna dejavnost slaba, zakaj študentski fičniki so ostali v metropoli, domov pa so se vozili prazni želodci, lakota in umazane cote v potovalkah. Drugače bilo seveda na poti od doma denarnice še polne, žeja pa strašna. In kaj je po dveh urah cjazenja boljše kot hladno pivo? Ampak takrat je vozil avtobus domov na Koroško. Študentje so ostali večinoma v avtobusu, 20-minutni postanek pa se je praviloma zavlekel v polurno šofersko oddihovanje in oblizovanje in odžejevanje, študentski želodci pa vedno bolj slino napolnjene mavhe.
Misel na domačo obloženo mizo je pač delovala kot Pavlovov pogojni refleks. In ni jih bilo malo, ki bi brez pomisleka dali kos duše za še kadeče se vampe ali pa za mokro rdeč golaž za žemljo, ki jo moraš odtrgati z ustnicami, zakaj zobje bi jo znali poškodovati, in za rosto laško steklenico. In ker čudeži so, se je tokrat zgodil prav na Vranskem. Med enim takih dolgih čakanj na konec avtobusnega postanka se je v avtobusu naenkrat pojavil gospod s klobukom in se v maniri sprevodnika med sedeži počasi premikal po sredini avtobusa. Z levico je k sebi tiščal nekaj kilogramski kolut sira, z desnico, v kateri je bil velik kuhinski nož, pa rezal rezine in jih zastonkarsko delil po sedežih zloženim presenečenim potnikom. Bolj ko je šlo k koncu delo, ki se ga je lotil, bolj ko je torej izginjal rumeni kolobar, bolj mu je šlo na smeh. Pri zadnjih vratih se tu pa tam že skoraj na glas zasmeje, ko posluša, kako spokojen mir je naenkrat v avtobusu. Saj lačni siroteju iz hup in globač le še mlejejo ponujeno in se zraven veselo muzajo. In je od vsakega slišati hvala lepa, ko s prsti prime odrezan kos rumenkastega sira. Zakaj takrat je bil še čas, ko vlika še ni bila stigma servilnosti in ponižnosti, za kar jo skušajo razglašati dan današnji? A ja, gospod v klobuku je bila Ljuba Prenar. In komaj kdo med svetom bodočega tehničnega ali družboslovnega izobraženstva jo je prepoznal, če sploh kdo? No, nekdo zagotovo. Sicer bi ta čudež z Vranskega odšel v pozabo takoj, ko je tisti večer po zadnjem izmed požiravnikov zdrsel poslednji košček sirovega ščipa.

To so bili spomini, pisma, potopisi in v njih odlomki iz literariziranega biografskega besedila o Ljubi Prener. Napisal jih je Andrej Makuc, interpretiral Milan Štefe. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2017.

V nedeljskem glasbenem portretu, ki smo mu dali naslov Pariške skice, se bomo sprehodili po izbranih zgodovinskih zanimivostih mesta, ki mu pravijo tudi mesto luči in mesto ljubezni. Pariz je nedvomno predvsem mesto kulture, umetnosti, lepote in bogate zgodovine, ki že stoletja zaznamuje njegovo edinstveno podobo. Oddajo sta leta 2024 pripravili Katja in Tina Ogrin.

Pariz. Mesto širokih avenij, številnih cerkva, mostov čez reko Seno in mreže podzemnih rovov, cevi in katakomb. Mesto kraljev, umetnikov in revolucionarjev. Mesto kulture, politike in industrije. Kraj neštetih luči, ki privlači zaljubljence iz vsega sveta. Magnet za množice turistov, ki prihajajo v mesto občudovat umetnost in spoznavat njegovo zgodovino. Mesto, ki je danes dom prebivalcem različnih veroizpovedi, ras in prepriča. In predvsem, kraj navdiha številnim umetnikom, ki si želijo, da bi se v njem nalezli vsaj malo občutka časa, ko so v njem živeli in ustvarjali slavni slikarji, skladatelji, plesalci, pevci in igralci. Pariška zgodovina je tako bogata, da bi jo lahko pripovedovali dneve in noči brez kraja. Zato se bomo v današnji oddaji sprehodili le skozi nekaj zanimivosti v upanju, da vam pričaramo nekaj pariškega duha skozi glasbo in umetnost.

Mesto Lutetia Parisiorum, ki so ga Rimljani ustanovili na levem bregu Sene, na področju pomembnih trgovskih poti, je kmalu postalo bogato s forumom, templji, kopališči, gledališči in amfiteatri. Politični, ekonomski, kulturni in verski center Francije pa je Pariz postal v srednjem veku. V 12. stoletju so začeli graditi tudi najslavnejšo izmed pariških cerkva, katedralo Notre Dame, v prevodu Naša gospa, Marija, ki je zavetnica Parižanov. Številni jo poznajo po zgodbi o notrodamskem zvonarju in lepi ciganki Esmeraldi ali pa po grozovitem požaru. Cerkev je eden najznamenitejših primerov francoske gotske arhitekture, kjer se prvič pojavijo križno rebrasto bok in mogočni zunani oporniki. Cerkvena stolpa sta bila pred postavitvijo Eiffelovega stolpa najvišja v mestu. Njeno bogato kiparsko okrasje je številnim nepismenim Parižanom ilustriralo zgodbe svetega pisma. Nedvomno zanimivejši kiparski okras pa predstavljajo groteskne figure in pošasti, kot so zlobna ptica Strix, ki se hrani s človeškim mesom, himera, hibrid leva in koze, ter groteskni bruhalniki, ki pa imajo tudi zelo praktičen namen – odvajanje vode z strehe. Ako se boste naslednjič zazrli v mogočno cerkev, ki tudi požar leta 2019 ni prišel do živega, si poskusite kiparsko okrasje predstavljati v barvah in pozlati. Takšno je bilo namreč, ko je bila cerkev zgrajena. Notre Dame pa ima tudi bogato glasbeno zgodovino, ki je cvetela od 12. stoletja dalje. Središče glasbenega dogajanja pa so postale tudi orgle iz leta 1733, ki imajo 8000 piščali in, kadar zadonijo vse, njihov zvok opisujejo kot pravo simfonijo. Znamenite orgle v požaru sicer niso bile poškodovane, a jih je bilo treba temeljito očistiti svinčevega prahu. Proces restauriranja naj bi se končal leta 2024. Temu instrumentu je slepi organist Louis Vierne, ki je v Notre Dame služboval skoraj 40 let, namenil kar 6 orgelskih simfonij.

Če si težko predstavljate nekdanjo barvitost katedrale Naše Gospe iz Pariza, pa vas bo živobarvnostjo, eleganco in dragocenostmi nedvomno navdušila Saint-Chapelle. Čudovito dvorno kapelo, ki jo krasijo dih jemajoči vitraži, ti zauzemajo kar 618 kvadratnih metrov površine, je dal v srcu svoje palače zgraditi kralj Ludvik IX. In jo namenil kot zakladnico dragocenih relikvij, od katerih so do danes ohranjene zgolj tri: košček križa, noht in trnova krona. Dragocena trnova krona je kralja stala kar dvakrat več kot izgradnja kapele in čeprav je bila kapela zasebna, je kralj svojim podanikom enkrat letno, na Veliki petek, odprl vrata in relikvije postavil na ogled na oltarju. Danes jih boste zaman iskali v njej, saj jih hranijo v notrdamski zakladnici. Vas bo pa zato zagotovo navdušil arhitekturni relikvijari, saj ima namesto sten velikanske vitražne površine, skozi katere prostor razsvetljuje čudovita svetloba.

Če so imeli francoski kralji vse od 6. stoletja svojo rezidenco na Ile de la Cité in je dvorna kapela sodila v kraljevi kompleks, pa si je Ludvik XIV. Izbral novo lokacijo. Arhitekt Louis Levaux, oblikovalec Charles Lebrun in krajinski arhitekt André Le Nôtre so zanj iz nekdanjega lovskega dvorca Ludvika XIII. Ustvarili veličastno kraljevo rezidenco, ki je bila vse do konca francoske revolucije tudi pomembna lokacija različnih političnih dogodkov. Dvorec Versailles se nahaja 17 kilometrov izven Pariza in tam se je nekdaj živelo izjemno razkošno. Da bi se brezposelni dvorjani v Versajski palači zabavali, so organizirali plese, proslave in turnirje. Dve proslavi sta še posebej dodali k slavi versajskega živahnega in dekadentnega življenja. Med 7. in 14. majem 1664 je bila velika proslava Zadovoljstvo čarobnega otoka v razširjenem parku, kjer je Ludvik XIV. Gostil 600 povabljenih. To je bila proslava, za katero je Jean-Baptiste Lully skomponiral nove opere, Molière pa napisal igre. Zaradi gromozanskih stroškov je dogodek pritegnil pozornost in zavist drugih evropskih dvorov. Leta 1668 pa so organizirali proslavo Veliko kraljevo zadovoljstvo ob sklenitvi Ahenskega miru. Ta proslava ni bila organizirana samo zaradi kraljeve zmage, temveč tudi kot poklon njegovi ljubici, Madame de la Montespan. Izvedli so balet z več kot 1200 plesalci, igralci in statisti. Glasbo je napisal dvorni skladatelj Lully, libreto pa dvorni pisec Molière. Leta 1757 je Robert François Damien tu poskušal izvesti atentat na Ludvika 15. Leta 1763 je v palači gostoval mladi Mozart, 19. septembra 1783 pa sta brata Montgolfier pred kraljem, kraljico in več tisoč gledalci poslala na polet z balonom ovco, petelina in raco.

Pariz slovi tudi kot mesto ljubezni. Tja ljubimci iz vsega sveta prihajajo zakleniti svojo ljubezen. V praksi to pomeni, da na majhno ključavnico ugravirajo svoji začetnici in jo priklenajo na ograjo mostu Pont des Arts. Ključ odvržejo v reko in zavedno zaklenejo svojo ljubezen. Ta romantičen ritual ima svoj izvor na Madžarskem. Po legendi naj bi neka ženska, ko je njen ljubljeni padel v vojni, začela zaklepati ključavnice na mostovih, kjer sta se običajno srečevala. S tem je hotela izraziti, da njune ljubezni niti vojna ni mogla zlomiti. Ta ljubezenski trend je postal priljubljen po vsem svetu, a nikjer tako močno kot prav v Parizu, kjer so slavni most zaradi prevelike teže morali očistiti vseh ljubezenskih ključavnic. A ljubimci še naprej ustrajno zaklepajo svojo ljubezen po pariških mostovih, rešetkah in različnih kovinskih delih po mestu. Ljubezen iz Pariza ne more pobegniti.

d'amour, redis-moi des choses tendres. Votre beau

Nepoboljšljivi romantiki in občudovalci ljubezni pa lahko poleg ključavnic občudujajo tudi umetniška dela, ki slavijo ljubezen. Pravi kraj, kjer najdemo tudi številna dela na temo ljubezni, je nedvomno nekdani kraljevi dvorec, danes pa ena najslavnejših galerij na svetu – Louvre, kjer je na 72 tisoč kvadratnih metrih razstavljenih kar 38 tisoč muzejskih predmetov, ki datirajo od prazgodovine do 21. stoletja. Če bi vsakemu namenili le 30 sekund, bi za ogled celotnega muzeja potrebovali kar 200 dni. Kultni prostor je nedvomno najbolj znana zakladnica umetnin iz vsega sveta. S prav posebno nežnostjo in gracioznostjo pa izstopa slavni kip italijanskega kiparja Antonija Canove Amor in Psihe. Znamenito zgodbo o slavnih ljubimcih, Venerinem sinu, krilatem bogu Amorju in najlepši smrtnici Psihe, ki s pomočjo svojega ljubimca postane nesmrtna in njegova žena, je kipar ujel v snežno-bel marmor in prikazuje trenutek, ko Amor iz navidezne smrti reši svojo ljubljeno Psihe s poljubom ljubezni.

Ljubimca Amor in Psihe pa nista najslavnejše delo znamenitega muzeja Louvre. To mesto nedvomno pripada portretu dame, ki buri domišljijo raziskovalcev in obiskovalcev z vsega sveta. Da Vinčijeva Mona Lisa, nastala v začetku 16. stoletja, je verjetno eno najbolj fotografiranih del na svetu. Dama s skrivnostnim nasmeškom, ki velja tudi za eno najdražjih umetnin na svetu, umetnostne zgodovinarje in ljubitelje umetnosti navdušuje subtilno tehniko senčenja s fumatom, ki ga je slikar uporabil pri oblikovanju njenega obraza, mehko svetlobo, ki poudarja določene dele portreta in skrivnostno krajino v ozadju portreta. Leonardo da Vinci se je rodil v Italiji in umrl v Franciji, zato si ga lastita obe državi. Olje na ogenj pa je prilil Italijan Vincenzo Perugia, ki je leta 1911 vzel stvari v svoje roke in to dobesedno. Oblekel se je v zaposlenega v muzeju in umetnino, ko nihče ni bil pozoren, enostavno snel stene in jo odnesel. Kar ves dan je trajalo, da so opazili, da je ni, in 2 leti, da so tatu ujeli in sliko vrnili v muzej.

Če želimo ujeti vsaj malo duha umetniškega Pariza, se moramo podati v nekdanje predmestje, Montmartre, ki slovi po svoji živahni umetniški zgodovini, veličastni beli baziliki Sacré-Cœur in zloglasnih nočnih klubih. A nekdaj je bil to kraj, kjer so obglavili prvega pariškega škofa Denija in je po tem dogodku dobil tudi ime Gora mučenikov. V 15. stoletju je bil severni predel Montmartra posejan z vinogradi, vrtovi in sadovnjaki. Hrib pa je bil znan tudi po številnih mlinih na veter, kar 13 naj bi jih bilo, ki so jih uporabljali za mletje pšenice, ječmena in rži. Do danes sta se ohranila le dva, eden od njiju je znamenite rdeče barve. V času obdobja Belle Époque so v tej četrti delovali številni umetniki, saj so bile najemnine ugodne in svetloba primerna. Slikar Auguste Renoir je tu naslikal ples v Le Moulin de la Galette, Pablo Picasso pa gospodične iz Avignona. Poleg njiju so tu bivali in delovali med drugimi tudi slikarji Claude Monet, Edgar Degas in Vincent van Gogh ter številni skladatelji. Erik Satie, na primer, je bil pianist v znani kavarni Le Chat Noir, Črni maček, ki je slovela kot prvi moderni kabaret.

Na vrhu Montmartra, na najvišji točki Pariza, stoji cerkev srca Jezusovega. Na mestu, kjer je nekdaj stala benediktinska opatija, a je razparla potem, ko so v času francoske revolucije tam živeče nune obglavili. Cerkev iz snežno-belega kamna, ki so jo postavili kot pokoro za vse grehe, se v svoji zasnovi navdihuje po cerkvah svete Sofije v Konstantinoplu in svetega Marka v Benetkah. Zgradili so jo s pomočjo številnih donacij iz vse Francije, posvečena pa je več kot 54 tisoč ubitim v francosko-pruski vojni. Bazilika ima 5 zvonov po imenih Felicité, Louis, Nicole in Elizabeth, ter največji zvon v Franciji, Savoyard, ki zvoni ob praznikih in se ga sliši 10 kilometrov daleč.

Ob vznožju Montmartra stoji stavba z znamenitim rdečim mlinom na strehi. To je kraj, kjer se je rodil znameniti Kankan, zapeljivi ples kurtizan, prizorišče, ki je uvedlo tradicijo kabaretnih predstav po vsej Evropi. Govorimo seveda o gledališču Moulin Rouge, ki je svojo živahno umetniško dušo pritegnil tudi višji sloj. Prva palača žensk, kot sta ga poimenovala ustanovitelja Charles Zidler in Joseph Olé, je z orjaškim slonom na vrtu kmalu postala prava zgodba o uspehu. Slavo mu je s svojimi plakati pomagal širiti umetnik Henri de Toulouse-Lautrec, gostje pa so uživali v zabavah s šampancem, bogatim umetniškim programom in lepimi dekleti.

Pariz je bil znano zatočišče številnih ruskih umetnikov, ki so ubežali represivnemu sovjetskemu sistemu in so si v mestu ustvarili svoj krog. Tu je pod vodstvom impresarija Sergeja Djagileva nastal najbolj vpliven baletni ansambl 20. stoletja, ruski balet. Djagilev je zanj naročal dela pri številnih znanih skladateljih, kot so Igor Stravinski, Claude Debussy, Sergej Prokofjev, Erik Satie in Maurice Ravel. Oblikovanje scene baletnih predstav je zaupal umetnikom Vasiliju Kandinskemu, Pablu Picassu in Henriju Matisu, kostume za balet pa mu je oblikovala tudi Coco Chanel. Produkcije ruskega baleta so povzročile pravo senzacijo, saj so ponovno okrepile plesno umetnost, publiki predstavile številne umetnike ter močno vplivale na slog glasbene kompozicije. Evropskemu in ameriškemu občinstvu pa so skozi dela predstavili bogatstvo motivov iz ruske folklore. Ruski balet je navduševal pariško publiko, dokler se ni zgodila premiera baleta Igorja Stravinskega Pomladno obredje v na novo zgrajenem gledališču na Elizejskih poljanah. Železobetonska stavba iz začetka 20. stoletja naj bi bil prvi primerek ardekojevske arhitekture v mestu in če je pročelje stavbe šokiralo svojo puščavo, pa tega nikakor ne bi mogli reči za reakcijo publike na omenjeno baletno delo Stravinskega, ki velja za enega največjih škandalov v glasbeni zgodovini. Občinstvo namreč preprosto ni moglo razumeti te novotarije in neustavljive izrazne moči mladega skladatelja. V operni hiši je prišlo celo do obračuna med njegovimi privrženci in nasprotniki. Del publike je vpil, žvižgal in se rogal, ostali so bučno aplaudirali, marsikdo pa je bil deležen tudi klofute. Znamenitega koreografa Vaclava Nižinskega so komaj zadrževali za odrom, saj je hotel v dvorano, da bi z merljivkami obračunal s publiko, obupani Djagilev pa je medtem ugašal in prižigal luči, da bi umiril pobesnele ljubitelje glasbe. Kritiki so izvedbo preimenovali v pomladni masakr. Glasbo so označili za navaden hrup, ples pa za grdo parodijo klasičnega baleta. Kritiku časnika New York Sun, Karlu Van Vechtnu, se je posebej vtisnila v spomin plesavka, ki je na odru izvajala svoj čudaški ples v, kot se mu je zdelo, ritualni histeriji. Plesavci so predstavo sicer izvedli do konca, ali zahvaljujoč Nižinskemu, ki je ves čas stal ob robu odra in jim vpil zaporedje korakov. Odziv publike je bil posledica disonančne glasbe, ki je bila precej nenavadna za tisti čas, in koreografije, ki je bila prav tako kontroverzna, saj se je hote odmikala od tradicionalnih baletnih form.

Francozov pa Rusi niso vznemirjali le z glasbo in plesom. Za negodovanje kritiko je s poslikavo stropa pariške opere poskrbel tudi slikar Marc Chagall. Pariška opera, znana tudi kot Palača Garnier, po arhitektu Charlesu Garnierju, je nastala med letoma 1861 in 1875 po naročilu cesarja Napoleona III. Čudovita eklektična arhitektura je služila kot prizorišče romana Gastona Leroyja Fantom iz opere. Pisatelja pa je pritegnila tudi legenda, ki se je pojavila ob gradni stavbe, da ta stoji na lokaciji podzemnega jezera in jo je vpletel v svoje delo. Strop auditorija žari v barvah in prikazuje motive iz oper 14 skladateljev. Takrat 80-letni Chagall je ustvaril čisto svoj barviti svet mitov in magije, poln nenavadnih bitij in čudežnih dogodkov. Njegove eterične lebdeče figure, barvno ujete v 5 sklopov, pa so nekateri kritiki označili za moteči element v Garnierjevi skrbno zasnovani notranjščini. Ob svečanem odkritju stropne poslikave je umetnik pojasnil pomen svojega dela. Svojo sliko tam gori sem želel, kakor ogledalo, v šopek ujeti sanje in stvaritve pevcev in glasbenikov, poustvariti gibanje pisanih oprav občinstva pod njo in izkazati spoštovanje opere in baletnim skladateljem. Zdaj to svoje delo v znak hvaležnosti podarjam Franciji in njeni pariški šoli, brez katere ne bi bilo ne baru, ne svobode.

V sloviti pariški operi še danes domuje državni baletni ansambl, prav tako se je ohranila tradicija francoske baletne šole, ki jo gojijo na Pariškem konzervatoriju za glasbo in balet, ustanovljenem leta 1795. Koncertno dvorano konzervatorija je zasnoval arhitekt François-Jacques Delannoy in slovi po izjemni akustiki, v njej pa je imelo redne koncerte Združenje koncertov konzervatorija, predhodnik Pariškega filharmoničnega orkestra. Leta 1830 je tam slavnostno premiero doživela fantastična simfonija Hektorja Berlioza. Orkester se je pozneje preselil v gledališče na Elizejske poljane, danes pa ima konzervatorij nove prostore v sodobni stavbi imenovani Filharmonija 2. Prvotno stavbo je naselil konzervatorij za igro, dramo in gledališče, ki v dvorani izvaja brezplačne študentske predstave.

Pariz je znan po svojih širokih bulvarjih in živahnih četrtih polnih življenja. Pod zemljo pa se skriva njegov antipod, mesto mrtvih. Tam se nahajajo ostanki več kot 6 milijonov ljudi. Pariške katakombe so svoj prostor našle v podzemni mreži zapuščenih kamnolomov Apnenca, iz katerega je zgrajena večina mesta nad zemljo. Potem, ko je največje srednjeveško pokopališče začelo dobesedno pokati po šivih, so v izogib širjenju pokopališč po mestu začeli ostanke pokojnih odvažati v podzemlje. 7. aprila 1785 se je začela prva izmed številnih nočnih procesij, na katerih so v vagonih, pokritih s črnim pregrinjalom, prevažali ostanke Parižanov iz pokopališč do vhoda v katakombe. Kar 2 leti so potrebovali, da so izpraznili večino pariških pokopališč. A je podzemna kostnica ostala pozabljena do začetka 19. stoletja, ko je postala privlačen kraj za izvedbo koncertov in drugih dogodkov.

Največje pariško pokopališče Père Lachaise, nekdaj znano tudi kot vzhodno pokopališče, je bilo prvo mestno pokopališče, ki je nasledilo srednjeveško pokopališče svetih nedolžnih ter tudi prvo tipa parkovnega pokopališča. Ta tip pokopališča se je izoblikoval proti koncu 19. stoletja, ko se je spremenil odnos do smrti. Nasprotno od puritanskega pesimizma, ki je do takrat preveval pokopališča, so zdaj pogoste postale podobe upanja in nesmrtnosti, poleg angelov in kerubov tudi motivi iz botanike, kot je bršljan, ki predstavlja spomin, hrastovi listi za nesmrtnost, makovi cvetovi kot simbol spanja in želot življenja. Pred razširitvijo koncepta javnih parkov so bila takšna pokopališča javnosti dostopen prostor za rekreacijo ter občudovanje umetniških del, ki so bila dotedaj dostopna predvsem višjemu sloju. Neoklasicistični arhitekt Aleksandre Teodor Brongniart se je pri oblikovanju zavestno naslonil na slog angleškega vrta, ki ga zaznamujejo neenake poti in raznolike drevesne vrste, ki dopolnjujejo linije kamnitih grobov. Na pokopališču je zadnji počitek našlo lepo številno slavnih osebnosti, med drugimi skladatelj Frédéric Chopin, pevec Jim Morrison, šansonjerka Edith Piaf in operna pevka Maria Callas. A med najbolj popularnimi ostaja par, ki mu še danes ljubimci ali samski, ki iščejo ljubezen, na grobu puščajo pisma. To sta filozof, teolog in poet Pierre Abelard in njegova nuna Eloise Argentej, znana kot izobražena ženska, filozofinja ljubezni in prijateljstva. Vplivna opatinja se je zaljubila v svojega kolega in se z njim tudi poročila. Na njun grob pa ljudje iz vsega sveta prinašajo priprošnje ljubezni.

Thomas Jefferson je nekoč dejal: "S prehodom po Parizu boste dobili lekcijo iz zgodovine, lepote in bistva življenja." Pariz je z razlogom eno najbolj priljubljenih mest med popotniki, raziskovalci in ljubitelji vsega lepega. Mesto ljubezni, luči, umetnosti in lepote navdihuje s svojimi širokimi bulvari in živahnimi mestnimi četrtmi. Pa tudi nervira z nevzdržnim prometom, množicami turistov, usiljivimi uličnimi prodajalci in brezdomci. A Pariz je že odnekdaj zaznamovala tudi njegova beda, ki hodi z roko v roki z bogatstvom in bliščem. Mesto je kraj številnih zgodb. V njem boste našli le en prometni znak stop, vsaj tri replike kipa svobode in kar 6100 ulic. Najkrajša med njimi meri v dolžino zgolj 5,75 metra. To je mesto kraljev in kraljic, revolucionarjev, umetnikov in inženirjev, predvsem pa mesto umetnosti in številnih kulturnih spomenikov. Mimo nekaterih smo se sprehodili tudi v današnji oddaji.

Poslušali ste oddajo Nedeljski glasbeni portret Pariške skice. Vanjo smo vključili skladbe Nor si name, Varela Bahia v priredbi Boruta Lesjaka in v izvedbi ansambla Vikend. Sklepni stavek simfonije številka 3 za orgle v Fismolu opus 28 Luija Vierna v izvedbi Davida Brixa. Konduktus Beata Viscera, srednjeveškega skladatelja Perotena, ki so jo izvedli mezzosopranistka Cecilia Bartoli in zbor Sikstinske kapele pod vodstvom Massima Palombella. Balet Užitek Žana Batista Lilija v izvedbi baročnega ansambla Radija, vodil ga je Kevin Mellon. Chanson Parlez-moi d'amour Žana Lenoirja v izvedbi Juliette Greco. Odlomek iz simfonične pesnitve Psihe in Eros Cezarja Franka, BBC-jev nacionalni orkester iz Walesa, je vodil Tadaki Otaka. Pesem Mona Lisa Jaya Livingstona v izvedbi Henrya Mancinija in njegovega orkestra. Baletni valček opus 62 in fantazijski valček Erika Satija v izvedbi pianista Ronana O'Ware. Revri Klota Debisija v izvedbi harfistke Mojce Zlobko-Vajgel in violinista Mirana Kolbla. Kankan iz operete Orfe v podzemlju Žaka Offenbacha v izvedbi Dunajskih simfonikov, ki jih je vodil Bruno Weil. Odlomek iz baleta Pomladno obredje Igorja Stravinskega, ki so ga poustvarili berlinski filharmonik in dirigent Herbert von Karajan. Odlomek iz muzikala Fantom iz opere Andrewa Lloyda Webra, pela sta Sarah Brightman in Michael Crawford. Prvi stavek fantastične simfonije opus 14 Hectoria Berlioza v izvedbi orkestra Concerthebouw iz Amsterdama pod vodstvom Colina Davisa. Tretji stavek godalnega kvarteta v F-duru Morisa Ravela v izvedbi godalnega kvarteta Akademija. Nokturno številka 19 v E-mol opus 72 številka 1 Frederika Chopina, ki je zvenel pod prsti Claudia Arauja, chanson Sous le ciel de Paris Iberia Giroja v izvedbi Edith Piaf, odpoved pa podlagamo s francosko narodno Zvoki iz Pariza v priredbi Herberta Bauswaina, ki jo je izvedel harmonikarski orkester iz Nürnberga pod vodstvom Vilija Müncha. Portret sta pripravili Katja in Tina Ogrin, bral sem Renato Horvat, oddajo je tonsko oblikoval in posnel Jan.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami Benjamin Jeram. V Mariboru se je slovesno podelitvijo Borštnikovih nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem in Borštnikovega prstana Alešu Valiču končalo 61. Borštnikovo srečanje. Velika zmagovalka festivala je uprizoritev Kralj Lir režiserja Jerneja Lorencija v izvedbi ljubljanske drame, ki je poleg velike Borštnikove nagrade za najboljšo predstavo prejela še 5 drugih Borštnikovih nagrad. Mednarodna žirija je sicer ocenila, da je slovensko gledališče vitalno in družbeno odziven prostor. Članica žirije Snježana Abramovič-Milković.
2: Drago mi je, da vidim, da slovenski umjetnici...
3: Veseli me, da slovenski gledališčniki razmišljajo o ekoloških temah, geopolitičnih situacijah, ki se nam dogajajo, socialnih razlikah in vsem, s čimer se teater mora ukvarjati. Slovenski teater ne ostaja v coni udobja in je zelo pogumen.
2: Teater vrlo hrabar.
1: V švicarskem letovišču Birkenstock so se danes kljub nadaljevanju nasilja v Libanonu začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike ob sodelovanju pakistanskih in katarskih posrednikov. V skladu z nedavno podpisanim memorandumom o razumevanju naj bi pogajalci v 60 dneh dosegli dogovor o miru na Bližnjem vzhodu, ki vključuje iransko odpoved jedrskemu orožju. Blaž Ermenc.
4: V idiličnem okolju švicarskih Alp so se danes prvič skupaj usedli ameriški podpredsednik J.D. Vance, iranski zunani minister Abbas Araghchi, pakistanski premier Sheikh Basharif in drugi visoki predstavniki teh držav. Kljub obetavnemu začetku je pred pogajalci zahtevna naloga, odprtih vprašanj pa veliko. Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes izrazil pripravljenost dati zagotovila Združenim državam, da Iran ne bo pridobil jedrskega orožja. Hkrati pa je zatrdil, da se ne bodo nikoli odrekli pravici do bogatenja urana. Še eno vprašanje, ki ovira mirovni proces, je nadaljevanje nasilja v Libanonu. Izrael in gibanje Hezbolah si tudi tokrat pripisujeta krivdo za nove napade. Hezbolah, tako kot libanonske oblasti, ustraja pri umiku izraelske vojske iz države. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa je danes napovedal, da bodo njihove sile še naprej ostale v tako imenovani varnostni coni, ki se od meje z Izraelom razteza 10 km in več v notranjost Libanona. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Trump in na družbenih omrežjih zagrozil Iranu z novimi napadi, če ta ne bo ustavil napadov zavezniškega šiitskega gibanja Hezbolah na izraelske sile.
1: V prenovljenem spominskem parku na Medvedjeku je potekala slovesnost ob dnevu državnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na prizorišču, kjer je bila pred 35 leti zaustavljena kolona oklepnih vozil jugoslovanske armade, dan pozneje pa je v vojaškem spopadu ob uporabi letalstva življenje izgubilo 10 ljudi, opomnila, da lastnih obrambnih sposobnosti ne smemo podcenjevati.
5: V okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva, je najprej in predvsem naša.
1: Ob tem je dodala, da je obeležje na Medvedjeku tragični opomin na nesmiselnost nasilja, razžlejanja z orožjem in vojn. Visoka toplotna obremenitev po nižinah bo še ustrajala. Vročina bo proti koncu tedna naraščala, v nižinah lahko od petka naprej pričakujemo okoli 35 stopinj Celzija. V popodanskih urah pa so vse do srede možne plohe in nevihte. V primežu vročinskega vala je sicer velik del Evrope. V delih Francije za jutri napovedujejo 41 stopinj Celzija. Tamkajšnje oblasti so izdale najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, tudi v pariški regiji. Oranžna in rdeča opozorila so izdali tudi v Španiji, kjer bi se jutri in v torek temperature lahko gibale okoli 40 stopinj. Na Portugalskem bi v prihodnjih dneh termometri lahko pokazali vse do 42 stopinj. Opozorila pred vročino so za prihodnje dni izdali tudi v Nemčiji in Veliki Britaniji. Še športne vesti: na svetovnem nogometnem prvenstvu so na tekmi drugega kroga skupinskega dela Španci visoko s 4-0 premagali Saudsko Arabijo. Pravkar med seboj na zadnji tekmi današnjega večera igrata še reprezentanci Belgije in Irana. Po prvem polčasu je rezultat izenačen na 0-0. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je s še 6. zmago na prav toliko tekmah končala redni del Evropske lige. V Skopju je bila s 3-0 za konec boljša še od Severne Makedonije in tekmovanje končala na vrhu lestvice brez izgubljenega niza. Slovenke so danes potrdile preboj v polfinale turnirja, v katerem se bodo na prvi tekmi prihodnji konec tedna pomirile s Slovaško. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Mitja Groznik.
7: Vreme. Po noči se bo zjasnilo, po kotlinah bo zjutraj megleno, jutri sončno in vroče, popoldne posamezne nevihte. Jutranje temperature 14 do 24, dnevne 29 do 36. V torek in sredo bo sončno, popoldne kakšna nevihta, še naprej bo vroče.

V današnjem literarnem portretu predstavljamo nemškega pisatelja Wolfganga Köppena, ki so ga imenovali tudi pisatelj sarkastičnega neorealizma. Rodil se je 23. junija 1906, umrl marca 1996. V slovenskem prevodu imamo njegova romana Golobi v travi, prevedel ga je Jaroslav Novak, in Smrt v Rimu, tega je prevedla Marijana Novak. Oddajo o Wolfgangu Köppnu je leta 2006 pripravil Tone Frelih.

0: nemškem pisatelju, ki ga predstavljamo v današnji oddaji, je leta 1961 provokativni nemški literarni teoretik in kritik Marcel Reich-Ranicki sprožil primer Kepen. S to akcijo je krivil nemško in svetovno javnost, da je zamolčala avtorja in mu s tem oduzela zasluženo odmevnost v literarni javnosti. Takrat je Wolfgang Kepen, kot je ime avtorju, o katerem gre beseda, postal tudi učinkovita medijska legenda. Do takrat je minilo veliko let.
1: Wolfgang Kepen se je rodil 23. junija leta 1906 v majhnem kraju Greifswaldu na Pomorjanskem. Študiral je filozofijo, germanistiko in nemško književnost na univerzi v rojstnem kraju. Po študiju, ki ga ni končal, je bil nekaj časa brezposeln, zatem mornar na ladji, ki je plula med Nemčijo, Švedsko in Finsko, nato pa je v začetku 30-ih let prejšnjega stoletja dobil zaposlitev v gledališču kot dramaturg in občasni režiser. Bil je član znanega Piskatorjevega dramaturškega kolektiva. Pozneje je nekaj let delal kot svobodni novinar pri časopisih. Nekaj časa je preživel kot dopisnik iz Pariza.
0: Leta 1934 je izšel njegov prvi roman Nesrečna ljubezen. Pri kritikih ni doživel nobenega odmeva. V romanu je obravnaval psihološko razmerje med duhom in čutnostjo. V ospredju sta moški in njegova izvoljenka, ki zelo romantično dojemata ljubezen kot izpolnitev njune usode. Že naslednje leto je objavil roman Zid se maje. V njem je skozi pustolovski opis življenja stavbenika Johannesa predstavil takratno Nemčijo in politične razmere, ki so vladale v njej. Izid tega romana, prav tako kot Nesrečna ljubezen, v pisateljevi domovini, tudi zato, ker je išel pri judovski založbi, med bralci ni bil deležen nobene pozornosti. Kritika ga je povsem spregledala. Zato se je za nekaj let umaknil na Nizozemsko. V tistem času je navezal stike s Klausom Mannom. Leta 1939 je roman Zid se maje izšel drugič, tokrat z naslovom Dolžnost. Zaradi eksistenčnih težav na Nizozemskem se je še pred začetkom druge svetovne vojne vrnil v Nemčijo in v Berlinu začel precej neuspešno pisati filmske scenarije. Leta 1947 se je Kepen pridružil skupini prodornih pisateljev. Njihov vodja Hans Werner Richter je skupino poimenoval Grupe 47. Namen pisateljev, omenimo samo nekatere kot Alfred Anders, Heinrich Bell, Günter Grass, Alexander Kluge, je bil ustvarjati udarno povojno nemško literaturo. Leta 1948 je Kepen v Münchnu objavil življenjsko zgodbo Juda, ki je preživel vojne grozote, Jakob Littner, Zapiski iz podzemne luknje. Tudi to delo je ostalo brez odmeva.
1: Na začetku 50-ih let 20. stoletja se je Kepen končno umestil na literarno sceno Nemčije. Leta 1951 je objavil roman Golobi v travi, leta 1953 Rastlinjak in leto pozneje, 1954, roman Smrt v Rimu. Književna kritika jih šteje kot trilogijo o življenju v povojni Nemčiji, čeprav v vsebinskem smislu med njimi ni nobene neposredne povezave.

Filip je zapuščal hotel, v katerem je prebil noč, a komaj kaj spal. Hotel pri Ovčki, v ulici Starega mesta. Ležal je buden na trdem ležišču, posteli trgovskih potnikov, brezcvetnem travniku parjanja. Filip se je prepustil obupu, grehu. Usoda ga je stisnila v kot. Peruti Erini so z vetrom in nalivom zamahovale po oknu. Hotel je bil nov. Oprema je bila tovarniško sveža, polakiran les, ličen, snažen, siromašen in cenen. Zavesa prekratka, preozka in pretenka, da bi varovala pred hrupom in svetlobo z ceste, je bila potiskana z Bauhausovim tapetnim vzorcem. V enakomernih presledkih je posvetil v sobo svoj svetlobnega izveska, ki naj bi privabil goste v bližnji ekarte klub, nad Filipom se je prižigala in ugašala deteljica. Pod oknom so se zmerjali kvartopirci, ki so izgubili svoj denar. Iz pivnice so se opotekali pijanci. Obrnjeni proti hišam so puščali vodo in peli "Mi smo mladi bataljoni", odslovljeni, poraženi zavojevalci. Na stopnišču pred stavbo je bilo slišati nenehno prihajanje in odhajanje. Hotel je bil zlodejev čebelnjak in slehernik v tem peklu je bil očitno zaklet v nespečnost. Za tankimi stenami so ljudje tulili, rigali in splakovali iz strepke. Pozneje je oblak predrl mesec, bleda luna mrliška odrevenelost. Gostitelj ga je vprašal, boste še ostali? To je vprašal surovo, njegove ledene oči, ki so v streženju požrešnosti, v razvajanju žeje, v usihanju pohote v zakonski postelji, postale zleti v gladkem žavtavem salu morilsko strupene, so nezaupljivo pogledale Filipa. Filip je bil sinoči prišel v hotel brez prtljage. Deževalo je. Njegov dežnik je bil moker in razen dežnika ni imel seboj ni česar. Ali bo še ostal? Tega ni vedel. Odvrnil je, da. Plačal bom za 2 dneva, je rekel. Ledene, morilske oči so ga izpustile.

0: Slišali smo odlomek iz romana Golobi v travi.
1: Roman je mozaični oris enega samega dne in ducata likov, ki sodobno povojno nemško situacijo doživljajo vsak po svoje. Karakterno so si liki zelo različni. Skupna lastnost jim je le to, da so ujeti v negotovem družbenem trenutku, ki bistveno opredeljuje tudi njihove odzive eden do drugega. Temeljna lastnost njihovega življenja je bivanska negotovost. Dramatičnost, ki jo ta negotovost poraja, se prenaša iz zunanjega sveta na njihovo čustvenost in občutje krivde, ki jo je sprožila odgovornost za drugo svetovno vojno. Roman nima glavnega junaka, čeprav se v osrednji vlogi pojavlja literat Filip. Tudi zanj je značilna povojna zmedenost, neobvladljivost novega, prihajajočega sveta.
2: Kaj so slavili? So slavili nič? Govorili so, proslavljamo. Toda drastili so samo svoje otopele ude. Pili so šampanjec in razunemali nepotešenost, s hrupnostjo so polnili življenjsko praznino, s polnočno glasbo in vreščavim smehom so odganjali strah. To je bilo ogabno slavje. Ni se dvignilo razpoloženje, niti do veselosti se ni dvignilo razpoloženje. Aleksander je spal je z odprtimi usti. Spala je tudi Alfredo, šilasto gobčna, razočarana mačkica s hudimi sanjami. Meselina je plesala s Jackom. Jack je z odporom podlegel v spopadu v prostem slogu. Janček je z Emilijo govoril o poslih, rad bi izvedel, ali bodo vzeli iz obtoka zasedbeni dolar. Hotel si je kupiti lomljeno zlato, vedel je, da se Emilija nekoliko razume na kupčijo. Emilija je pila. Pila je šampanjec in močni žgoči džin, pila je visoko odstotni konjak in težko, rensko, pozne trgatve.

0: Vsi trije romani so v Nemčiji sprožili močno reakcijo. Na eni strani so bili deležni odločnega odobravanja, na drugi bolj konservativni tudi ostra nasprotovanja. Med zagovorniki je bil na primer znani pesnik Hans Magnus Enzensberger, ki je dejal, da gre za najnežnejšo in najbolj razgibano prozo, kar jih premore obubožana nemška književnost v tem trenutku.
1: Zvonika bije polnoč. Končuje se dan. En koledarski list odpade. Piše se novi datum. Uredniki zehajo. Tiskovne forme jutranjikov so končane. Kar se je podnevi zgodilo, govorilo, lagalo, pobilo in uničilo, je ležalo ulito v svinec, kakor sploščen kolač na pekačah ročnih stavcev. Rotacijski stroji so stekli. Njihovi vali so na tekoči trak belega papirja tiskali gesla novega dne, svetilnike neumnosti, vprašanja strahu in kategorične imperative zastraševanja. Še nekaj ur pa bodo trudne siromašne ženske te krepke naslove, parole, svetilnike, strah in brleče upanje odnesle bralcu na dom. Na nebu brnijo letala. Sirene še molčijo. Še rjavijo njihova pločevinasta usta. Bunkerji protiletalske obrambe so bili razstreljeni. Bunkerje protiletalske obrambe bodo zopet postavili. Smrt se igra manevre. Vendar nihče ne ubeži svojemu svetu. Spanec je težak in nemiren. Nemčija živi v polju napetosti. Vzhodni svet, zahodni svet, razbiti svet, dvoje svetovnih poobl, druga drugi sovražni in tuji. Nemčija živi na zvarjenem mestu, na prelomnici. Čas je dragocen, je zgolj premor, kratek oddih. Zapravljen. Sekunda za zajem sape. Predah na prekletem bojišču.

0: Wolfgang Kepen, ki s svojimi prvimi literarnimi deli ni uspel, je z omenjenim trojčkom, težko namreč govorimo o trilogiji, na pozitiven način razburkal nemško kulturno javnost, ki se je na njegovo pisanje odzvala s številnimi literarnimi nagradami. Med najpomembnejšimi je bila nagrada poimenovana po Georgu Bichnerju, ki jo je prejel leta 1962.
1: Po izidu romana Smrt v Rimu se je Wolfgang Kepen odločil za novo življenje. Skoraj celo desetletje je potoval po svetu in pisal potopisne tekste. Med drugimi državami je obiskal Španijo, Sovjetsko zvezo, Francijo, Grčijo in Združene države Amerike. Kot rezultat teh potovanj so nastale tri zelo odmevne knjige: Po Rusiji in drugod, Potovanje v Ameriko in Popotovanja po Franciji. Toda ti potopisi slave romanov, predvsem Smrti v Rimu, niso dosegli.

Soba, v kateri je bivala, je bila majhna, najcenejša v hiši, tako je sama hotela. Kajti svak, Friderich Wilhelm, ki ni hotel spoznati, da je njej naloženo izbrisati sramoto z nemškega imena, svak Friderich Wilhelm se je vendar zaradi nje odpravil na dolgo pot. Tudi Ana je tako trdila. Friderich Wilhelm Pfaffrath je Evo Judanjan prijazno tapljal po ramenih in ji govoril: "Le pomiri se, Eva, prav gotovo bomo Gottlieba spet pripeljali domov." Ona pa se je pri tem zdrznila in se do krvi ugriznila v ustnico, ker mu je rekel Gottlieb. Tega se poprej ni upal, saj je bilo izdajstvo standard Führer. SS-ovskega generala in enega najvišjih oblastnikov

Gottliebu. Toda korektnemu Friedrichu Wilhelmu, lastniku usnje vezane izdaje Goethejevih del, se ime Goetz ni zdelo primerno. Sicer je nemško in jedrnato, toda preveč obuja misel na znani citat. Poleg tega pa je bilo to neko prisvojeno, okupirano ime, na katero ni bil krščen. In zato pravi sedaj, ko se spet sme upati in se čuti močnega, Gottlieb. Čeprav se tudi njemu zdi to ime smešno in neprimerno za moža. Tavala je v črnini. Tavala je odeta v črno od dvoriščnega okna do zrcala nad umivalnikom, tavala naokrog kot v celici, kot ujeta, neukročena zver. Vsa ta leta je nosila žalno obleko. Le v prehodnem taborišču ni nosila žalnine, ker so jo bili prijeli v popotnem kostimu. Toda ko so jo spustili, ji je sestra dala neko obleko, kajti njena lastna oblačila so izginila. Omare so izropali in hiše, ki so bile v Judejanovi lasti, so ji odvzeli.

Nemška književna kritika je upravičeno označila slog Kepnovega pisanja kot žlahtno tradicijo modernizma. V dobro nanizanih sekvencah, kot bi bile napisane za filmske scenarije, se avtor poudarjeno posveča jeziku in zgradbi kratke zgodbe. Wolfgang Kepan ni bil mojster dolge romaneskne oblike, saj ta ne bi zdržala njegovega detajliranja, filigranskega ceziliranja zapisane misli, navidezne pripovedne razpuščenosti. Zgradba njegovih romanov je sestavljena iz epizod, ki za podlago nimajo jasno opredeljenega dogajanja, ampak vtise, ki jih puščajo dramatično močno nabiti detajli.

Vse, kar so potrebovali za kosilo, so zložili v voz. Kruh, mrzlo pečeno, košček fazana, sadje in vino. Nameravali so se odpeljati v kasino, ne Kopatiji. Na bojišče so želeli popotovati. Tako so se zmenili z drugimi Nemci, udeleženci nekdanjih bojev, ki jim bodo vse razložili. Toda zamudili so se, kajti poprej so morali poiskati Judejana. Hoteli so ga povabiti, da bi šel z njimi. Bojišče ga bo ganilo in tako bi se spet zbližali, se ogrevali ob skupnih idealih, ob neuklonljivem zmagoslavju, tudi po zgubljenih bitkah. Toda Eva, ki naj bi bila tu poglavitna oseba, je pokvarila vse. Branila se je, da bi šla z njimi, da bi se udeležila snidenja, da bi se udeležila izleta. Hotela je ostati v svoji sobi, v dvoriščni sobi, polni kuhinjskih duhov in kuhinjskega ropota, ali pa si je želela domov v Nemčijo, da bi se tudi tam zaprla v tesno kamro. In razsrdili so se, ter jo rotili: "Zakaj ga nočeš videti? Kaj si bo mislil?" Ona pa jim ni mogla ničesar reči. Njim, ki bodo uživali dan in se spet sprijaznili z zlomom, z izdajo in krajo, ni mogla pojasniti, da je bila njena in Judejanova zakonska zveza tako tesno povezana s Tretjim rajhom in da je obstajala le v tej veri, se hranila le iz tega vira, da pa je sedaj razpadla, da so se vezi razrahljale same po sebi, ko je umrl Hitler, ko je razpadal rajh in ko so tuji vojaki na nemških tleh zasramovali Führerjevo poslanstvo in njegov pogled v prihodnost. Kdor tega ni razumel in kdor si ni mogel predstavljati, da ni mogoče gledati in misliti drugače, temu ni kaj sporočati. Zato je bolje, da molčiš in ne oskruniš lastne bolečine. Ona ni bila kriva in ni bil kriv Judejan. Nihče od njiju ni bil kriv tega, kar se je zgodilo in česar ni mogoče popraviti. Toda strastno predana sta si delila krivo.

Kepnove romane so kritiki in bralci dojemali kot politično pisanje in avtorja kot političnega pisatelja. Zato ne presenečajo nekatere oznake kot pisatelj sarkastičnega neorealizma. Pri tem pa ne gre spregledati izrazite slogovne dovršenosti, ki jo je v trilogiji izkazal. Odkril je svojo jezikovno radikalnost, ki ga je zavezovala najprej pisanju, zatem molku.

Adolf ga je videl prihajati. Strahom in ogorčanjem ga je videl prihajati in nato je videl, kako se je zvrnil. Zvrnil se je, kot bi ga bili posekali. In Adolf je stekel k njemu in težko telo njegovega očeta je ležalo tam brez življenja. Ali je mrtev? Njegov obraz je bil modro rdeč. Prišel je neki muzejski čuvaj in je poklical še drugega čuvaja in v troje so odnesli Judejana v lopo, kjer so z mavcem obnavljali stare plastike in položili so ga na tla pred reljef iz nekega sarkofaga. Reljef je predstavljal triumfalni pohod in oholi Rimljani so ponižane germanske bojevnike privezali k svojim konjem. Rimski obnavljavci so v svojih belih plaščih stali ob Judejanu. Prvi je rekel, mrtev je. Neki drugi obnavljavec je rekel, ni mrtev, tudi moj tast ni takoj umrl. Čuvaj je odšel, da bi telefoniral sanitejski postaji na kolodvoru. Oče še ni bil mrtev. In tedaj se je Adolf domislil najvažnejšega. Obstaja pekel, obstaja pekel, obstaja pekel. Sedaj ni kazalo izgubljati niti sekunde. Zdrvel je skozi vrt, zdrvel skozi vrata, drevil v cerkev Santa Maria degli Angeli. Nemško govoreči duhovnik je bil še tu. Bral je brevir. Nihče ni klečal v spovednici. Adolf je zjecljal, da prosi zakramenta za umirajoče za svojega očeta in duhovnik je doumel ter pohitel, vzel si je sveto olje. Adolf mu je bil za ministranta in odhitela sta tako naglo, kot se je spodobilo in pri pregledu vstopnico ju spustili naprej in čuvaji so sneli čepice in obnavljavci so spoštljivo stopili v stran. Judejan je ležal brez življenja, toda ni bil še mrtev. Pot in izločine so prehitevale njegovo razkrajanje. Izločal je, izčiščeval se je. Purgatorij je vice, ali jih je že dosegel. Duhovnik se ga je dotaknil z oljem, ki ga je posvetil škof. Dotaknil se je njegovih oči, njegovih ušes, njegovega nosu, ust, dlani. Molil je. Po tem svetem aziljenju in po svetem blagem usmiljenju naj ti odpusti Gospod, kar si grešil z gledanjem, poslušanjem, vohanjem, okušanjem, dotikom. Judejan se ni ganil. Ali ga ni ganilo, kar je govoril duhovnik? Judejan se ni več zganil. Sanitejci so prišli in zdravnik mu je zatisnil oči. Sanitejci so bili oblečeni vojaško sivo in odnesli so Judejana kot z bojišča.

0: Wolfgang Kepen je po obdobju velikih literarnih nagrad in priznanj ustvarjalno utihnil. Leta 1976 je izdal nekakšno literarno zapuščino z naslovom Mladost. Trdil je, da ne gre za avtobiografijo, ampak za roman njegovega življenja. V pripovedi je opisal svoja otroška leta, težke razmere v družini brez očeta, ki ga je prepustil revni materi in njenim sorodnikom, ter leta, ko je Nemčija vstopila v Prvo svetovno vojno. Leta 1991 pa je pod svojim imenom ponatisnil tekst o preživelem judu Jakob Littner.
1: Zaradi dolgega, skoraj 40-letnega ustvarjalnega molka, če odmislimo izid potopisnih tekstov in teksta Mladost, ostaja Wolfgang Kepen pravi zagonetnež nemškega romana. Raziskovalka njegovega življenja in dela, Frauke Mayer Gozal, celo trdi, da avtor po izidu svoje trilogije ni bil več sposoben pisati, da je sicer nenehno nekaj pisal, da pa se je pisateljsko izčrpal. Med drugim je bilo zanj značilno, da s svojim pisanjem ni bil več zadovoljen in zato ni končal nobenega teksta. Kljub temu pa je ostajal maskota pisateljskega poklica.
0: Če razmišljamo o njegovih romanih in pa romanih, ki so jih v drugi polovici prejšnjega stoletja napisali vidnejši člani skupine 47, moramo v prvi vrsti razmišljati, v kakšnih družbenih pogojih so nastala Kepnova dela. Kot pisatelj se je kritično odzival na politični in socialni položaj povojne Nemčije. Ko se je politično ozračje spremenilo, je Kepen zapadel v krizo, ki se je vlekla dolga leta. V tem obdobju je za časopise in literarne revije pisal eseje z najrazličnejšo tematiko. Nekatere je združil pod skupnim naslovom Strah ali Anarhija. Pisal je tudi literarne eseje o svojih najljubših pisateljih, Balzaku, Flauberu, Henryju Millerju, Jamesu Joyceu. Literarni kritik Alfred Estermann je o Wolfgangu Kepnu zapisal:
1: Zame je bil in ostaja neznanka. Znal je pisati romane. Sedel je za pisalnim strojem in čakal. Ko se mu je posvetilo, je bil rezultat genialen. Vse tri svoje povojne romane je napisal v nekaj tednih. Njegova velika sposobnost je bila improvizacija. Še preden je roman spravil na papir, ga je znal povedati. Toda zame je bil romaneskni fantast, ne pa romanopisec.
0: Drugi poznavalec Kepnovega dela Jerk Dering pa meni:
1: Njegova produktivnost je bila eruptivna. Ko se je domislil oblike, kar je razvidno iz trilogije, je bil uspešen. Ni pa obvladal oblike romana. Močan je bil v opisovanju reči, ki jih je bolj ali manj neposredno doživel. Ko mu je po trilogiji zmanjkalo osebnega materiala, je obmolknil. Nihče mu ni mogel pomagati. Ne prijatelji, ne meceni.
0: Z mislijo nemške pisateljice Ule Unzelt Berkevič lahko najlepše končamo pripoved o Wolfgangu Kepnu.
1: Kepen je v nemško povojno literaturo prinesel občutek ustvarjalne svobode, resnobo, patos, anarhijo, jezik odpornosti, izobilje. Bil je pisatelj komponist. Njegove besede odzvanjajo kot zvoki. Ure, včasih celo dneve dolgo je pisal en sam stavek. To ni bila samo njegova subjektivna nagnjenost k popolnosti, to sta bili njegova vest in zavezanost jeziku.

To je bil literarni portret nemškega pisatelja Wolfganga Köppna, ki je živel med letoma 1906 in 1996. Oddajo je leta 2006 pripravil Tone Frelih in vanjo vključil odlomke romanov Golobi v travi, prevedel ga je Jaroslav Novak, in Smrt v Rimu, prevodu Marijane Novak. Interpretirala ste jih dramska igralca Martina Mavrič Lazar in Brane Grubar. Vezno besedilo sta brala Nadja Jarc in Ivan Lotrič, tonski mojster je bil Jure Culiberg, režirala je Petra Tanko.

Glasba in druge zvrsti umetnosti se pogosto prepletajo in navdihujejo. Ni nenavadno, da številni skladatelji svoj navdih poiščejo prav v likovnih delih. Slikarska poteza, barvna kompozicija ali svetlobni učinek lahko v glasbi zaživijo v novi razsežnosti. Tokrat začenjamo nekoliko drugačen sprehod skozi ustvarjanje Salvadorja Dalija. Ne bomo sledili eni sami sliki, temveč celotnemu nizu podob, ki jih je v glasbo prevedla poljska skladateljica Joanna Brozdovič. Rodila se je leta 1943 v Varšavi. Kompozicijo je študirala pri sloviti pedagoginji Nadiji Boulanger in francoskemu skladatelju Olivieru Messiaenu. Pozneje pa večino ustvarjalnega življenja preživela v Franciji. Pisala je operna, orkestralna, komorna in filmska dela, posebno mesto v njenem opusu pa zavzemajo skladbe, povezane z likovno umetnostjo. Leta 2004 je mesto Figueres, rojstni kralj Salvadorja Dalija, ob stoletnici umetnikovega rojstva pri skladateljici naročilo klavirski cikel 16 slik z razstave Salvadorja Dalija. Vsaka miniatura izhaja iz po ene Dalijeve slike. Skladateljica jih ni zasnovala kot glasbene ilustracije, temveč kot zvočne odzive oziroma dopolnilne komentarje, ki jih poslušalec razume v dialogu s podobo. Slika in glasba tako ne pojasnujeta druga druge, ampak skupaj ustvarjata nov prostor interpretacije. Salvador Dalí je eden najprepoznavnejših umetnikov 20. stoletja. Njegove mehke ure, nenavadne živali, lebdeča telesa in sanjske pokrajine so postale simbol nadrealizma. Toda Dalí ni bil zgolj slikar sanj. Bil je tudi izjemen poznavalec stare umetnosti, občudovalec Velázqueza, Vermeerja in Rafaela, hkrati pa eden najdrznejših raziskovalcev nezavednega v umetnosti. Rodil se je leta 1904 v Figueresu v Kataloniji. Prav katalonska pokrajina, njena svetloba, kamnita obala in odprti prostor je zaznamovala velik del njegovega ustvarjanja. Čeprav ga danes povezujemo predvsem z nadrealizmom, njegovo delo neprestano niha med tradicijo in avantgardo, med klasično slikarsko spretnostjo in drzno domišljijo. Ko je André Breton leta 1924 objavil nadrealistični manifest, je nova generacija umetnikov začela raziskovati svet sanj, nezavednega in spontanih asociacij. Dalí se je gibanju pridružil nekaj let pozneje, vendar ga je kmalu zaznamoval bolj kot skoraj katerikoli drugi umetnik. Svojo ustvarjalno metodo je poimenoval paranoično-kritična metoda, način ustvarjanja, pri katerem umetnik zavestno spodbuja nastajanje večpomenskih podob in nepričakovanih povezav. Prva slika v nocojšnjem izboru nas popelje umetnikova zgodnja leta. Pri zgodnjem Dalíju pogosto pozabljamo, kako močno je bil povezan s katalonskim okoljem. Preden so njegove slike naselile mehke ure, goreče žirafe in lebdeči sloni, je pozorno opazoval svet okoli sebe. Empordà ni bila zgolj pokrajina njegovega otroštva, temveč prostor, ki ga je pozneje skoraj mitologiziral. Slika Dekle iz Empordàja nastane leta 1926, ko Dalí še išče lasten izraz. V njej lahko prepoznamo vplive nove stvarnosti, metafizičnega slikarstva Georgia de Chirica in zgodnjih modernističnih tokov. Toda že tukaj se pojavi občutek skrivnosti, ki bo pozneje postal eno njegovih najmočnejših izraznih sredstev. Prisluhnimo. Pri klavirju je Piotr Koval.

Prisluhnili smo skladbi Dekle iz Empordaja, skladateljice Joane Brustović. Cikel 16 slik z razstave Salvadorja Dalija pa nadaljujemo s skladbo, ki jo je navdihnilo delo z naslovom Med je slajši od krvi, nastalo med letoma 1927 in 1928. Čeprav se izvirna slika ni ohranila, jo vrščamo med ključna dela Dalijevega zgodnjega nadrealističnega obdobja. V njej se prvič pojavijo teme, ki bodo umetnika spremljale vse življenje. Erotika, tesnoba, telesnost, razkroj in nenavadne povezave med predmeti. Že naslov opozarja na nasprotje med privlačnostjo in nevarnostjo, med užitkom in bolečino. Dali se vse bolj oddaljuje od realističnega opazovanja sveta in vstopa v prostor nezavednega, ki bo postal osrednje področje njegovega raziskovanja.

Leta 1929 pomeni eno najpomembnejših prelomnic v Delijevem življenju. Takrat ne spozna le Gale, žene francoskega pesnika Paula Eluarja, temveč tudi osrednji krog pariških nadrealistov. Portret Paula Eluarja iz leta 1929 zato ni zgolj portret pesnika, je tudi dokument trenutka, ko Dali vstopa v mednarodni umetniški prostor. Figura se razkraja v niz simbolov in asociacij, podoba pa deluje kot nekakšen vizualni tok zavesti. Prav Gala pa bo kmalu postala njegova življenjska sopotnica, muza, sodelavka in ena najpomembnejših oseb njegovega ustvarjalnega sveta.

Leta 1929 nastane še ena izmed umetnikovih najbolj osebnih slik. Po površini nenavadne organske oblike se ponavlja napis Moja mati. Dalijeva mati je umrla, ko je bil star 16 let. Njena izguba pa ga je zaznamovala za vse življenje. Slika deluje kot vizualni spomenik spominu, hrepenenju in bolečini. Nadrealistična podoba tukaj ni sredstvo za pobeg od resničnosti, temveč način soočanja z globoko osebno izkušnjo.

To je bila Uganka želje, skladateljice Joane Brozdovič, ki je del njenega cikla skladb 16 slik z razstave Salvadorja Dalija. Če bi morali izbrati eno samo sliko, ki predstavlja nadrealizem, bi to najbrž bila Vztrajnost spomina. Dali je delo ustvaril poleti leta 1931 v Port Ligatu. Meri komaj dobrih 20 cm v širino, vendar je njen vpliv skoraj neizmeren. Danes jo hrani Muzej moderne umetnosti v New Yorku in velja za eno najbolj prepoznavnih umetnin 20. stoletja. Mehke ure, ki se razlivajo čez robove predmetov, niso le simbol časa, temveč tudi vprašanje, kako ga doživljamo. V času, ko so Freudove teorije nezavednega močno vplivale na evropsko kulturo, Einsteinova teorija relativnosti pa je spremenila predstavo o času in prostoru, Dali ustvari podobo, v kateri čas izgubi svojo trdnost. Slikar je pozneje pripovedoval, da ga je navdihnil topljeni sir Camembert. Vendar delo odpira veliko širše vprašanja o spominu, minljivosti in človeški zaznavi.

V drugi polovici 30-ih let postajajo Dalijeve podobe vse temnejše. Delo z naslovom Spanje iz leta 1937 prikazuje ogromno spečo glavo, ki lebdi v praznem prostoru. Podpirajo jo tanke opore, značilen motiv Dalijevega slikarstva. Z njihovo pomočjo umetnik poudari krhko sveta sanj. Če bi opore odstranili, bi se celotna podoba sesula sama vase. Tudi sanje pri Daliju niso nekaj lahkotnega ali romantičnega. So nestabilen prostor, v katerem se lahko vsak trenutek poruši meja med resničnostjo in nezavednim.

Delo Žirafa v plamenih španskega slikarja Salvadorja Dalija nastane v enem najbolj napetih obdobij evropske zgodovine, leta 1937. Španska državljanska vojna že divja, Evropa pa drsi proti novemu globalnemu konfliktu. V ospredju stojita figuri z odprtimi predali v telesu. Dali jih je povezal s psihoanalizo Zigmunda Freuda, ki ga je izjemno občudoval. Človek je po njegovem mnenju sestavljen iz številnih skritih predalov, polnih želja, strahov in potlačenih spominov. Goreča žirafa v ozadju zato ni osrednji motiv slike, temveč nekakšno opozorilo, da se katastrofa že približuje. Sam umetnik jo je označil za kozmično apokaliptično pošast.

Sledi delo Geopolitični otrok opazuje rojstvo novega človeka. Dali je delo ustvaril leta 1943, med bivanjem v Združenih državah Amerike sredi druge svetovne vojne. Če je bil zgodnji Dali predvsem raziskovalec osebnega nezavednega, se zdaj vse bolj obrača k zgodovini in globalnim spremembam. Iz jajčaste oblike sveta se rojeva nova figura. Mnogi razlagalci v njej prepoznavajo vzpon Združenih držav Amerike kot nove svetovne sile po vojni. Otrok in ženska prizor opazujeta zmešanico strahu, radovednosti in upanja. Gre za eno tistih Dalijevih podob, kjer osebna simbolika preraste v komentar zgodovinskega trenutka. Prisluhnimo še zadnji miniaturi nocojšnjega večera v izvedbi Piotra Kovala.

0: Izvenila je skladba Geopolitični otrok opazuje rojstvo novega človeka, za katero je navdih skladateljica Joana Bruzdović dobila pri istoimenskem delu slikarja Salvadorja Dalija. Nocoj smo spremljali umetnikov razvoj, od njegovih zgodnjih katalonskih motivov do nadrealističnih podob sanj, spomina in vojnih sluten, interpretiran skozi klavirsko skladbo. Prihodnič bomo sledili njegovemu povojnemu obdobju, ko se v njegovem ustvarjanju vse močneje prepletajo religija, znanost, mitologija in osebno mitologija umetnika samega. Oddaja Glasbena skrinjica se tako za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Robi Markoč.
1: Glasbena skrinjica.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Za časnik Delo je pisateljica Irena Svetek dejala: "Nominacija za Kresnika me je resnično ganila, ker je Tam, kjer plešejo tulipani, zelo oseben roman. V njem sem zapisala zgodbo svoje družine, zgodbo o treh generacijah žensk, njihovih ranah, pogumu, ljubezni in predvsem ustrajanju." Intimno usodo rodbine Romančik je pisateljica naslikala na slabih 470 straneh romana, ki v širokem loku slika zgodovinske okoliščine in spremembe političnih sistemov ter prikazuje, kako kolektivno pronica v osebno. V ospredju so ženski liki ob materi Mariji Madera, še njena hči Katarina Katka in Katkina vnukinja Ana, ki so ujetnice svojega časa in odnosa do žensk, ves čas si jih želijo podjarmiti tudi vplivni moški. Za literarni nokturno smo izbrali povedni izsek iz življenja Katarine Katke.

0: Marija je z mešanico skrbnosti in materinske strogosti premerila hčerkin obraz. Guten Tag, Katarina, je odgovorila in v njenem glasu je bilo zaznati napetost. Položila je robček, ki ga je pravkar zložila na mizo in vstala. Kako je bilo danes v šoli? Katka je strmela v mater in na njenem obrazu pazila sled ne le skrbi, temveč tudi sumničavosti. To pa je bilo v tem trenutku zadnje, kar je potrebovala. Če bi mama izvedela, da je noseča, na to ni želela niti pomisliti. Saj je znala biti Marija Madera pri vzgojnih ukrepih večkrat precej strožja od očeta. Es war in Ordnung, nichts besonders. Ich habe viel zu lernen. Latein ist eine schwere Sprache. Alle diese Besonderheiten bei den Konjugationen und Deklinationen. V redu je bilo, nič posebnega. Veliko učenja me čaka. Latinščina je težak jezik, toliko posebnosti v spreganju in sklanjatvah. Katarina, sediva, prosim. Katka je začutila, kako je srce začelo razbijati. Sedli sta na zofo in telo je začelo drhteti.
1: Ist etwas passiert?
0: Se je kaj zgodilo? Je vprašala s tresočim glasom. Marija Madera je opazila v hčerkinih očeh strah in naenkrat je vedela, da njena intuicija tudi tokrat ni zatajila. S Katarino se je nekaj dogajalo in take stvari, predvsem v letih, v katerih je bila zdaj, so bile največkrat povezane z nasprotnim spolom. Poglej me v oči in mi odgovori. Si se zaljubila? Zdaj je Katkino srce podivjalo. Utripe je začutila v grlu in, kot bi pogoltnila kepo prahu, sploh ni mogla govoriti. Rdečica se je razlila čez obraz in videla je, da jo je opazila tudi mati. Sklonila je glavo in pokimala. Nato je dvignila pogled in Marija Madera je v njenih očeh zagledala solze.
2: Mihal Romančik je stal na dovozu pred haciendo in opazoval, kako je pet moških z voza razlagalo sode, ki so jih to dopoldne pripeljali na posest. Jozef Garaj se je izkazal in sode dostavil v rekordnem času. Za njihovo kakovost pa so jamčili trije izjemno ugledni vinarji iz pokrajine Tokaj, znane po sladkem desertnem vinu Tokaj Asu, cenjenem po vsem svetu, in še dva vinarja iz pokrajine Eger, poznane po rdečem vinu Egri Bikaver, ki so ga imenovali tudi Bikova kri. Romanček je čutil, kako se mu od vznemirjanja pretaka kri po telesu. Letošnja letina bo odlična, njegovo vino pa bo v prihodnjih letih vse večja naložba v prihodnost, kajti kleti na posestvu so bile do vrha založene, imel pa je še kar nekaj dragocenih steklenic letnika 1894. Življenje je bilo z njim prizanesljivo, zato je vsako leto daroval ogromne vsote denarja cerkvi svetega Gerharda in se tako želel oddolžiti Bogu, ki je pazil na njegovo družino in skrbel, da so živeli lagodno življenje. Zunaj je bilo vroče, kot že dolgo ne. Z notranje strani telovnika je izvlekel robec in si z njim obrisal čelo, ko je videl, da po poti posuti z drobnim belim kamenjem hodi Marija Madera in se mu z vsakim korakom približuje. Na njenem obrazu je opazil sled vznemirjenja in pomislil je, da je spet zamudil na kosilo. Pri sebi je hitro začel iskati izgovore, ki bi bili dovolj dobri, da bi pred ženo opravičili njegov izostanek. Mihal, poslušajte, je rekla Marija, in šele ko je stala čisto pri njem, je opazil, da mora biti razlog, da je prišla ven, nekaj drugega kot to, da je pozen za kosilo. Nekaj se dogaja z najino hčerko. Romanček ni imel niti najmanjšega pojma, kaj bi se lahko dogajalo s Katarino. To so bile ženske zadeve, v katere se ni spuščal, in verjel je, da je tako tudi prav. Zato je bilo še bolj čudno, da mu Marija govori o... Že nekaj časa je popolnoma odsotna. Domov hodi pozno. Romanček je gledal moške ob vozu, ki so zdaj do konca raztovorili sode. Pokazati jim bo moral klet, v katero jih bodo odnesli, kako naj se zdaj ukvarja še s Katarininimi problemi, kaj hudiča pa on ve, kaj dekleta v njenih letih razmišljajo. Niti ne ve, niti ga to zanima. Marija, entschuldigen Sie, ampak moral bom. Na ženin obraz se je spustila jeza. Mihal, zadeva je resna in mislim, da je razlog v nečem, kar vam ne bo všeč. Vinar je strmel v ženo in nič mu ni bilo jasno. Ich verstehe das nicht, ne razumem. Ustnice Marije Madera so se stisnile. Bojim se, da se je Katarina zaljubila. Romančik je začutil, kako tesnoba, ki se mu je začela plaziti v telo, izginja in na ustnicah se mu je prikazal nasmešek. Ah, meine liebe Marija, moja ljuba Marija, pa saj to je normalno, najbrž je kak fant samo všeč. Marija je zaprla oči in glasno zavzdihnila. Nato je pogled usmerila naravnost v moškega, s katerim je bila poročena 27 let. Katarina se želi poročiti. S slikarjem Teodorjem Buculom pravi, da sta v resni zvezi. Mihal Romančik je začutil val nove tesnobe. Zdaj je butnila van kot snežni plaz, ki se spusti z gore in pod sabo pokoplje vse. Moral je odpreti usta in glasno vdihniti, da je prišel do zraka. Vi bite? Kako, prosim? Mariji je bilo hudo, ko je opazila, da je z moževega obraza izginila vsa barva, vendar je bilo to, kar ji je malo prej zaupala hči, preveč, da bi se s tem ukvarjala sama. Katarina pravi, da se želita s Teodorjem poročiti. Zdaj se je Romančiku tako močno zvrtelo, da je skoraj padel. Teodor Bucul, kaj ni pred kratkim nekje videl to ime? Seveda, Jozef Garaj mu ga je pokazal. Slikar, ki slika portrete mladih, povsem golih dam. Njegov obraz je postal v trenutku rdeč, čutil je, kako se v njem dviguje jeza. Teodor Bucul ist ein gewöhnlicher Schurke, ein Schuft. Teodor Bucul je navadna baraba, lopov, je razburjeno zavpil. Moški v vozu so se obrnili proti Romančiku in se presenečeno zastrmeli van, zato je znižal glas in nekoliko tišje rekel ženi. Marija, končati moram tole pošiljko. Potem pa želim, da se vsi trije dobimo v sprejemnici in se resno pogovorimo. Katarini bo treba razložiti, da je njenega druženja z Buculom nepreklicno konec.

Slišali smo odlomek romana Irene Svetek, Tam, kjer plešajo tulipani, ki je v ožjem izboru za nagrado Kresnik. Odlomek sta interpretirala dramska igralca Tjaša Železnik in Branko Jordan.

Oddajo Slovenski koncert začenjamo s koncertom za violino in orkestru D-duru Franca Staniča. Oznake tempov Allegro Moderato, Andantino Grazioso in Allegro con Brio. Godalni orkester naše radijske postaje bo vodil Samo Hubat. Solist bo violinist Slavko Zimšek.

To je bil koncert za violino in orkester v D-duru Franca Staniča s stavki Allegro moderato, Andantino grazioso in Allegro con brio. Solist je bil violinist Slavko Zimšek, godalni orkester naše radijske postaje je vodil Samo Hubat. Sledi prvomajska sonatina Pavla Šivica. Stavki Allegretto, Heidrich od Urala do Triglava, moderato, belokranska narodna, vse rožce bo potrgala, in vivo, belokranska narodna, zeleni Juri. Pri klavirju bo Nataša Kerševan.

Pianistka Nataša Kerševan je izvedla prvomajsko sonatino Pavla Šivica. Stavki Allegretto, Heidrich od Urala do Triglava, Moderato, Belokranjska narodna Vse rožce bo potrgala in Vivo, Belokranjska narodna Zeleni Juri. Sledi nekaj preprostih popevk na pesmi Ladislava Čelakovskega za sopran in orkester Aleksandra Lajovca. Naslovi Radost in žalost, Jo naprej ne ne povem, Šopka, Drag pesnik, Popotnik in premišljevanje. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana bo vodil Marko Munih. Pela bo Zlata Gašperšič-Ognjanović.

To je bilo nekaj preprostih popevk na pesmi Ladislava Čelakovskega za sopran in orkester Aleksandra Lajevca. Slišali ste pesmi Radost in žalost, Ju naprej ne povem, Šopka, Drag pesnik, Popotnik in Premišljevanje. Pela je sopranistka Zlata Gašperšič Ognjanovič, simfonični orkester naše radijske postaje je vodil Marko Munih. Oddajo Slovenski koncert je pripravila Tina Ogrin.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jure Juvan in napovedovalec Jure Franko. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Adolfa Friedricha Lindblada, Fritza Kreislerja, Johana Helmicha Romana, Haralda Friklefa, Huga Alvena, Jeste Nistrema in Valborg Aulin. Vabljeni tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Poletni večer iz zbirke O zimskem večeru Adolfa Friedricha Lindblada.

To je bila skladba Poletni večer iz zbirke O zimskem večeru Adolfa Fredriha Lindblada v izvedbi zbora švedskega radija pod vodstvom Erika Erikssona. Spored nadaljujemo s preludijem in allegrom v stilu Gaetana Ponjanija za violino in klavir Frica Kreislerja.

Tobias Ringborg in Anders Kilström sta tako izvedla preludi in allegro v stilu Gaetana Ponjanja za violino in klavir Fritza Kreislerja. Na vrsti je suita, sonata za čembalo številka 12 v e-molu, oznaka del 236 Johana Helmicha Romana.

Karin Jonsson Hazel je tako izvedla suito sonato za čembalo številka 12 v E-molu, oznaka del 236 švedskega skladatelja Johana Helmicha Romana. Pred nami je 8 molovskih klavirskih skladb Haralda Friklefa. Igral bo Tore Upstrem.

Torej, Upstream je tako izvedel 8 molovskih klavirskih skladb švedskega skladatelja Haralda Friklefa. Zdaj pa poslušajmo suito Kralj Gustav II. Adolf, opus 49, Huga Alvena. Delo boste izvedla Simfonični orkester švedskega radija in dirigent Niklas Villén.

Pravkar smo slišali suito Kralj Gustav II. Adolf, opus 49 Huga Alvena v izvedbi Simfoničnega orkestra Švedskega radija pod vodstvom Niklasa Vilena. Kot naslednje na sporedu bodo zdaj zazvenele tri vizije o morju Jeste Nestrema.

Zbor švedskega radija je pod vodstvom Gustava Sjekvista tako izvedel tri vizije o morju Jeste Nistrema. Zdaj bomo poslušali godalni kvartet v F-duru Valborg Aulin, ki ga je skladateljica posvetila skladatelju Albertu Rubensonu. Želimo vam prijetno poslušanje.

Godalni kvartet Tale je tako izvedel godalni kvartet v F-duru skladateljice Valborg Aulin. Zdaj bosta zazveneli dve arii iz opere Ariodante Georga Friedricha Händla v izvedbi Anne-Sophie von Otter ansambla Le Musicien du Louvre in dirigenta Marka Minkovskega.

Poslušali smo dve arii iz opere Ario Dante Georga Friedricha Händla v interpretaciji Anne-Sophie von Otter in ansambla Les Musiciens du Louvre pod vodstvom Marka Minkovskega. Na vrsti je skladba Pozni poletni večeri opus 33 Wilhelma Stenhammerja.

To je bila skladba Pozni poletni večeri opus 33 Wilhelma Stenhammerja v izvedbi pianista Dana Franklina. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe skladateljice Golfam Kajam ter Jozefa Haydna in Georgea Gershwina. Predstavila se bosta Simfonični orkester Švedskega radija in dirigentka ter sopranistka Barbara Hennigan. Posnetki so nastali 20. novembra leta 2025 v Berwaldhallenu v Stockholmu. Najprej bomo slišali skladbo Nisem zgodba, ki se jo pripoveduje skladateljice Golfam Kajam.